0: Tallinna kooli õpetaja Jana Söödor, kui oli laupäeva õhtul Tartus Vanemuise kontserdimajas aasta õpetaja kalal kuulutatud üleriigiliseks aasta klassijuhatajaks. Ta pidas hetke pausi ning jätkas siis tänukõnet emotsioonist väriseva häälega, tänades oma õpilasi, nende vanemaid, kolleege ja koolijuhtkonda. Ametnikud üritasid maha raputada terviseandmetes nuhkijate kohta pärijaid. Veidi enam kui kuuga on üle 60 inimese pärinud tervise ja heaolu infosüsteemide keskuselt TEHIK enda terviseandmete vaatajate kohta, ametnikud on neid üritanud suunata andmejälgijasse, kus pole kõiki andmeid või jätnud suisa tähtajaks päringule vastamata. Ma ei ole lapsevanema rolli jõudmisega hiljaks jäämas. ERR-i saatejuht Erle Loonurm räägib avameelselt emaks saamisest. ERR-i kultuuritoimetuse juht Jaop. Saatejuht Erle Loonurm räägib ajakirjale Kroonika, et emaks saamine pole praegu temal päevakorras. Kuigi 40. sünnipäev pole enam kaugel, ei tunne ta, et peaks lapse saamisega kiirustama. Bussijuhtide seas annavad tooni vanemad roolikeerajad. Tartu bussijaamas oli reede keskpäeval tihe liiklus, maakonnaliinide bussid sisenesid ja väljusid ning ka sõitjaid oli omajagu. Busside roolis võis näha nii noori juhte, keskealisi naisi kui ka vanemaid mehi. Ehkki esmapilgul paistis bussijuhtide seltskond kirju, näitab statistika, et Tartumaa maakonnaliinidel on ülekaalus vanemad juhid. Adolf Hitler kui Ukrainale kallale tungi õigustaja. Viimase aja üks veidramaid ja enim kõneldud intervjuusid leidis aset Ameerika teleajakirjaniku Tucker Carlsoni ja Briti endise kabinetiliikme ja parlamendisaadiku Jacob Rees-Moggi vahel. Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga varem intervjuu teinud Carlson on tuntud oma Vene sõbralikkuse ja Ukraina vaenulikkuse poolest, kirjutab arvamustoimetaja Erkki Pahovski. Küttearved löövad valusalt, iga kolmas eestlane peab kokku hoidma toidu või ravimite arvelt. Sel hooajal maksab 26% Eesti inimestest oma küttearved raskusteta, selgub Sittadele panga tellitud küsitlusest. Samas 5% hindab, et ei suuda tõenäoliselt arveid tasuda ning 27% saab arved makstud üksnes juhul, kui vähendab muid olulisi igapäevaseid kulutusi, näiteks toidu, ravimi või tervishoiukulusid. Oleme praegu väga halb korvpallimeeskond. Rannula oli kohutava partii järel ülikriitiline. Korvpallis ja spordis üldiselt muutuvad seisud väga kiiresti. Kui kaks nädalat tagasi alistas Heiko Rannula tüüritav Varsavi Legia superkarika finaalis Sielona Kora kindlalt, siis reede õhtul saadi neilt liigamängus 87-104 lüüa. Karis, kõrvalejäetuna on raske teiste sõnumeid esitada. Esmaspäeval oma ametikoha Ülle Madisele loovutav president Alar Karis rääkis usutluses ERR-ile, et Riigikogu võiks seadusi vastu võttes mõelda rohkem nende laiemale mõjule ning kutsus laiendama riigipea välispoliitilist rolli sellega, et president hakkaks Eestit esindama NATO tippkohtumistel. President tunnistas, et oli välispoliitika kujundamisest kõrvale jäetud. Kingitused Putinile tuleb hukka mõista. USA president Donald Trump teatas, et peatas sanktsioonid Venemaa diislikütusele ning et Venemaa lubas maailmaturule tarnida sadu tuhandeid tonne diislit. See väärib hukkamõistu, kuid samas pole USA ainus, kes Venemaaga tehinguid teeb ja sanktsioone valikuliselt rakendab. Näitleja Andrus Eelmäe nautis tütrega sügisest Pariisi. Armastuse linn Pariis on sügisel eriliselt võluv ning seda teab hästi ka näitleja Andrus Eelmäe, kes sõitis Prantsusmaa pealinna tütrele külla. Ühiselt veedetud aja jooksul jõuti nautida nii maailmakuulsaid vaatamisväärsusi kui ka Pariisi kohvikumelu. IT-ettevõtja pöörab Norra mõisa Tolteegi indiaanlaste filosoofiakeskuseks. 48-aastane Rein Lemberpuu on edu saavutanud investeeringutega startup firmadesse ja ärikinnisvara rendiga. Mehe tegelik kiindumus on aga Tolteegi indiaanlaste teadmiste süsteem, Tolteekide ideede põhjal on ta ümber kujundamas Norra mõisa Järvamaal. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.
1: Ma kuulen sind, Samu. Tulen kohe. Terve päev on olnud raske, maailm hammustab.

Loomaaias tiigri aedikusse roninud mees püüdis loomaga väidetavalt viibeldes suhelda, kuid pureti surnuks. Suurbritannias Yorkshire'i loomaaias võttis ühe mehe mõistetamatu tegu saatusliku pöörde. Keset päeva kiskja aedikusse roninud külastaja käitumine on tekitanud hulga küsimusi, eriti pärast seda, kui sotsiaalmeedias hakkasid levima videokaadrid tema viimastest eluhetkedest. Loomaaia töötajad püüdsid meest päästa, kuid nende pingutused jäid tulutuks. Sünnipäevalaps Lauri Nebel meenutab rajusid pidusid, kaks järgmist päeva ei saa ringi vaadata. Näitleja Lauri Nebel tähistab täna 78. sünnipäeva mereäärses Saulepis, kus hommik algas jalutuskäigu, kohvi ja ühe eriti südamliku üllatusega. Kui tänapäeval eelistab sünnipäevalaps rahulikumat elu, siis nooruses peetud pidudest jagub värvikaid mälestusi tänini. Ehkki aastanumber kisub näitleja sõnul juba kosmiliseks, pole elurõõm ega tegutsemislust teda maha jätnud. Ramona Merimaa oma boonusemast, Silvia on kõige julgem ja särtsakam naine, keda tean. Marek Nõmmiku tütar Ramona Merimaa rääkis Õhtulehele antud pikas persooniloos ka oma kasuema Silvia Ilves Nõmmikust. Selgub, et naisi ühendab armastus roosa ja sädeleva vastu, kuid Ramona on väga tänulik ka Silvialt saadud moraalsele toele. Õed rannavälid jätsid emaga hüvasti, kui kuidagi ei saa, siis küll kuidagi ikka saab. Sisuloojad Maria ja Laura Rannaväli jagasid Instagramis kurba uudist, mõnda aega tagasi lahkus nende armas ema Monika. Südamlikus ühises postituses meenutavad õed ema nakatavat elurõõmu ning tõdevad, et just temalt pärineb nende armastus muusika, tantsu ja hoogsa elu vastu. 102-aastane Anna avab igal hommikul kohviku ja teenindab külalisi.

Viimati puhkasin 50-ndatel. Põhja-Itaalias Maggiore järve kaldal asuvas Nebuno väikelinnas saab kohvi nautida kohas, kus aega näikse mõõdetavad tavapärasest hoopis teistsuguste mõõdupuudega. Kohvikubar Centrale omanik Anna Posi on 102-aastane ja teeb igal hommikul 7 oma ettevõtte uksed lahti, et külalistele espressot ja cappuccinot pakkuda. Alar Karise Pärnu aastatesse mahtusid nii sõjapõgenikud, kaunid kodud kui võidupühaparaad. Pühapäeval on Eesti Vabariigi presidendil Alar Karisel viimane tööpäev. 5-aastase ametiaja jooksul on Pärnuma olnud üks tema järjepidevaid sihtkohti, kus ta on korduvalt külastanud nii kohalike koole, ettevõtteid kui ka kultuurisündmusi. Presidendi visiitide fookuses on olnud eelkõige piirkondliku ettevõtluse toetamine ja maaelu elujõulisuse hoidmine, mille käigus pidas ta oluliseks suhtlust kohalike inimestega. Naftafirmade juhid loobuvad rünnaku alla sattunud Saudi Araabias tähtsast energiakongressist. Maailma juhtivate naftafirmade tegevjuhid otsustasid jätta minemata Saudi Araabia pealinnas Ar-Riyadis toimuvale energiasektori suursündmusele pärast seda, kui huutid ründasid pealinnas asuvat rahvusvahelist lennujaama. Just see saar on oktoobris soojem kui ükski teine koht Euroopas. Kui sügisesed ilmad ja jahedad kraadid hilivad ligi, hakkavad paljud eurooplased otsima võimalusi päikeseliseks puhkuseks. Kuigi pikka aega on talviseks lemmikuks peetud Tenerifet, toovad meteoroloogiaeksperdid tänavu esile teise Atlandi ookeanis asuva pärli, mis pakub sügisel veelgi soojemat ja meeldivamat kliimat. Levadia kullani tüürinud Saho Vaiko, meil polegi tänavu olnud olukorda, kus peaksime mingist kriisist välja tulema. Vjatšeslav Saho Vaiko oli treenerina tulnud Gambia meistriks ja Paidega noppinud kahvatumad karvamedaleid, aga tänavuseks hooajaks FC Levadia etteotsa asudes viis selle kohe ka võimsalt Eesti meistriks, kindlustades tiitli 6 vooru enne lõppu. Mõistetavalt oli Saho Vaiko väga heas tujus ja kinnitas, et tähistamiseks läheb juba täna pühapäeval. Lauri Läänemetsa bluff nõrkade kaartidega. Sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets üritab iga hinna eest näidata, et sotsid ei ole kuidagi jätkuvalt osa koalitsioonist, kus nad oravate ja 200-lastega koos makse tõstsid. Selleks võtab ta kasutusele aina uusi selgitusi, mis panevad kukalt kratsima kõiki, kes sotside tegelike samme lähedalt näevad, kirjutab Riigikogu liige Mart Maastik, Isamaa. Pärnu korvpallinaiskond ronis august välja ja alustas meistriliigat vingevõiduga. Kossu hooaeg on täies hoos ja nii visati pall mänguga naiste meistriliigas. Pärnu spordikooli võistkond sõitis avavoorus Taaralinna, kui esiti näis, et kõik läheb nässu, teeniti viimaks Tartu ülikool Tška vastu väärt võit. Tohver, mis saaks venelastele veel parem olla, kui meid meie oma kangelastega tülli ajada? Spordimeedias pälvis mõne aja eest tähelepanu iluisutaja Niina Petrõkina poolt väidetavalt Venemaa spordiajakirjanikele antud intervjuu. Valitsev Euroopa meister Petrõkina vastas Gruusias toimunud võistlusel talle vene keeles esitatud poolprovokatiivsetele küsimustele. Leslie Laasner, olen muusikas ja kujutavas kunstis täielik kootsider, sest mul on kõik vist liiga hästi. Sel nädalal uue albumi avaldanud Leslie Laasner ütles intervjuusarjas ID, et vaatamata pikaaegsele reklaamitöö kogemusele ei suuda ta hakata enda loomingule udupeent turunduskampaaniat tegema, kuna see ei lähe kokku sellega, miks ta muusikat teeb. Saaremaal rallikarjäärile joone alla tõmmanud murakas, rohkem ma ei tee, pean oma sõna. Viiekordne Eesti autoralli meister Margus Murakas lõpetas Saaremaal oma karjääri viimase ralli. Kuigi eesmärk oli auto turvaliselt lõpuni tuua, pakkusid libedad teed ja pimestav päike üllatusi ka kogenud rallimehele. Kuidas tunda ära hea kinnisvaramaakler? Mida tuleb enne koostöö alustamist kindlast üle kontrollida? Maakleri valikul võib esimesena tähelepanu pälvida teenuse hind, kuid üksnes vahendustasu põhjal tehtud otsus ei näita, kui põhjalikult maakler kinnisvara müügiks ette valmistab, milliste kanalite kaudu ostjaid otsib või kas ta aitab enne tehingut kontrollida ka dokumente ja võimalikke probleeme. Kutselise kinnisvaramaakleri Maia Karro sõnul tasub enne koostöö alustamist uurida nii maakleri varasemaid kuulutusi ja kavandatavaid müügitegevusi kui ka lepingu tingimusi, sest pealtnäha soodne valik võib hiljem kalliks maksma minna. Juss Haasma keerulistest perioodidest sai pea kõigega

üksi hakkama saama. Mõnikord ei jaksa inimene iseenda pärast pingutada, aga ta jaksab pingutada kellegi pärast, kes talle oluline on, ütleb näitleja, trummiõpetaja ja eratreener Juss Haasma. Keerulistel perioodidel aitavad tal tasakaalu hoida liikumine, distsipliin ja inimesed, kellele saab toetuda. Õhtulehele räägib ta, kuidas enda eest hoolitseda ja märgata head ka siis, kui elus kõik hästi ei lähe. Foto, Dorothe Quennesson on Piksapäi energeetika ja keskkonnaminister Erkki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist, kirjutab ER. Tuuleho preemia nimelise meetme eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste valmisolekut tuuleenergia arenduste elluviimisel ning seda just kõige ajamahukamates planeeringute ja lubade menetluse etapis, teatas Kliimaministeerium. Toetuse maksimaalne maht on kuni 5 miljonit eurot ühe omavalitsuse kohta ning see jaguneb kaheks. Toetuse esimest osa saab taotleda pärast planeeringu kehtestamist ning teist osa siis, kui tuulikutele on antud ehitusload. Toetuse taotlemise õigus tekib, kui kehtestatud planeeringutes on ette nähtud vähemalt 5 tuulikut. Toetust saab ministeeriumi pressiteate kohaselt kasutada kohaliku elu parandamiseks, näiteks koolide ja teiste avalike hoonete uuendamiseks, kergliiklusteede rajamiseks, kohaliku energia ja salvestuslahenduste loomiseks ning kriisivalmiduse parandamiseks. Tuulehoo preemia ei tähenda, et omavalitsus peaks tuulepargi planeeringu kehtestama või ehitusloa andma. Kõik senised nõuded jäävad kehtima, teha tuleb vajalikud uuringud ja keskkonnamõju hindamised, kaasata tuleb kohalike inimesi, selgitas ministeerium. Siinkohal tuleks tähele panna, et Riigikogus läbis äsja esimese lugemise eelnõu, mis muudab keskkonnamõju hindamise menetluse kiiremaks ning vähendab bürokraatiat ja halduskoormust, ehk siis ka tuulepakkide läbisurumine muutuks lihtsamaks. Taskukohase elektrihinna müüt Kliimaministeerium avaldas lootust, et kavandatav preemia aitab kaasa ka riigi pikaajalisele eesmärgile suurendada energiajulgeolekut ja puhta energia osakaalu ning Eerik-Niiles Kross, mida Trumpi ja Putini diislidiil tegelikult tähendab. Donald Trumpi ja Vladimir Putini kokkuleppe majanduslik mõju on maksimaalselt tagasihoidlik, tõenäoliselt minimaalne. Selle moraalne ja poliitiline mõju võib olla palju kestvam ja USA-le pikas plaanis äärmiselt negatiivne. See nõrgestab sanktsioonide usutavust, asetab Ukraina surve alla ning süvendab Euroopa ja USA erimeelsusi, kirjutab Eerik-Niiles Kross. Klinka sai raske võidu ja jõudis poolfinaali. Eesti tennisemängija Daniil Klinka ATP 178 alistas Hispaanias Villenas toimuval ATP Challenger 100 taseme turniiril Abedallas Shelbyhi ATP 291, 7, 6, 7, 2, 4, 6, 6, 3 ja pääses poolfinaali. Katkulabori töötaja surm Siberis, mida me juhtunus tegelikult teame? Siberis Irkutskis tegutseva katkuuuringute instituudi 28-aastane töötaja Darja Šipilova suri üleeelmisel nädalal pärast kiiresti kulgenud rasket kopsupõletikku. Juhtum äratas rahvusvahelist tähelepanu, sest naine töötas asutuses, kus uuritakse muu hulgas katku põhjustavad bakterid Yersinia pestis ning kohalikus meedias levisid teated võimalikust laboris toimunud õnnetusest. Mööblitööstuse top, käive kasvab, aga kasum jääb heast ajast kaugele maha. Mööblitööstuse topi ettevõtete müügitulu jõudis mullu peaaegu tagasi 2 aasta tagusele tasemele, kuid kasum jäi sellest ligi kolmandiku võrra väiksemaks. Edetabeli võitis metallmööblitootja Falconet Metall, kelle tulemus toetasid nii ekspordi kasv kui ka finantsinvesteeringutelt teenitud tulu. Homme. Skorpioni kuu muudab esmaspäeva sisekaemuslikuks ja teravdab tähelepanu sellele, mis on seni jäänud ütlemata või lahendamata. Sa võid märgata vastuolusid teiste sõnade ja tegude vahel või mõista, et oled ise mõnda otsust liiga kaua edasi lükanud. Selle asemel, et ebamugavaid teemasid vältida, vali üks asi, millega täna päriselt tegeleda. Päeva energia soosib süvenemist, uurimistööd ja strateegiliste plaanide tegemist. See pole parim hetk kiirustades usaldust jagada või emotsiooni ajal sildu põletada. Kui miski tekitab kahtlusi, kogu enne tegutsemist rohkem infot. Mõnikord algab suurim muutus sellest, kui julged endale lõpuks tõtt tunnistada. Draama. Reali superstaar hullutas staadionit värava.

haavaga. Ja jäi sellest viiv hiljem sõgeda punase kaardi tõttu ilma. Real Madridi superstaar Vinicius Junior elas laupäeva õhtul läbi jalgpalluri tõelise õudusunenäo. Ta lõi värava, tähistas seda metsikult ning jäi viiv hiljem sellest värast ilma ja sai hoopis punase kaardi. Segadus lasteaia sulgemisega andis hoogu teiselegi kuulujutule. Vanasauga lasteaia Kadri maja sulgemise allesjäämise saaga taustal ilmnes teinegi vasturääkivus. Lasteaia töötajate ja lapsevanemate

0: Herem, Eesti peaks mõtlema kergete reaktiivhävitajate peale. Eesti peaks mõtlema selle peale, et hankida kergeid reaktiivlennukeid Venemaa uue põlvkonna kaugmaadroonide vastu, mis teevad praegu palju kahju Ukraina taristule, ütles visiidilt Kiievisse naasev kaitseminister Martin Herem, kes kohtus ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Saarlased hiidlaste majade kohta. Hiidlaste majad on nii madalad, et seal ei saa isegi lesta praadida.
0: Kontrollime. Kas pool toidukorrast peab koosnema proteiinist? Ja kas vaktsiinid ikka tekitavad autismi? Kas pool toidukorrast peaks koosnema proteiinist? Mis värk nende vaktsiinidega ikkagi on? Igasugust valeinfot levib sotsiaalmeedias pidevalt. Tartu Ülikooli meediapädevuse spetsialist Gretel Juhan Soo ja perearst Piret Rospu selgitavad valeinfo tagamaid ning kummutavad levinud väärväited, mida ilmselt oled sotsiaalmeedias märganud. Pärnus avati maagiline näitus, kuhu igaüks võiks eksida. Laupäeval avati Pärnus uue kunstimuuseumis rahvusvaheline illustratsiooninäitus Maagiline mets, mis toob kokku metsakujutlused üle maailma. Näitus pakub harukordset võimalust vaadata metsa läbi erinevate kultuuride ja kunstnike silmade ning meenutada iseendale, kui oluline on see meile endile. Nädala lood, võlgades äri 160 töötajat, istub kodus teadmatuses, Võltsarve tõmbas riigiraha Hispaaniasse. Lõppeva nädala olulisemate lugude hulka jõudsid vastuolu rohkem kui miljoni euro suuruse võlaga ettevõttes, pettuse küüsi langenud riigiasutus ja restoraniäriga kõrbenud IT-ettevõtja. Täiesti naeruväärne. Tennise tipp kaotas mängus korduvalt enesevalitsuse ja muutus ohtlikuks. Kui tennise maailma edetabeli kuues reket Daniil Medvedev sai rahva sekka löödud palli tõttu Pekingi tippturniiril disklahvi, pääses oluliselt pöörasemalt käitunud Trentse Atmane samal ajal Shanghais palju leebemalt. Austunnistus, Kirdi film rebis lahti piiro ja vanad haavad. Pärnu Apollo kinosaali kogunes reede õhtul publik, kes oli suuresti sporditaustaga, treenerid, harrastajad, endised tipud. Teiste hulgas eelmisel kümnendil puutsad Varna riputanud jalkaes Raio Piiroja ja korvpallilegend Gert Kullamäe. Magnus Kirt, tagasitulek pole järjekordne esilinastus, vaid kohtumine filmi peakangelasega. Sportlaskarjäärile joone alla tõmmanud odaviskaja Magnus Kirdi püüdlused ihaldatud olümpiakulla järele kõnetab igaüht, kes oma elus spordile pühendudes vigastuste küüsi langenud ja pidanud nullist alustama. Teatud ravimi tarvitamise ajal ei tohiks maiustusi süüa. Soome väljaanne Iltalehti kirjutab värskest teadusuuringust, mille tulemused annavad magusasõpradele põhjust ettevaatlik olla. Nimelt võib kommide, šokolaadi ja teiste suhkrurikaste maiustuste söömine teatud ravimite tarvitamise ajal teha soolestikule rohkem kahju kui seni arvatud. Teadlased avastasid ka murettekitava seose suhkru tarbimise ja põletikuliste seisunditega seotud bakterite vohamise vahel. Tartusse tuli 2 aasta õpetaja tiitlit. Laupäeval Tartus Vanemuise kontserdimajas toimunud aasta õpetaja galal pälvisid riikliku hariduspreemia 2 Tartu õpetajat. Aasta lasteaiaõpetajaks nimetati Ilmatsalu lasteaia Lepatriinu õpetaja Janne Juur ning aasta põhikooli aineõpetaja tiitli sai Tartu Luterliku Peetri kooli keemiaõpetaja Joana Jõgela. Trump avas uksed Vene diislikütusele. Moskva võib teenida miljardeid. Kuid kas ikka võib? USA presidendi Donald Trumpi kokkuleppe Vladimir Putiniga tuua Venemaalt USA turule ja maailmaturule miljoneid tonne diislikütust tähendab järsku pööret senises Venemaa vastases sanktsioonipoliitikas. Veel mõni päev tagasi kehtisid Venemaal endal diislikütuse väljaveopiirangud ning Moskva tegeles Ukraina rünnakutes kahjustatud rafineerimistehaste ja siseturu kütusevarustuse stabiliseerimisega. Soome hitsarja võtted Eestis, sild suleti liiklusele ning jõkke uputati reisibuss. Jõgevamaal Omedu silla juures käivad sel ja järgmisel nädalal Soome menuka draamasarja Sekundit, kolmanda ja ühtlasi viimase hooaja võtted, mille tarvis suleti sild mitmeks päevaks liiklusele ning jõkke tuli uputada isegi buss. Miks otsustavad just need 5 toodet, kuhu poodi minnakse? Iga pere toidulaual on kindlad baastooted, mille hinda teatakse peast. Piim või leib, banaan ja kohv jõuavad ostukorvi peaaegu igal poeskäigul ning just nende järgi kujundab

Lent oma arvamuse, kas pood on soodne või kallis, kirjutab Coop Eesti keskühistu ostudirektor Oliver Rist. Judas Priesti bassimees lahkub pärast 56 aastat bändist, olen pereelu unarusse jätnud. Briti hevilegendi Judas Priesti kõige pikaajalisem liige, basskitarrist Jan Hill nimetab lahkumise põhjustena süvenevat artriiti, muid terviseprobleeme ning asjaolu, et ta on üle poole sajandi jooksul oma pereelu unarusse jätnud. Siiski osaleb Hill bändi peagi ilmuva albumi salvestamisel. Hannes Rüütel, ammutan moeloominguks inspiratsiooni oma lapsepõlvest. Moelooja Hannes Rüütel rääkis kultuurisaates OP, et on kollektsioonide jaoks inspiratsiooni saanud oma maakodust vanaema ja vanaisa juures, kust on tulnud ka kitsekese motiiv tema loomingusse. Moelooja sõnul on moebrändi mõistlik üles ehitada ühest hooajast teise, et olemasolevaid riideid saaks uute asjadega kombineerida. Venelased saadavad naftatööstuste kohale ja maailmasõjas tuntud kaitsehuballe, kui palju neist täna abi võiks olla. Venemaa katsetab Ukraina droonirünnakute tõrjumiseks lahendust, mida kunagi kasutati esimeses maailmasõjas. Kaitstava objekti ümber tekitatakse õhupallide abil füüsiline kaitsetõke, millesse madalalt lendav droon peaks takerduma või mille vastu põrgates purunema. Mida arvavad Ukraina eksperdid selliste lahenduse kasutamise kohta? Unerändur Leonhard Järvis oli nädal aega naise peale vihane, ta andis mu politseisse üles. Kas oled kunagi ärganud hommikul ja tundnud oma kallima vastu seletamatut viha? Mitte sellepärast, et ta oleks päriselt midagi teinud, vaid hoopis seetõttu, et ta käitus sinu unenäos nagu tõeline reetur. Puuduta mind külaline, unerändur Leonhard Järvis tunnistab, et tema suutis oma abikaasa peale lausa terve nädala pahane olla. Ja seda täiesti süütu naise teadmata. Paremini riietuv Eesti aeg on luitunud pruun pintsak kapist välja visata. Ühes Eesti riigiasutuses ripub kapis luitunud pruun pintsak. See pannakse selga alati, kui tuleb anda intervjuu, justkui ütleks rõivas vaikimisi, minu sõnum on tähtis, väljanägemine mitte, kirjutab Cute Tehnoloogiese kaasasutaja Kaie Kaasojavere. Rainer Rohtla, Prisma kauplused jõuavad kasumisse kiiremini, kui algul arvasin. Coop Eesti keskühistu juhatuse esimees Rainer Rohtla usub, et Prismalt ülevõetud hüpermarketid jõuavad kasumisse kiiremini, kui ta algul lootis, ning et 2028. aastaks ületab Coopi turuosa 30%. Viimast vastust ma juba praktiliselt karjusin. Ter Brock pääses napilt petturite küüsist. Hirm, paanika ja õõvastav teadmine, et kogu elutöö võib ühe hetkega haihtuda. Tuntud Ter Brock sattus uskumatult osavalt tegutsenud petturite küüsi ning oli vaid mõne sammu kaugusel võimalikust rahalisest katastroofist. Kõige jahmatavam on aga see, et naine oli seni veendunud, et temaga midagi sellist kunagi juhtuda ei saa. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas tugev vihm, sooja 8-9 kraadi, õhutemperatuur 8-11 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 7-12 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 2-10 kraadi. Harju maakond, tugev vihmasadu. Harju maakond, äike. Soome lahe lääneosa, ida- ja kirdetuul 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Vanaema püüdis pojapojast kasvatada korralikku inimest. Annan sulle 2 krooni, kui sa seda hirmsat sõna enam suhu ei võta. Jaan oli kaubaga päri, muidugi. Kuid ma tean ka selliseid sõnu, mis on 20 krooni väärt.
0: Abikaasale öeldi, et mul on jäänud elada vaid mõni kuu. Dirigent Janne Fridolini võitlus haruldase silmakasvajaga. Dirigent ja muusikaõpetaja Janne Fridolin tundis 8 aastat tagasi, et nägemist segab tükk silmas. Arsti juurde minnes sai ta kohe diagnoosi, silmasisene melanoom. Haigus on toonud kaasa mitu tagasilööki, aga need ei ole suutnud temalt võtta elurõõmu. Madalad kommunaalkulud võivad petta, mida korterit ostes kontrollida. Madalad kommunaalkulud võivad kodu ostmisel jätta mulje soodsast valikust, kuid pelgalt viimaste arvete põhjal ei saa tulevasi eluasemekulusid hinnata. Kui majas on ees fassaadi, katuse, torustiku või küttesüsteemi uuendamine ning selleks tuleb võtta laenu, võivad igakuised kulud kiiresti kasvada. Seetõttu soovitab elamuskinnisvara tegevjuht ja kutseline kinnisvaramaakler Maia Karro enne ostu hinnata lisaks korterile ka majatehnilist seisukorda ja korteriühistu plaane.

Mallukale tagastati määrdunud sokid. Tarbijakaitse, liigselt kantud rõiva eest saab nõuda väärtuse vähenemise hüvitamist. Üldjuhul on e-poest ostetud kauba puhul tarbijal 14-päevane taganemisõigus ehk võimalus kaup põhjust avaldamata tagasi saata. Aga kuidas on lood olukorraga, kus klient saadab tagasi ära trööbatud toote, kuna talle ei meeldinud selle kvaliteet? Blogija Mallukas näitas Instagramis, kuidas keegi tagastas tema brändi sokid, mis olid sportimisest määrdunud ja higised. Kasemets pani Big Bang Kalevi vastu püsti viskekontserdi ja aitas Ventspilsi võidule. Eesti-Läti korvpalliliigas oli laupäeval 4 kohtumist, millest 3 osalesid Eesti klubid. Big Bang Kalev kaotas kodusaalis Ventspilsile 73-86, Läti klubi ridades oli üle platsi mees Kristen Kasemets 23 punktiga. Kõige suurem üllatus lõhkes suvepealinnas, kus Pärnu kaotas 70-75 Keila korvpalliklubile. Kuidas läheb meie majandusel ja mida ootavad ettevõtjad riigilt? Stuudios on Ranno Tingas, Andreas Tiik ja Martin Sokk. Postimehe otsesaates räägivad EI Eesti selle aasta ettevõtja konkursi võitja Martin Sokk, Liktiar, EI Eesti eelmise aasta ettevõtja konkursi võitja Andreas Tiik, Ööd Hause ja EI partner Ranno Tingas Eesti majandusest, tehisarust ja sellest, mida oodatakse riigilt ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni asjus. Uku Jürjendal läheb 2 nädala pärast Unibet Areenal vastamisi Saksa nokaudimasinaga. Sel kuul Unibet Areenal toimuvad The Clash 5 võitlusõhtu kaardile kuulub 16 matši boksis, kickboksis, taipoksis ja maas. Peamatšis läheb Eesti raskekaallane Uku Jürjendal vastamisi Saksamaa võitleja Robin Otsiga 9-1-1. Ma pole elus ühtegi lollus tegemata jätnud. Aava tõi isa 34 aasta järel Saaremaa rallile. 40 aastat pärast Rain Aava Tehumardi ralli üldvõitu võistlevad Saaremaal korraga tema, poeg Urmo ja pojapoeg Trevon. Urmo sõnul on ühine ettevõtmine andnud isale uue hingamise, kuid Rain vastab sellele talle omase huumoriga, ta oskab hästi kõike müüa. Ärge teda kuulake! Väino Kaldoja rahaga Auve Tech tõi Tallinna lennujaama Euroopa esimese juhita sõiduteenuse. Eesti tehnoloogiafirma Auve Tech demonstreeris Tallinna lennujaamas oma autonoomset Mikka sõidukit, mis veab inimesi ilmapardal oleva turvaoperaatorita. Koostöös Magnetic Mroga toimiv teenus on esimene omataoline Euroopas. Prantsusmaa kirjandusmaailma vallutas romaan, mille autorlust nüüd kahtluse alla seatakse. Prantsusmaal on müügiedetabelite tippu tõusnud ja mainekatele kirjandusauhindadele nomineeritud romaani suhtes üles kerkinud kahtlustused, et see on tehisaru abil loodud. Tekib küsimus, milline on kirjanduse ja kirjaniku tulevik. Kingitused Putinile tuleb hukka mõista. USA president Donald Trump teatas, et peatas sanktsioonid Venemaa diislikütusele ning et Venemaa lubas maailmaturule tarnida 100 000 tonne diislit. See väärib hukkamõistu, kuid samas pole USA ainus, kes Venemaaga tehinguid teeb ja sanktsioone valikuliselt rakendab. TikToker Helena Marissik kokkupuutest bussipoisiga, ta soovitas OnlyFansi minna ja teadis isiklikke detaile mu elust. Videopodcastis teema. Käis külas sotsiaalmeedias laineid lööv Helena Marissik ehk lohkelegend. Muu hulgas tuli jutuks aastaid ühistranspordis noori naisi ahistanud bussipoiss, kellega sisuloojal samuti negatiivseid kogemusi on. Ametnikud üritasid maha raputada terviseandmetes nuhkijate kohta pärijaid. Veidi enam kui kuuga on üle 60 inimese pärinud tervise ja heaolu infosüsteemide keskuselt TEHIK enda terviseandmete vaatajate kohta, ametnikud on neid üritanud suunata andmejälgijasse, kus pole kõiki andmeid või jätnud suisa tähtajaks päringule vastamata. Pearaamatupidajad jõuavad 8000-eurose palgaga finantsjuhtidele järele. Eestis on 186 finantsjuhti ja 175 raamatupidamise tippspetsialisti, kelle deklareeritud brutokuupalk oli üle 8000 € teises kvartalis. Kogu Eestis üle 8000-eurose palga saajatest moodustasid need 2 ametiala üle 4%. Vabariiklased on Fort Hoodi tulistaja otseülekandes hukkamise vastu. USA kaitseministeerium plaanib näidata detsembris toimuva hukkamise otseülekannet, kuid idee on tekitanud vastuseisu nii

0: vabariiklastes kui ka usuliidrites ja ÜRO-s. Surmanuhtluse asjatundjate sõnul pole teada ühtegi varasemat juhtumit, kus seaduslik hukkamine oleks avalikkusele otse üle kantud. Kristi Raik, Trumpi ja Putini diil on häirekel Euroopale. Donald Trumpi administratsioon on arvatavasti mõistnud, et rahu ei saa sündida USA ja Venema kahepoolse leppe tulemusel, vaid see peab olema ka Ukrainaga läbi räägitud ja ukrainlastele vastuvõetav. Sellele vaatamata on USA hoiak üha see, et survestada tuleb Ukrainat, kuid mitte Venemaad, kirjutab Kristi Raik. Küttearved löövad valusalt, iga kolmas eestlane peab kokku hoidma toidu või ravimite arvelt. Sel hooajal maksab 26% Eesti inimestest oma küttearved raskusteta, selgub Sittadele panga tellitud küsitlusest. Samas 5% hindab, et ei suuda tõenäoliselt arveid tasuda ning 27% saab arved makstud üksnes juhul, kui vähendab muid olulisi igapäevaseid kulutusi, näiteks toidu, ravimi või tervishoiukulusid. 1691. sõjapäev Ukrainas, Burnham kinnitas Trumpi öeldu järel Zelenskõile täielikku solidaarsust. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1691. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Sõbrannadega päevitamises võistelnud 30-aastane naine suri nahavähki. Ühendkuningriigist pärit Chelsea Tantum armastas päikese käes peesitada ja jumekat nahka, kuid ei osanud aimatagi, millist ränka hinnatal selle eest ühel päeval maksta tuleb. Esialgu süütuna tundunud muutus nahal osutus millekski palju tõsisemaks ning peagi tuli naisel silmitsi seista halastamatu diagnoosiga. Enne surma jõudis ta teha südant lõhestava hoiatuse teistele, kes samuti päevitunud jumet taga ajavad. President Karise viimased päevad ametis. Mis tekitab talle endiselt muret? Juba esmaspäeval annab ametivande Eesti Vabariigi uus president Ülle Madise. Ametist lahkuv riigipea Alar Karis andis TV3 uudistele ühel oma viimastest tööpäevadest veel pikema intervjuu, kus tõdes, et rahva madal usaldus oma riigi vastu tekitab talle enim muret. Silmet võib saada Euroopast raha, kuid peab andma tähtaja Vene toormest loobumiseks. Silmet valiti Euroopa strateegiliste projektide nimekirja, mis võimaldab tehasele investeeringuteks toetusraha saada. Kui Eesti soovib Venemaalt tulevast toodangust vabaneda, tuleks Silmet mujalt tuleva toorme töötlemiseks ümber seadistada. Emma Melis aktas mahtus judo mil esikümnesse. Treener, võistluse tase oli läbi aegade kõrgeim. Bakuus toimuvatel judo maailmameistrivõistluste viimasel võistluspäeval astusid tatamile raskekaallased. Eesti koondist esindanud Emma Melis aktas +78 kg saavutas 9. koha, näidates maailma tippude vastu sitket ja võitluslikku esitust ning kinnitades oma kuuluvust raskekaalu tuleviku lootuste hulka. Aktas on läbi aja kõige edukam Eesti naisjudoka.
1: Järgmiseks üks nali. Kallis, käi poes ära. Aga mu kullake, väljas on selline vihm, et hea peremees ei aja koeragi välja. Heldeke, mine siis ilma koerata.
0: Saatse saabas 100 aasta tagasi muutus see aga ohtlikuks, põhjuseks üks tüli juba kolhoosiast. Geograaf Markus Puusepp räägib meile saatse saapa loo. Omal ajal Eesti kaitseväelaske väljana loodud piirkond kujunes pärast taasiseseisvumist omalaadseks peavaluks ja lõksuks seetõttu, et kohalik kolhoos oli omal ajal ühtäkki jonnima hakanud. Vaata Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjoni 3. päeva, kas tuleb jälle mõni rekord. Täna algab Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjoni 3. päev. Eilne tõi Jaan Elkeni juhikabiini näol vägeva müügirekordi 205 000 euroga. Kokku müüdi teoseid 786 400 euro väärtuses, mida on juba oluliselt rohkem kui Kunstnike Liidult välja petetud 700 000. Ema postitas interneti pildi endast ja lapsest, tuhanded soovitasid tal kiiresti arsti poole pöörduda. USA-st pärit 5 lapse ema Kelly Branch postitas TikToki tavalise foto oma 4-aastasest tütrest, kuid sattus üleöö tõeliselt haiglase sotsiaalmeediatormi keskmesse. Võõrad kommentaatorid nägid tüdruku paksudes kulmudes märki haruldasid.

sest ja raskest haigusest. Volver teenis Saaremaal ihaldatud trofee, nõgene jäi võitu ihkama ning Enokil nappis enesekindlust. Saarema ralli võitnud Karl Martin Volver ja kaardilugeja Annika Sõna jõudsid viimase katse finishisse teadmisega, et kiviga pihta saanud tagarehv võis neilt esikoha röövida. Ometi piisas nende ajast, et edestada mulluseid võitjaid Joosep Ralf Nõgenet ja Aleks Leski 5,9 sekundiga. Tagasivaade Karise presidendi ajale valitsejate sülekoera temast ei saanud. President Alar Karis kuulutas ametiajal välja 517 seadust, kuid jättis 11 seadust välja kuulutamata. Ekspertide hinnangul ei olnud ta valitsusele pelgalt kummitempel ega president, kes võimukandjate soovidele tingimusteta kaasa noogutab. Tsahkna, meie poolt on surve olnud peal, et Silmet vabaneks Vene toormest. Eesti valitsus ja välisministeerium on avaldanud Silmetile survet, et ettevõtte loobuks Venemaalt ostetud toorme kasutamisest ja kuigi asendust pole kerge leida, peab paika panema järgmiseks aastaks tähtaja, mil ettevõtte Vene toormest loobub, ütles Aktuaalsest kaameras välisminister Margus Tsahkna. Oleme praegu väga halb korvpallimeeskond. Rannula oli kohutava partii järel ülikriitiline. Korvpallis ja spordis üldiselt muutuvad seisud väga kiiresti. Kui kaks nädalat tagasi alistas Heiko Rannula tüüritav Varsavi Legia superkarika finaalis Sielona korra kindlalt, siis reede õhtul saadi neilt liigamängus 87-104 lüüa. Amps pirukast ja letile tagasi. Noorte huligaanide käitumine poes tekitab pahameelt. Kuressaare Maximas filmitud video, kus noortekamp sööb lahtisest letist saiakesi ja paneb ülejäänud tagasi, on sotsiaalmeedias pahameeletormi tekitanud. Politsei kinnitab, et reageerivad aktiivselt noorte õigusrikkumistele. Muuga, Voosaari liin saab lisajõudu, nõudlus ületab senise suutlikkuse. Muuga, Voosaari laevaliin saab järgmise aasta alguses juurde uue operaatori, kui liinil alustab tegevust Saksamaa laevandusfirma TT-Line koostöös Viking Liniga. Tallinna sadama hinnangul on Eesti ja Soome vahelise kaubaveo mahud kasvanud tasemeni, kus senisest ühest laevast enam ei piisa. Keskerakond jagas sünnipäeva puhul kringlit, õhupalle ja suuri lubadusi. Eesti Keskerakonna Viljandimaa piirkond tähistas laupäeval Viljandi turuväravas erakonna 35. aastapäeva, pakkudes möödakäijatele kringlit ja erakonna trükkiseid ning rääkides inimestega Eesti poliitikast. Piirkonna esimehe Helmut Hallemaa sõnul loodab erakond järgmistel valimistel Viljandimaal senisest paremat tulemust. Ramona Merimaa oma boonusemast, Silvia on kõige julgem ja särtsakam naine, keda tean. Marek Nõmmiku tütar Ramona Merimaa rääkis Õhtulehele antud pikas persooniloos ka oma kasuema Sivlia Ilves Nõmmikust. Selgub, et naisi ühendab armastus roosa ja sädeleva vastu, kuid Ramona on väga tänulik ka Silvialt saadud moraalsele toele. Kuidas toimib Iisraeli tervishoiusüsteem? Eestis otsitakse lahendusi tervishoiusüsteemi parandamiseks, selle paremaks rahastamiseks, eriarstiabi kättesaadavuse parandamiseks ja EMO järjekordade lühendamiseks. Iisrael on loonud tervishoiusüsteemi, mis ühendab riiklikud, munitsipaal- ja eraõiguslikud raviasutused ning põhineb konkurentsil, mehhanismil, mis aitab tõsta ravi efektiivsust, parandada teenuste kvaliteeti ja annab patsiendile suurema valikuvabaduse, kirjutab vabakutseline ajakirjanik Harri Naimark. Karl Kermes, suhtest lahkumine nõuab suurt julgust. Teatriprodutsent Karl Kermes rääkis saates Hommikanuga, et abielulahutus mõjus talle rängalt ja ta otsustas oma suhteloo lavale tuua. Kermese sõnul saab suhte päästa vaid juhul, kui mõlemad pooled seda tahavad ning sageli on ka suhtest väljumine suur julgustükk. Raju juubeliüritus, kas teniste alistab peamatšis endise UFC võitleja? Kuidas läheb teistel eestlastel? Täna toimub Tondiraba spordikeskuses Baltikumi suurim võitlusõhtu Evekon Raju 20. Peamatšis läheb Kristjan Tõniste vastamisi 41-aastase mehhiklase Rodrigo Vargasega, kes on 4 korda astunud puuriga MMA tippsarjas UFC. Kõige hullem oli see, kui kaua ta mulle näkku valetas. Üks leidis võõra naise juuksekarva oma voodist. Teine avastas mehe telefonist vestluse, mis oli kestnud kuid.
Kolmas sai juhuslikult teada, et tema töölähetused pole

0: olnud sugugi alati tööga seotud. Petmine võib tähendada üheöösuhet, paralleelset armulugu või aastaid kestnud topeltelu. 7 Eesti naist räägivad, kuidas nad tõe teada said, miks mõned neist otsustasid lahkuda ja miks teised jäid. Laste sõnum presidendi paarile oli lihtne, nüüd on aeg elada jälle oma elu. Saates Hommikanuga ei suutnud ametist lahkuv presidendi paar Alar ja Sirje Karis pisaraid tagasi hoida, kui saatejuht tabas neid ootamatu ja liigutava üllatusega. Ekraanile ilmusid nende oma lapsed Kristjan, Kirstin ja Martin, kes edastasid vanematele videosillana oma südamlikud soovid uueks ja vabamaks alguseks. Juhuslik Endel näitas üht kaduvat taimeliiki, seda mindigi otsima. Kas üks täiesti tavaline Instagrami foto võib viia olulise teadusavastuseni? Just sellise võimaluse avas botaanikutele Kolumbias tehtud pilt, millel oli midagi, mis tähelepanelikule teadlasele kohe silma hakkas. Järgnenud uurimistöö viis rahvusvahelise meeskonna Lõuna-Ameerika veekogudele, kus otsingud ähvardasid korduvalt luhtuda. Ent põneva avastusloo taga peitub ka tõsine mure, mis puudutab ühe erakordse taime tulevikku. Karu, Ukraina püüab muuta Venemaa jaoks sõjapidamise võimalikult kalliks. Viimasel nädalal on olnud Venemaal löögi all Yandexi andmekeskused ja naftataristu ning õhuväe staabiülem kolonel Fredi Karu ütles saates Ukraina stuudio, et Venemaa võitlusvõimet see tõenäoliselt väga palju ei murra, aga ukrainlased üritavad sõjapidamist Venemaale võimalikult kalliks teha. Naftafirmade juhid loobuvad rünnaku alla sattunud Saudi Araabias tähtsast energiakongressist. Maailma juhtivate naftafirmade tegevjuhid otsustasid jätta minemata Saudi Araabia pealinnas Ar-Riyadis toimuvale energiasektori suursündmusele pärast seda, kui huutid ründasid pealinnas asuvat rahvusvahelist lennujaama. Vikatimees Vene teadlasele ei halastanud, aga surmamõistetud Krista Piki jättis ellu. Eestis möllasid taas õpetajad ja Venemaal suri teadlane katku. Ent kas ikka just sel põhjusel? Kogu juhtumiga seotud info on kahtlane. Kui kopsukatk teadlasele ei halastanud, siis surmasüst seevastu andis ameeriklanna Krista Pikile armu. Rahva seas oli Karis armastatud, kuid nõrgem külg võis olla välispoliitika. President Alar Karisel lõppes viimane nädal riigipeana Kadriorus. Rahva seas oli Karis armastatud, kuid ajakirjanike hinnangul jäi tema nõrgemaks küljeks välispoliitika. Põhiseaduse kontrollijana oli ta mõnevõrra aktiivsem kui tema eelkäijad, jättes välja kuulutamata 11 seadust. Draama. Reali superstaar hullutas staadionit väravaga. Ja jäi sellest viiv hiljem sõgeda punase kaardi tõttu ilma. Real Madridi superstaar Vinicius Junior elas laupäeva õhtul läbi jalgpalluri tõelise õudusunenäo, ta lõi värava, tähistas seda metsikult ning jäi viiv hiljem sellest värast ilma ja sai hoopis punase kaardi. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.
1: Ja siin me näeme keskealist seltskonda loomaaias. Nad liiguvad vaikselt. Aga mitte kauaks.

0: ma suren, aidake.
1: Ja siis tuleb loomatalitaja, kummikud jalas, ämber käes. Ta vaatab seda seltskonda, vangutab vaikselt pead. Igal aastal, ütleb ta, igal aastal üks selline ja läheb tagasi hüvenide juurde.

0: Järgmiseks üks nali. Täiskilutud autobussis. Noormees, te elate juba pool tundi mu seljas.
1: No mis ma teha saan?
0: No tehke ometi midagi.
2: Stewardessid olid näost valged.
3: Jesper Parve koges lennul hädaolukorda. Talveperioodite Hispaanias elav ettevõtja ja sisulooja Jesper Parve jagas sotsiaalmeedias vahetuid muljeid ärevast olukorrast reisilennukis. Parve kirjeldas Valencia ja Frankfurdi vahelisel lennul kogetud sõnadega, tõusis ja siis hakkas allapoole tulema. Eli plaani jõustumisel võib põlevkivitööstus Eestis lõplikult hävineda. Eesti läheb esmaspäeval Luksemburgis toimuvale Euroopa Liidu keskkonnaministrite kohtumisele seisukohaga, et heitkvootide vähendamine peab toimuma aeglasemalt ning tasuta kvootide jagamine peab jätkuma seni, kuni ettevõtetel on tegelikult võimalik heidet vähendada. Eesti otsest erandit ei taotle ja sellel on põhjus. Prints Harry pihtis rängast vaimsest kriisist pärast Suurbritanniast lahkumist, olin kodus kasutu. Sussexi hertsog prints Harry tunnistas avalikult, et langes pärast 7 aastat tagasi Kanadasse kolimist ligi 8 nädalaks sügavasse depressiooni. Kuninglikust meediakärast ja pingetest pääsemine tõi kaasa ootamatu reaktsiooni, keha kohanes kroonilise stressi kadumisega kurnava langusega. Kremli režiimi tupik võib äkitselt Putini kukutada. Kui vaadata Venemaa võimule kaugelt, siis võib ta tunduda vaatajale hambuni relvastatud monoliidina. Tegelikkuses võivad sündmused nagu aastakümneid tagasi revolutsioon või Prigožini mäss 3 aastat tagasi hiilida märkamatult ligi ja režiimi kiiresti kukutada, kirjutab sõjaajaloolane Jüri Kotšinev. 3 korda soolevähki põdenud naine jagab sümptomit, mida ta alguses eiras. 20 aastat vähiga võidelnud naine on saanud elujooksul 3 korda soolevähi diagnoosi. Nüüd jagab ta oma lugu, et juhtida tähelepanu ohtlikule varajasele sümptomile, mida ta teismelisena ekslikult oma toiduvaliku süüks pidas. Katkulabori töötaja surm Siberis, mida me juhtunus tegelikult teame. Siberis Irkutskis tegutseva katkuuuringute instituudi 28-aastane töötaja Darja Šipilova suri üleeelmisel nädalal pärast kiiresti kulgenud rasket kopsupõletikku. Juhtum äratas rahvusvahelist tähelepanu, sest naine töötas asutuses, kus uuritakse muu hulgas katku põhjustavad bakterid Yersinia pestis ning kohalikus meedias levisid teated võimalikust laboris toimunud õnnetusest. Nii täpselt ja hea stiiliga kirjutatud raamatut pole ammu lugenud. Juhtusin kusagilt lugema, et Henry Poincart 1854-1912 oli viimane teadlane, kes oli ekspert kõigil teadusaladel. Saadik minevikust, vanast Kreekast, kus kõik teadused veel koos püsisid, isegi sedavõrd, et ka tänapäeva mõistes mitte teadused polnud veel mitte teadused. Evelin Raudsepp, kollektiivne kujutlusvõime võiks olla vastupanuvahend.

0: Eesti kaasaegse kunsti muuseumis ehk EKMis avanes reedel rahvusvaheline rühmanäitus Meil on sõnadest maa. Kuraator Evelin Raudsepp läheneb tundlikule Lähis-Ida ja Palestiina temaatikale läbi kunstnike isiklike lugude ning mälestuste. USA vabariiklasest presidendi Donald Trumpi otsuses tühistada Venemaa kütuse suhtes kehtestatud sanktsioonid ajal, mil Vene režiimi juht Vladimir Putin ründab tsiviilobjekte Ukrainas, puudub igasugune loogika, ütles Trumpi esimesel ametiajal Ühendriikide asepresidendi ametis olnud Mike Pence, kelle sõnul on see ühtlasi senaator Lindsey Grahami pärandi reetmine. Sõja 1690. päev, Ukraina jätkab nahtatehaste ründamist. Väljaande
1: Financial Times
0: teatel jätkab Ukraina Venemaa naftatöötlemistehaste ründamist hoolimata USA ja Venemaa presidendi kokkuleppest. Venemaal tooniäärses Rostovis puhkes ööl vastu laupäeva arvatava droonirünnaku käigus naftaterminalis ulatuslik tulekahju. Vene väed ründasid liukpommidega Saporishas asuvat viiekordset kortermaja. Küürvaal leinas oma surnud last päevi. Küürvaalaema ei ujunud minema, kuigi tema poeg oli surnud. Ta jäi tema kõrvale, pöördus tagasi merepõhja juurde ja hoidis surnud poega veel tundide, võib-olla päevade kaupa enda lähedal. Inimese pilgule näeb see välja nagu lein, kuid teadlane peab sellise sõnaga ettevaatlik olema. Kindel on vaid see, et ema ja poja vaheline side ei kadunud samal hetkel, kui elu lõppes. Kas ookeani hiiglased võivad kaotust kogeda viisil, mis on meile palju tuttavam, kui oleme seni julgenud arvata? Leslie Laasner, olen muusikas ja kujutavas kunstis täielik otsider, sest mul on kõik liiga hästi. Sel nädalal uue albumi avaldanud Leslie Laasner ütles intervjuusarjas ID, et vaatamata pikaaegsele reklaamitöö kogemusele ei suuda ta hakata enda loomingule udupeent turunduskampaaniat tegema, kuna see ei lähe kokku sellega, miks ta muusikat teeb. Saaremaal võistlevate leppade peres käib rallijutt hommikukohvist õhtusöögini. Aira Lepp lubab pärast iga Saaremaa rallit, et rohkem ta starti ei tule, kuid võistluse lähenedes saab rallipisik taas võitu. Tänavu istub tema kõrval abikaasa Ain, kelle esimesest Tehumardi rallist möödub 40 aastat. Sünnipäevalaps Lauri Nebel meenutab rajusid pidusid, kaks järgmist päeva ei saa ringi vaadata. Näitleja Lauri Nebel tähistab täna 78. sünnipäeva mereäärses Saulepis, kus hommik algas jalutuskäigu, kohvi ja ühe eriti südamliku üllatusega. Kui tänapäeval eelistab sünnipäevalaps rahulikumat elu, siis nooruses peetud pidudest jagub värvikaid mälestusi tänini. Ehkki aastanumber kisub näitleja sõnul juba kosmiliseks, pole elurõõm ega tegutsemislust teda maha jätnud. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas tugev vihm, sooja 8-9 kraadi, õhutemperatuur 8-11 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 7-12 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 2-10 kraadi. Harju maakond, tugev vihmasadu. Harju maakond, äike. Soome lahe lääneosa, ida- ja kirdetuul 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Heldur Harri Põlda, me ei nõudnud oma kirjas Estonia direktori eemaldamistöölt. Rahvusooper Estonia solist Heldur Harri Põlda ütles Aktuaalsele kaamerale antud intervjuus, et meediasse jõudnud kirjas ei esitanud nad nõuet, et direktor Ott Maaten tuleks ametist kõrvaldada, kuna neil ei ole selleks ka pädevust. Endise prints Andrew Kallis Bentley on müügil peaaegu poole odavamalt. Briti endisele prints Andrewle, kellel väidetavalt on rahapuudus, kuulunud luksusauto Bentley on müügil Doncasteri automüügisalongis hinnaga 124 975 naela, 147 740 eurot, mis on peaaegu poole vähem sõiduki algsest 220 000 naelasest 259 600 eurot hinnast. Lõpuminutitel võidu noppinud Levadia tuli rekordiliselt vara Eesti meistriks, sest Flora kaotas. Tallinna FC Levadia jalgpallimeeskond kindlustas Eesti meistritiitli rekordiliselt vara 6 vooru enne lõppu. Valemi esimese eelduse tegi Levadia ise ära, alistades Paide linnameeskonna 1-0. Šampanjapudelid saadi avada paar tundi hiljem, sest lähim jälitaja FC Flora jäi mannetu esituse järel 0-2 alla Kuressaarele. Karis, kõrvale jäetuna on raske teiste sõnumeid esitada,

0: Esmaspäeval oma ametikoha Ülle Madisele loovutav president Alar Karis rääkis usutluses ERR-ile, et Riigikogu võiks seadusi vastu võttes mõelda rohkem nende laiemale mõjule ning kutsus laiendama riigipea välispoliitilist rolli sellega, et president hakkaks Eestit esindama NATO tippkohtumistel. President tunnistas, et oli välispoliitika kujundamisest kõrvale jäetud. Georg Malvius, Alfred Nobeli vastuolusid, avastusi, vigu, tragöödiaid ja lootust täis elu. Tervist, tuleviku sõbrad! Minu nimi on Alfred Nobel, ma olen Rootsi keemik, insener, leiutaja ja ärimees. Ma sündisin 1833. aastal Stockholmis ning kasvasin üles masinaehituse ja keemialembeses peres. Mu isa Immanuel Nobel oli leiutaja ja insener ning tema töö äratas minu suure huvi teaduse vastu. Herem arutas Ukrainas droonikaitset ja Balti kaitsevööndi arendamist. Kaitseminister Martin Herem arutas Ukrainas president Volodõmõr Zelenskõi ja teiste Ukraina juhtidega sõjalise abi jätkamist, droonikoostööd ning Ukraina kogemuste kasutamist Balti kaitsevööndi ja tsiviiltaristu kaitse arendamisel. Pahandus, Pärnu kossutiim kaotas vaatamata kirvese supermängule kodus Keilale. Pärnu korvpallimeeskonda valdab tänavu Keila Needus, vähe sellest, et paberil on pärnakad justkui tugevamad ja ühtlasi suurema eelarvega, on Alessio Landra juhendatavatele keilakatele sel hooajal alla jäädud nii sõprusmatšis kui nüüd Eesti-Läti ühisliigas. Ukraina rünnakud purustasid Venemaal illusiooni tavalisest tööelust. Ukraina võttis suvel sihikule Venemaa veebikaubamajade logistikakeskused ning ajalehe.
1: The New York Times.
0: Nit, suhelnud laotöötajate sõnul on droonioht muutunud igapäevaseks nähtuseks. Leht märgib, et Ukraina rünnakud on toonud sõja Venemaa laotöötajate igapäevaellu.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Ahne mees varastas naabrilaudast kaks lammast ja tahtis need linnaturule viia. Ilm oli külm ja varas läks kõrtsi külmarohtu võtma. Kui ta välja tuli, polnud lambaid vankril enam ollagi. Kodus küsis naine, kas lambad müüdud? Müüdud. Mis hinnaga? Oma hinnaga.
0: See, mida paljud naised iga hinna eest vältida püüavad, on nahale hoopis kasulik. Kui mõtled higisele nahale, tulevad sulle ilmselt esimesena pähe ummistunud poorid, vistrikud ja ebameeldiv läige. Tegelikult ei ole higistamine nahale sugugi halb. Vastupidi, ekspertide sõnul on sellel mitmeid üllatavaid kasulikke omadusi. Eestluse hoidja Torontos Ellen Walter, kõige alus on kogukond. Toronto eestlaste kogukonna juht Ellen Walter rääkis Vikerraadios, et uue kultuurikeskuse ehitusele tõmbasid pidurit armsad pesukarud, kuid keskuse valmimiseks on vaja leida veel ka veidi üle 2 miljoni euro. Walteri sõnul on Toronto kesklinna kerkiva keskuse üks eesmärk ka Eesti julgeoleku tagamine. Bussijuhtide seas annavad tooni vanemad roolikeerajad. Tartu bussijaamas oli reede keskpäeval tihe liiklus, maakonnaliinide bussid sisenesid ja väljusid ning ka sõitjaid oli omajagu. Busside roolis võis näha nii noori juhte, keskealisi naisi kui ka vanemaid mehi. Ehkki esmapilgul paistis bussijuhtide seltskond kirju, näitab statistika, et Tartumaa maakonnaliinidel on ülekaalus vanemad juhid. President Alar Karise jäljed Viljandimaal. Lõppev nädal oli Alar Karisele viimane Eesti Vabariigi presidendi ametis. 5 aasta jooksul jõudis ta käia Karksi nuias, Raamatu külas, Suure Jaanis ja mujalgi Viljandimaal ning just täna on sobilik vaadata, millised jäädvustused on nendest kordadest jäänud Sakala pildipanka. Eestlane tarbib alkoholi vähem, kuid kallimalt. Joogihiidude uus kasv tuleb pudelihinnast ja välismaalt. Liviko ja Saku õlletehase juhid tõdevad, et kuigi joogitarbimine väheneb ja kasumimarginaalid on surve all, eelistavad inimesed siiski kallimaid joogibrände. Lisaks sunnib Eesti turupiiratud kasv ettevõtteid otsima uusi võimalusi välismaalt, samal ajal kui geopoliitilised kriisid muudavad rahvusvahelise äri üha ettearvamatuks. Katariin Mudisti ja Keiti Kuuspu näitus vaatleb tunnustuse olemust. Üleeile avati Tallinna linnagaleriis Katariin Mudisti ja Keiti Kuuspu näitus osutusite sellel korral valituks. Tunnustuse saamist ja sellest ilmajäämist käsitlev näitus pälvis mullu Eesti kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti valdkonna peapreemia. Eesti kunst päästis kunstnikud.

Aga kes päästab kunsti? Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjon, mis sai alguse ligi 700 000 euro suurusest pettusekahjust, lõppes Eesti kunstituru ajaloolise rekordiga. Kolme päevaga kujunes oksjoni kogutulemuseks rekordilised 2,3 miljonit eurot. Kardetud odavmüügi asemel sündisid hinnarekordid ning oksjoni suurimaks täheks kujunes paradoksaalsel kombel just kunstnik, kes oli selle korraldamise suhtes avalikult nördinud. Ent kas rahaline edu tähendab, et ka Eesti kultuuripärand võitis? Metsapõlengu jälg püsib mullaseenestikus aastakümneid. Loode Eesti männikutes läbi viidud uuring näitas, et mullaseente liigilist koosseisu mõjutab tugevalt põlengust möödunud aeg. Mullaseenestik ei taastu siiski ühtlaselt ja seeneliikide üldine mitmekesisus võib olla sarnane ka siis, kui koosluse moodustavad kardinaalselt erinevad seened. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

Uue tiimiautot testinud rallilegend jahutas spekulatsioone, Monte Carlos teda stardis ei näe. Autoralli 9-kordne maailmameister Sebastian Loeb üllatas sel nädalal rallifänne, kui testis MN-sarjaga liituva projekt Rally One 2027 Rally 1 autot. 52-aastane suurmeister kiirustas siiski kinnitama, et see ei tähenda tema naasmist MN-sarja. Trump kaotas eile Zelenskõit siunates närvid, kuid ühes asjas on tal õigus. USA president kaotas eile närvid, vastates küsimustele oma otsuse kohta leevendada Venemaale naftatoodete müügisanktsioone ning teatas, et Ukraina rahval

Läks aeg leida uus president, kes on valmis Venemaaga kokku leppima. Venemaa presidendi eriesindaja Kirill Dmitriev kuulutas selle avalduse napi tunni möödudes ajalooliseks ja märgiliseks, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, Parempoolsed. Veel hiljuti käis siin suur mürgel. Tartlane on oma hoovi püsti pannud salapärase üriküla. Tartus Karlova rajoonis asuval Kuru tänaval asub ühes hoovis mitmeid väikseid majakesi, mille omanik on välja üürinud. Mina kutsun neid putkadeks, ütleb samal tänaval elav proua. Viimane suvi oli õnneks vaikne, aga varem oli siin lärmamist ja pidutsemist, nii et tuli mitu korda politseid kutsuda, meenutab ta varasemaid aegu. Jesper Parve jagas hirmutavat teadet, no oli see alles kogemus. Jesper Parve jagas Instagramis postitust Lufthansa lennul väidetavalt tekkinud hädaolukorrast. Frankfurdi poole suundunud lennuk olevat kiiresti kõrgust vähendanud ning edastanud hädaolukorra signaali. No oli see alles kogemus. Lisas Parve. Neid meeskondi lahutab terve ookean. Manchester City nüpeldas võõrsil Liverpooli. Inglismaa jalgpalliliiga keskne mäng kujunes lõpuks nõnda ühepoolseks, et Liverpooli fännid said oma meeskonna peale pahaseks ja hakkasid lahkuma enne lõpuvilet. Põhjuseks kodustaadionil Anfieldil 0-3 allajäämine Manchester Citylle. Pennsylvanias avas relvastatud mees elumajas tule ja võttis seejärel endalt elu. Üleeile hukkus USA osariigis Pennsylvanias erielinnas ühes elumajas toimunud tulistamises 9 inimest, kirjutavad People ja The Guardian. Asjaolud, mida me praegu uurime, on sügavalt häirivad, ütles politseiülem Rick Lora. Ohoo, üüberkallile Adobe tarkvarale tekkisid tasuta kloonid ja see kõik näib seaduslik. Mis juhtuks, kui kalli kuutasuga professionaalse tarkvara saaks asendada tasuta programmiga, mille loomisel on suurema osa tööst ära teinud tehisaru? Üks Ameerika tarkvaraarendaja otsustas selle järele proovida ning võttis ette ülesande, mis oleks veel mõni aasta tagasi nõudnud tervet programmeerijate meeskonda. Tulemuseks on 7 avatud lähtekoodiga loomerakendust, mille kasutamine pakub ühtaegu nii üllatusi kui ka parajat peavalu. Kuid kas tegemist on pelgalt tehnoloogilise eksperimendi või millegagi, mis võiks kõigutada kogu tasulise tarkvara turgu? 102-aastane Anna avab igal hommikul kohviku ja teenindab külalisi, viimati puhkasin 50-ndatel. Põhja-Itaalias Maggiore järve kaldal asuvas Nebuno väikelinnas saab kohvi nautida kohas, kus aega näikse mõõdetavad tavapärasest hoopis teistsuguste mõõdupuudega. Kohvikubar Centrale omanik Anna Posi on 102-aastane ja teeb igal hommikul 7 oma ettevõtte uksed lahti, et külalistele espressot ja cappuccinot pakkuda. Peagi vabanev kinnipeetav meeleheitel, mul ei ole ühtegi võimalikku elukohta. Peagi avavanglast vabanev mees soovib elama jääda Tartusse, kus ta praegu kutsekoolis õpib. Mehe sõnul ei ole tal aga võimalik ennast Tartusse sisse kirjutada ega saada ajutiselt sotsiaalpinda, mida ta väga vajaks, et oma elu üles ehitada. Isegi Tartu varjupaigast ei ole abi loota, pean siis tõesti minema lageda taeva alla, ütleb ta. Tartu tänavatel liikuvad seksuaalkurjategijad ajavad endise kaasvangi marru, üks läks hommikul välja ja tuli alles öösel tagasi. Tartu avavanglast käib iga päev linnatänavatel ja tööl 9 seksuaalkuritegude eest süüdi mõistetud inimest. Elu24-le avas vanglaelu telgitaguseid seal ligi 2 aastat veetnud endine kinnipeetav, kelle sõnul koheldi mõnda seksuaalkuritegude eest karistatud kaasvangi teistest leebemalt. Üks neist läks nii ülbeks, et sõimas mind kõikide teiste ees, ütles, et taob mind ära, meenutas mees. Veelgi enam teeb talle muret see, mis toimub siis, kui need kinnipeetavad vanglaväravast välja astuvad ja pahaaimamatute linnaelanike sekka sulanduvad. Tartu vangla selgitas, kui vabalt nad tegelikult liikuda saavad ja kuidas neil silma peal hoitakse. Hea hoo sisse saanud Verstappen võitis 2. nädalat järjest. Hollandlasest vanameister Max Verstappen startis GP-etapil 250. korda ning tähistas seda taas esikohaga, seekord Singapuris. Parimalt kohalt startinud Verstappen tõrjus esimeses kurvis Charles Leclerc'i rünnakurituse ning rohkem tal sõidujooksul muresid ei tekkinud. Ebareaalne, mis pingutus? Volver võitis Saaremaa ralli ja edestas nõgenet 5,9 sekundiga.

Autoralli Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste hooaja viimase etapi Saaremaa ralli võitsid Karl Martin Volver ja Annika Sõna Škoda Fabia RS rallikaks, eelmise aasta võitjad Joosep Ralf Nõgene ja Alex Lesk Toyota Yaris rallikaks, said teise koha, plus 5,9 ja kolmandaks tulid Patrick Enok ja Silver Sim Toyota, plus 11,3. Adolf Hitler kui Ukrainale kallaletungi õigustaja. Viimase aja üks veidramaid ja enim kõneldud intervjuusid leidis aset Ameerika teleajakirjaniku Tucker Carlsoni ja Briti endise kabinetiliikme ja parlamendisaadiku Jacob Rees-Moggi vahel. Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga varem intervjuu teinud Carlson on tuntud oma venesõbralikkuse ja Ukraina vaenulikkuse poolest, kirjutab arvamustoimetaja Erkki Pahovski. Lauri Läänemetsa bluff nõrkade kaartidega. Sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets üritab iga hinna eest näidata, et sotsid ei ole kuidagi jätkuvalt osa koalitsioonist, kus nad oravate ja kahesajalastega koos makse tõstsid. Selleks võtab ta kasutusele aina uusi selgitusi, mis panevad kukalt kratsima kõiki, kes sotside tegelike samme lähedalt näevad, kirjutab Riigikogu liige Mart Maastik Isamaa. Reiki meister Maire Sirkel kirjeldab jahmatavaid kehaväliseid kogemusi, kui suudad karjuda nii, et kuuled oma häält, tuled tagasi. Maire Sirkel oli 30-aastane, kui koges midagi, mida nimetab tänaseni surmalähedaseks elamuseks. Ta tundis end kehast kõrgemal, liikus jalatees läbi tunneli ja nägi selle lõpus valgust. Tagasitee juhatas tema sõnul kätte tundmatu mehehääl ning otsustaval hetkel karjus ta oma abikaasa nime. Üle veerand sajandi energiatööga tegelenud Reiki meister ja õpetaja Maire Sirkel räägib saates Puuduta mind, et tema kummalised kogemused algasid juba lapsepõlves. Üks kõige hirmutavamaid läbielamisi tabas teda aga täiskasvanuna väga raskel eluperioodil. Kanajalgadel turuputkast maailma parima restoranini. Maitsemeelele pakub minu kallis Peru tõesti rohkelt naudinguid. Samas ei pea selleks kõike, mis sipleb, roomab või imelikult lõhnab, ilmtingimata veel suhu pistma. Peru pakub mitte vaid ekstreemsusi ja eksootikat, vaid naudinguid kogu oma külluslikus kirevuses, kinnitab reisifirma Amazonas reisitasutaja Ivo Chedorkin. Indoneesia-igavene sõda, 6 aastakümmet konflikti Lääne-Paapuas. Tänavu juulis maandus Ameerika Ühendriikide piloodi Nicholas F. Koselini juhitud väikelennuk Indoneesia idaosas, Uus-Guinea saare mägisel sisemaal asuval Itteheiki lennurajal, pardal viibis 7 reisijat. Pärast maandumist ründasid lennukit relvastatud võitlejad, tappes piloodi ja süüdates õhusõiduki, kirjutab riigiteaduste erialatudeng Joonas Väli. Kadrioru kunstimuuseum avab Ovidiuse metamorfooside maailma Euroopa kultuuris. Kadrioru kunstimuuseumis on tänasest avatud näitus metamorfoosid. Võim. Vägivald. Sugu, mis toob vaatajate ette valiku Ovidiuse tuntud müütide ainetel loodud kunstiteoseid Eesti, Tšehhi, Prantsuse ja Rootsi muuseumidest ning haruldasi ajaloolisi köiteid raamatukogudest. Eesti inimesed toetasid oksjonil kunsti 2,3 miljoni euroga. Eesti Kunstnike Liidu EKL toetusoksjon lõppes kogusummaga 2,3 miljonit eurot, mis on Eesti kunstioksjonite ajaloo kõrgeim tulemus ühe oksjoni kohta. Kokku müüdi 159 teost ehk 98% kõigist oksjonile pandud 162 teosest. Liit saab tänu oksjonile pettuskeemist tekitatud kahjud ennaktempos katta ning kogu ülejäänud tulu suunatakse Eesti kunstnike ja kunstielu toetamiseks. Astur võidutses tehnilise nokaudiga. Ma olen tagasi, raisk. Täna toimub Tondiraba spordikeskuses Baltikumi suurim võitlusõhtu Evekon Raju 20. Peamatšis läheb Kristjan Tõniste vastamisi 41-aastase mehhiklase Rodrigo Vargasega, kes on 4 korda astunud puuriga maa tipsarjas UFC. Kuidas tunda ära hea kinnisvaramaakler? Mida tuleb enne koostöö alustamist kindlast üle kontrollida? Maakleri valikul võib esimesena tähelepanu pälvida teenuse hind, kuid üksnes vahendustasu põhjal tehtud otsus ei näita, kui põhjalikult maakler kinnisvara müügiks ette valmistab, milliste kanalite kaudu ostjaid otsib või kas ta aitab enne tehingut kontrollida ka dokumente ja võimalikke probleeme. Kutselise kinnisvaramaakleri Maia Karro sõnul tasub enne koostöö alustamist uurida nii maakleri varasemaid kuulutusi ja kavandatavaid müügitegevusi kui ka lepingutingimusi.

sest pealtnäha soodne valik võib hiljem kalliks maksma minna. Tarvastu mees taaslavastas Johannes Pääsukese ajaloolise foto enda ehitatud puidust jalgrattaga. 114 aastat tagasi jäädvustas Johannes Pääsuke Tarvastu kandis poisi, kes seisis oma valmistatud jalgratta kõrval. Nüüd on ajalooline foto saanud tänapäevase vaste, poiss on teine, jalgrattas uus ja fotograafki teine. Ent mõlemad rattad on oma kätega tehtud, mõlemad mehed seotud Tarvastu kandiga ning fotograafe ühendab perekondlik side. Raju juubeliüritus, kas teniste alistab peamatšis endise UFC võitleja? Kuidas läheb teistel eestlastel? Täna toimub Tondiraba spordikeskuses Baltikumi suurim võitlusõhtu Evekon Raju 20. Peamatšis läheb Kristjan Tõniste vastamisi 41-aastase mehhiklase Rodrigo Vargasega, kes on 4 korda astunud puuriga maa tippsarjas UFC. Tohver, mis saaks venelastele veel parem olla, kui meid meie oma kangelastega tülli ajada? Spordimeedias pälvis mõne aja ees tähelepanu iluuisutaja Niina Petrõkina poolt väidetavalt Venemaa spordiajakirjanikele antud intervjuu. Valitsev Euroopa meister Petrõkina vastas Gruusias toimunud võistlusel talle vene keeles esitatud poolprovokatiivsetele küsimustele. Värske trollid. Ragnar Uustal liitub Õnne 13 näitlejatega ja toob ekraanile uue tegelase. Kas sina oled Neeme, küsis kord naine, kellega Ragnar Uustal tänaval oma koera jalutades tutvus. Pole siis imestada, et tühikarottide tegelaskuju talle aastaid hiljem aegajalt nii järele jõuabki rongis ja tänaval. Vastutuse eest põgenemist peaks ju tegelikult häbenema.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas tugev vihm, sooja 8-9 kraadi, õhutemperatuur 8-11 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 7-12 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 2-10 kraadi. Harju maakond, tugev vihmasadu. Harju maakond, äike. Soome lahe lääneosa, ida- ja kirdetuul 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Keegi ei taha noori enam ise välja õpetada. Värskelt eriala lõpetanud jäävad tööturul ukse taha. Noored seisavad tihti silmitsi olukorraga, kus tööle saamiseks nõutakse varasemat kogemust, mille omandamiseks on aga vaja esimest töökohta. Nii tekib nõiaring, kust on keeruline välja murda isegi kõrghariduse ja praktikakogemuse olemasolul.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees läheb arsti juurde. Doktor, iga kord kui kohvi joon, hakkab parem silm valutama. Arst, proovige järgmine kord lusikast tassist välja võtta.
0: Oleme praegu väga halb korvpallimeeskond. Rannula oli kohutava partii järel ülikriitiline. Korvpallis ja spordis üldiselt muutuvad seisud väga kiiresti. Kui kaks nädalat tagasi alistas Heiko Rannula tüüritav Varsavi Legia superkarika finaalis Sielona Kora kindlalt, siis reede õhtul saadi neilt liigamängus 87-104 lüüa. Juss Haasma keerulistest perioodidest sai pea kõigega üksi hakkama saama. Mõnikord ei jaksa inimene ise enda pärast pingutada, aga ta jaksab pingutada kellegi pärast, kes talle oluline on, ütleb näitleja, trummiõpetaja ja eratreener Juss Haasma. Keerulistel perioodidel aitavad tal tasakaalu hoida liikumine, distsipliin ja inimesed, kellele saab toetuda. Õhtulehele räägib ta, kuidas enda eest hoolitseda ja märgata head ka siis, kui elus kõik hästi ei lähe. Muuga, Voosaari liin saab lisajõudu, nõudlus ületab senise suutlikkuse. Muuga, Voosaari laevaliin saab järgmise aasta alguses juurde uue operaatori, kui liinil alustab tegevust Saksamaa laevandusfirma TT-Line koostöös Viking Liniga. Tallinna sadama hinnangul on Eesti ja Soome vahelise kaubaveo mahud kasvanud tasemeni, kus senisest ühest laevast enam ei piisa. Paistab, et Lauri Laats on ajanud selle aasta riigieelarve mõne muu dokumendiga segamini, kui ta sealt maksutõuse leidis. Tegelikkus on vastupidine, sest selle aasta algusest me langetasime makse ja riigirahandus liigub samuti samm-sammult paremasse vormi, kirjutab Õnne Pillak vastuses Laatsi arvamusloole maksud tõusid, võlg kasvab, korras riigirahandust pole. Premium-liiga kursil Velko alistas rekordpubliku ees Elva. Koduse jalgpalli esiliiga 31. voorus alistas Tartu IK Velko 1017 pealtvaataja ees FC Elva. Võidukad olid ka Tallinna FC Levadia U21, FC Tallinn ja Viimsi ikka, kes teenisid vastavalt võidu Nõmme United U21, Tallinna Flora U21 ja ikk Tallinna Kalevi üle. Hiidlased ei saa enam kodusaarel sünnitada, transport mandrile on samuti lahtine. Alates juulist ei saa Hiiumaa naised enam kodusaarel sünnitada. Seni pole täpselt kokku lepitud, kuidas sünnitaja mandrile ja sealt tagasi saab ning kes katab sellega kaasnevad kulud. Sotsiaalministeerium leiab, et see on ennekõike haigla ja kohaliku omavalitsuse mure, hiidlaste arvates seda üksnes nende õlule jätta ei saa. Volver teenis Saaremaal ihaldatud trofee, nõgene jäi võitu ihkama ning Enokil nappis enesekindlust. Saarema ralli võitnud Karl Martin Volver ja kaardilugeja Annika Sõna jõudsid viimase katse finishisse teadmisega, et kiviga pihta saanud tagarehv võis neilt esikoha röövida. Ometi piisas nende ajast, et edestada mulluseid võitjaid Joosep Ralf Nõgenet ja Aleks Leski 5,9 sekundiga. Saaremaal võistlevate leppade peres käib rallijutt hommikukohvist õhtusöögini. Aira Lepp lubab pärast iga Saarema rallit, et rohkem ta starti ei tule, kuid võistluse lähenedes saab rallipisik taas võitu. Tänavu istub tema kõrval abikaasa Ain, kelle esimesest Tehumardi rallist möödub 40 aastat. Küürvaal leinas oma surnud last päevi. Küürvaalaema ei ujunud minema, kuigi tema poeg oli surnud. Ta jäi tema kõrvale, pöördus tagasi merepõhja juurde ja hoidis surnud poega veel tundide, võib-olla päevade kaupa enda lähedal. Inimese pilgule näeb see välja nagu lein, kuid teadlane peab sellise sõnaga ettevaatlik olema. Kindel on vaid see, et ema ja poja vaheline side ei kadunud samal hetkel, kui elu lõpp.

hüppes. Kas ookeani hiiglased võivad kaotust kogeda viisil, mis on meile palju tuttavam, kui oleme seni julgenud arvata? Sõbrannadega päevitamises võistelnud 30-aastane naine suri nahavähki. Ühendkuningriigist pärit Chelsea Tantum armastas päikese käes peesitada ja jumekat nahka, kuid ei osanud aimatagi, millist ränka hinnadal selle eest ühel päeval maksta tuleb. Esialgu süütuna tundunud muutus nahal osutus millekski palju tõsisemaks ning peagi tuli naisel silmitsi seista halastamatu diagnoosiga. Enne surma jõudis ta teha südant lõhestava hoiatuse teistele, kes samuti päevitunud jumet taga ajavad. Herem, Eesti peaks mõtlema kergete reaktiivhävitajate peale. Eesti peaks mõtlema selle peale, et hankida kergeid reaktiivlennukeid Venemaa uue põlvkonna kaugmaadroonide vastu, mis teevad praegu palju kahju Ukraina taristule, ütles visiidilt Kiievisse naasev kaitseminister Martin Herem, kes kohtus ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga. Rinnavähi seljatanud Anna, haigus muutis minu arusaama naiselikkusest ja isendast. Otsisin naiselikust enda seest, sest sain aru, et rindade, nibude või muude organite olemasolu või puudumine ei määra, kes ma olen, ütleb rinnavähi läbi elanud Anna. Tema lugu tuletab rahvusvahelisel rinnavähi teadlikkuse kuul meelde enesehoole ja haiguse varajase avastamise elulist tähtsust. Eli plaani jõustumisel võib põlevkivitööstus Eestis lõplikult hävineda. Eesti läheb esmaspäeval Luksemburgis toimuvale Euroopa Liidu keskkonnaministrite kohtumisele seisukohaga, et heitkvootide vähendamine peab toimuma aeglasemalt ning tasuta kvootide jagamine peab jätkuma seni, kuni ettevõtetel on tegelikult võimalik heidet vähendada. Eesti otsest erandit ei taotle ja sellel on põhjus. See, mida paljud naised iga hinna eest vältida püüavad, on nahale hoopis kasulik. Kui mõtled higisele nahale, tulevad sulle ilmselt esimesena pähe ummistunud poorid, vistrikud ja ebameeldiv läige. Tegelikult ei ole higistamine nahale sugugi halb. Vastupidi, ekspertide sõnul on sellel mitmeid üllatavaid kasulikke omadusi. Komplekt on tagasi, kaks ühes lahendus vallutab taas garderoobe. Mõista, mis see on, oleks nagu kleit, aga pole, on nagu pükstükk, aga pole mitte. Vastus, samast kangast stiililt sobivad pluus ja seelik või püksid, mis mõeldud koos kandmiseks. Teisisõnu komplekt, see vana tuttav, mida on nüüd jälle palju on näha. Karu, Ukraina püüab muuta Venemaa jaoks sõjapidamise võimalikult kalliks. Viimasel nädalal on olnud Venemaal löögi all Yandexi andmekeskused ja nahtataristu ning õhuväe staabiülem kolonel Fredi Karu ütles saates Ukraina stuudio, et Venemaa võitlusvõimet see tõenäoliselt väga palju ei murra, aga ukrainlased üritavad sõjapidamist Venemaale võimalikult kalliks teha. Riik plaanib maksta tuuleparke lubavatele valdadele kuni 5 miljonit eurot. Energeetika ja keskkonnaminister Erkki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist. Eerik-Niiles Kross, mida Trumpi ja Putini diislidiil tegelikult tähendab? Donald Trumpi ja Vladimir Putini kokkuleppe majanduslik mõju on maksimaalselt tagasihoidlik, tõenäoliselt minimaalne. Selle moraalne ja poliitiline mõju võib olla palju kestvam ja USA-le pikas plaanis äärmiselt negatiivne. See nõrgestab sanktsioonide usutavust, asetab Ukraina surve alla ning süvendab Euroopa ja USA erimeelsusi, kirjutab Eerik-Niiles Kross. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Kaks tellist, üks noor ja teine vana, kukuvad kõrghoone katuselt alla. Noorem kurdab, küll on kahju nii noorelt surra. Alles ma sündisin. Loll, ütleb vana tellis. Näed, seal all seisavad kaks töömeest. Vaat, neile kukumegi pähe. Aga neil on ju kaitsekiivrid, hädaldab noor. Me kukume ikka puruks. No küll sa oled alles loll, imestab vana tellis. Vaata, kuidas seda asja tehakse, ja ta hüüab alla poole, au. Mõlemad töömehed ajavad pead kuklasse ja vaatavad üles.
1: Singapuris võitis sprindi kvalifikatsiooni Verstappen. Vormel miinus üks maailmameistrivõistluste etapil Singapuris hõivas sprindisõiduks parima stardipositsiooni hollandlane Max Verstappen, Red Bull 156, kes edestas 0,120 sekundiga britt George Russellit, Mercedes. Anthropics tembutab jälle, saatis politseile mõrva kohta valevihje. Tehisintellekti ettevõtte Anthropic keelemudel Claude on teinud teiste organisatsioonide digisüsteemides mitmeid soovimatuid toiminguid, sealhulgas saatnud politseile mõrvajuhtumi kohta valevihje. Juhtumite järel karmistas USA administratsioon tehisintellekti ettevõtetele esitatavaid turvanõudeid, kirjutab Bloomberg. Rongiga tööle ja tagasi.

0: Si, millised linnad sobivad pealinnas töötavale inimesele? Tallinna kinnisvarahinnad panevad koduotsijaid vaatama üha kaugemale pealinna piiridest. Kui igapäevast autosõitu soovitakse vältida, muutub üheks olulisemaks valikukriteeriumiks rongiühendus. Hästi toimiv raudtee võib tuua Tallinna töökohad kodust vähem kui tunni kaugusele ning anda väiksema linna kinnisvarale eelise, mida pelgalt kilomeetreid vaadates ei pruugi märgata. Vaata, mis toimus linna glamuurseimal õhtusöögil ja mis on Eesti kokkade tegelik salarelv laia maailma ees. Maailma prestiižseimal kokandusvõistlusel Bocuse d'Or riigi esindamine nõuab absoluutset pühendumist, kirurgilist täpsust ja külma närvi. Üleeile kogunesid gastronoomiasõbrad restorani Mekk erakordsele õhtusöögile Modern Baltic Gastronomy, et tähistada Balti kokkade koostööd ja toetada Eesti tiimi teekonda. Veel hiljuti käis siin suur mürgel. Tartlane on oma hoovi püsti pannud salapärase üriküla. Tartus Karlova rajoonis asuval Kuru tänaval asub ühes hoovis mitmeid väikseid majakesi, mille omanik on välja üürinud. Mina kutsun neid putkadeks, ütleb samal tänaval elav proua. Viimane suvi oli õnneks vaikne, aga varem oli siin lärmamist ja pidutsemist, nii et tuli mitu korda politseid kutsuda, meenutab ta varasemaid aegu. Hea hoo sisse saanud Verstappen võitis teist nädalat järjest. Hollandlasest vanameister Max Verstappen startis GP-etapil 250. korda ning tähistas seda taas esikohaga, seekord Singapuris. Parimalt kohalt startinud Verstappen tõrjus esimeses kurvis Charles Leclerc'i rünnakuürituse ning rohkem tal sõidujooksul muresid ei tekkinud. 102-aastane Anna avab igal hommikul kohviku ja teenindab külalisi, viimati puhkasin 50-ndatel. Põhja-Itaalias Maggiore järve kaldal asuvas Nebuno väikelinnas saab kohvi nautida kohas, kus aega näikse mõõdetavad tavapärasest hoopis teistsuguste mõõdupuudega. Kohvikubar Centrale omanik Anna Posi on 102-aastane ja teeb igal hommikul 7 oma ettevõtte uksed lahti, et külalistele espressot ja cappuccinot pakkuda. Pennsylvanias avas relvastatud mees elumajas tule ja võttis seejärel endalt elu. Üleeile hukkus USA osariigis Pennsylvanias erielinnas ühes elumajas toimunud tulistamises 9 inimest, kirjutavad People ja
1: The Guardian.
0: Asjaolud, mida me praegu uurime, on sügavalt häirivad, ütles politseiülem Rick Lora. Leslie Laasner, olen muusikas ja kujutavas kunstis täielik kootsider, sest mul on kõik vist liiga hästi. Sel nädalal uue albumi avaldanud Leslie Laasner ütles intervjuusarjas ID, et vaatamata pikaaegsele reklaamitöö kogemusele ei suuda ta hakata enda loomingule udupeent turunduskampaaniat tegema, kuna see ei lähe kokku sellega, miks ta muusikat teeb. Eesti võitleja alistas vastase kõigest 44 sekundiga. Täna toimub Tondiraba spordikeskuses Baltikumi suurim võitlusõhtu Evecon Raju 20. Peamatšis läheb Kristjan Tõniste vastamisi 41-aastase mehhiklase Rodrigo Vargasega, kes on 4 korda astunud puuriga maa tipsarjas UFC. Pahandus, Pärnu kossutiim kaotas vaatamata kirvese supermängule kodus Keilale. Pärnu korvpallimeeskonda valdab tänavu Keila needus, vähe sellest, et paberil on pärnakad justkui tugevamad ja ühtlasi suurema eelarvega. On Alessio Landra juhendatavatele keilakatele sel hooajal alla jäädud nii sõprusmatšis kui nüüd Eesti-Läti ühisliigas. Abikaasale öeldi, et mul on jäänud elada vaid mõni kuu. Dirigent Janne Fridolini võitlus haruldase silmakasvajaga. Dirigent ja muusikaõpetaja Janne Fridolin tundis 8 aastat tagasi, et nägemist segab tükk silmas. Arsti juurde minnes sai ta kohe diagnoosi, silmasisene melanoom. Haigus on toonud kaasa mitu tagasilööki, aga need ei ole suutnud temalt võtta elurõõmu. Uue tiimi autot testinud rallilegend jahutas spekulatsioone, Monte Carlos teda stardis ei näe. Autoralli 9-kordne maailmameister Sebastian Loeb üllatas sel nädalal rallifänne, kui testis MN-sarjaga liituva projekt Ralli One 2027 Ralli 1 autot. 52-aastane suurmeister kiirustas siiski kinnitama, et see ei tähenda tema naasmist MN-sarja. Kasemets pani Big Bang Kalevi vastu püsti viskekontserdi ja aitas Ventspilsi võidule. Eesti-Läti korvpalliliigas oli laupäeval 4 kohtumist, millest 3-s osalesid Eesti klubid. Big Bang Kalev kaotas kodusaadet.

0: Ventspilsile 73-86 Läti klubi ridades oli üle platsi mees Kristen Kasemets 23 punktiga. Kõige suurem üllatus lõhkes suvepealinnas, kus Pärnu kaotas 70-75 Keila korvpalliklubile. Ebareaalne, mis pingutus! Volver võitis Saaremaa ralli ja edestas Nõgenet 5,9 sekundiga. Autoralli Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste hooaja viimase etapi Saaremaa ralli võitsid Karl Martin Volver ja Annika Sõna, Škoda Fabia RS rallikaks, eelmise aasta võitjad Joosep Ralf Nõgene ja Alex Lesk, Toyota Yaris rallikaks, said teise koha, plus 5,9 ja kolmandaks tulid Patrick Enok ja Silver Sim, Toyota, plus 11,3. Kuidas tunda ära hea kinnisvaramaakler? Mida tuleb enne koostöö alustamist kindlast üle kontrollida? Maakleri valikul võib esimesena tähelepanu pälvida teenuse hind, kuid üksnes vahendustasu põhjal tehtud otsus ei näita, kui põhjalikult maakler kinnisvara müügiks ette valmistab, milliste kanalite kaudu ostjaid otsib või kas ta aitab enne tehingut kontrollida ka dokumente ja võimalikke probleeme. Kutselise kinnisvaramaakleri Maia Karro sõnul tasub enne koostöö alustamist uurida nii maakleri varasemaid kuulutusi ja kavandatavaid müügitegevusi kui ka lepingu tingimusi, sest pealtnäha soodne valik võib hiljem kalliks maksma minna. Adolf Hitler kui Ukrainale kallaletungi õigustaja. Viimase aja üks veidramaid ja enim kõneldud intervjuusid leidis aset Ameerika teleajakirjaniku Tucker Carlsoni ja Briti endise kabinetiliikme ja parlamendisaadiku Jacob Rees-Moggi vahel. Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga varem intervjuu teinud Carlson on tuntud oma Vene sõbralikkuse ja Ukraina vaenulikkuse poolest, kirjutab arvamustoimetaja Erkki Pahovski. Eesti kunst päästis kunstnikud. Aga kes päästab kunsti? Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjon, mis sai alguse ligi 700 000 euro suurusest pettusekahjust, lõppes Eesti kunstituru ajaloolise rekordiga. Kolme päevaga kujunes oksjoni kogutulemuseks rekordilised 2,3 miljonit eurot. Kardetud odavmüügi asemel sündisid hinnarekordid ning oksjoni suurimaks täheks kujunes paradoksaalsel kombel just kunstnik, kes oli selle korraldamise suhtes avalikult nördinud. Ent kas rahaline edu tähendab, et ka Eesti kultuuripärand võitis? Kunstnike Liidu toetusoksjon tegi rekordi, Eesti inimesed toetasid kunsti 2,3 miljoni euroga. Eesti Kunstnike Liidu EKL toetusoksjon lõppes kogusummaga 2,3 miljonit eurot, mis on Eesti kunstioksjonite ajaloo kõrgeim tulemus ühe oksjoni kohta. Kokku müüdi 159 teost ehk 98% kõigist oksjonile pandud 162 teosest. Liit saab tänu oksjonile pettuskeemist tekitatud kahjud ennaktempos katta ning kogu ülejäänud tulu suunatakse Eesti kunstnike ja kunstielu toetamiseks. Õppimiskohustuse täitmiseks välisriigi veebiõppest ei piisa. Eestis elav õppimiskohustusega noor peab käima Eesti koolis või osalema koolipidaja korraldatud õppes ning seda kohustust ei saa täita välisriigi koolis või veebiõppes osalemisega, leiab Haridusministeerium, sest muidu poleks omavalitsustel võimalik kontrollida, kas ja millises mahus õpilane tegelikult õpib.
1: Järgmiseks üks nali. Lõvi kaebas loomaaias oma talitajale. Ma ei saa viimasel ajal enam üldse elada. Päeval räägib naerukajakas kogu aeg anekdoote ja öösel kaelkirjak naerab neid.
0: Kas nii raske oli vabandada? Heategevuslikult oksjonilt katkise raamatu saanud naine sattus korraldajaga teravasse sõnasõtta. Heategevuslik raamatuoksjon, mille eesmärk on aidata kodutuid kasse, vallandas sotsiaalmeedias tulise vaidluse. Kõik sai alguse ostja viisakast tähelepanekust, kuid korraldaja vastus pani nii mõnegi inimese kulmu kergitama. Ikka väga ülbe vastus. Leiab üks kommenteerija, samas kui teised astuvad vabatahtlikult loomade heaks tegutseva korraldaja kaitseks välja. Indoneesia-igavene sõda, 6 aastakümmet konflikti Lääne-Paapuas. Tänavu juulis maandus Ameerika Ühendriikide piloodi Nicholas F. Koselini juhitud väikelennuk Indoneesia idaosas, Uus-Guinea saare mägisel sisemaal asuval Itteheiki lennurajal, pardal viibis 7 reisijat. Pärast maandumist ründasid lennukit relvastatud võitlejad, tappes piloodi ja süüdates õhusõiduki, kirjutab riigiteaduste erialatudeng Joonas Väli. Ema postitas interneti pildi endast ja lapsest, tuhanded soovitasid tal kiiresti arsti poole pöörduda. USA-st pärit viie lapse ema Kelly Brand.

Lynch postitas TikToki tavalise foto oma 4-aastasest tütrest, kuid sattus üleöö tõeliselt haiglase sotsiaalmeediatormi keskmesse. Võõrad kommentaatorid nägid tüdruku paksudes kulmudes märki haruldasest ja raskest haigusest. Eestluse hoidja Torontos Ellen Walter, kõige alus on kogukond. Toronto eestlaste kogukonna juht Ellen Walter rääkis Vikerraadios, et uue kultuurikeskuse ehitusele tõmbasid pidurit armsad pesukarud, kuid keskuse valmimiseks on vaja leida veel ka veidi üle 2 miljoni euro. Walteri sõnul on Toronto kesklinna kerkiva keskuse üks eesmärk ka Eesti julgeoleku tagamine. Hannes Rüütel, ammutan moeloominguks inspiratsiooni oma lapsepõlvest. Moelooja Hannes Rüütel rääkis kultuurisaates OP, et on kollektsioonide jaoks inspiratsiooni saanud oma maakodust vanaema ja vanaisa juures, kust on tulnud ka kitsekese motiiv tema loomingusse. Moelooja sõnul on moebrändi mõistlik üles ehitada ühest hooajast teise, et olemasolevaid riideid saaks uute asjadega kombineerida. Homme. Pühapäeva esimeses pooles tasub veel hoida fookust suhetel, kokkulepetel ja tasakaalu leidmisel. Kaalude kuu soosib rahulikku suhtlemist, kuid kõigile meeldida püüdes võib mõni oluline vajadus tahaplaanile jääda. Küsi endalt, kas oled oma soovides aus või kohaned lihtsalt teiste ootustega. Paiku liigub kuu skorpionisse ning päeva õhustik muutub intensiivsemaks. Pealispindsetest vestlustest võib jääda väheks, tekib soov mõista, mis tegelikult toimub ja mida keegi päriselt tunneb. Õhtu sobib hästi pooleli olevate teemade lahendamiseks, oma mõtete korrastamiseks ja vaikseks taastumiseks. Ära kiirusta siiski järeldustega, kui kõik vastused pole veel käes. Tartusse tuli 2 aasta õpetaja tiitlit. Laupäeval Tartus Vanemuise kontserdimajas toimunud aasta õpetaja galal pälvisid riikliku hariduspreemia 2 Tartu õpetajat. Aasta lasteaiaõpetajaks nimetati Ilmatsalu lasteaia Lepatriinu õpetaja Janne Juur ning aasta põhikooli aineõpetaja tiitli sai Tartu Luterliku Peetri kooli keemiaõpetaja Joana Jõgela. Leslie Laasner, olen muusikas ja kujutavas kunstis täielik otsider, sest mul on kõik liiga hästi. Sel nädalal uue albumi avaldanud Leslie Laasner ütles intervjuusarjas ID, et vaatamata pikaaegsele reklaamitöö kogemusele ei suuda ta hakata enda loomingule udupeent turunduskampaaniat tegema, kuna see ei lähe kokku sellega, miks ta muusikat teeb. Kanepi tarbimise ja vägivalla vahel leiti ootamatu seos. Kanep võib küll mõjuda lõõgastavalt, kuid uus suur ülevaade seostab regulaarset tarvitamist ootamatult suurema vägivallariskiga. Rohkem kui 250 miljoni inimese andmetes panid kanepitarbijad sagedamini toime vägivaldseid tegusid ning langesid ka ise sagedamini vägivalla ohvriks. Teadlased rõhutavad siiski, et seos ei tähenda automaatselt põhjuslikkust ning osa mõjust võib tulla tarvitajate muudest omadustest ja eluoludest. Samas võivad suur tarvitamine, halvenenud enesekontroll ja paranoia pakkuda vähemalt mõningaid võimalikke seletusi. Kas kanepi maine rahustava mõnuainena vajab seetõttu tõsist ümberhindamist? Segadus lasteaia sulgemisega andis hoogu teiselegi kuulujutule. Vana-Sauga lasteaia Kadri maja sulgemise allesjäämise saaga taustal ilmnes teinegi vasturääkivus. Lasteaia töötajate ja lapsevanemate kõrvu jõudsid kuuldused, et lasteaia ruumid antakse Pärnu kristliku erakooli käsutusse. Linnaametnikud aga eitavad selliseid plaane. Kontrollime. Kas pool toidukorrast peab koosnema proteiinist? Ja kas vaktsiinid ikka tekitavad autismi? Kas pool toidukorrast peaks koosnema proteiinist? Mis värk nende vaktsiinidega ikkagi on? Igasugust valeinfot levib sotsiaalmeedias pidevalt. Tartu Ülikooli meediapädevuse spetsialist Gretel Juhan Soo ja perearst Piret Rospu selgitavad valeinfo tagamaid ning kummutavad levinud väärväited, mida ilmselt oled sotsiaalmeedias märganud. Evelin, Evelin, mu Evelin. Evelin Võigemast ja Jonas Kaarnamets jagasid lustakaid seiku oma suhtest. Armastus ja muusika käivad Evelin Võigemasti ning tema kallima Jonas Kaarnametsa elus käsikäes, kuid üks asi on näitlejannal oma muusikust armsamalt veel saamata. ETV saates Hommik Anuga jagas paar muheledes seiku oma ühisest elust ning Evelin ei jätnud kasutamata võimalust kallimat pisut tögada. Juttu tuli ka sellest, mis neid teineteise juures võlub.
Inger oskab

Hoida vaimset tervist, sinu väärtus ei sõltu sellest, kui palju sa täna jõuad. Laupäeval, ülemaailmsel vaimse tervise päeval, jagas artist Inger oma Instagrami kontol südamlikku postitust. Ta julgustab jälgijaid võtma aega iseendale, usaldama oma teekonda ja rääkima endaga leebemal ning hoolivamal toonil. Lõppude lõpuks oleme iseendaga terve elu kaasas ja just seetõttu on nii oluline, kuidas me endasse suhtume, jagab laulja Inger oma mõtteid. Kuidas läheb meie majandusel ja mida ootavad ettevõtjad riigilt? Stuudios on Ranno Tingas, Andreas Tiik ja Martin Sokk. Postimehe otsesaates räägivad EI Eesti selle aasta ettevõtja konkursi võitja Martin Sokk, Liktiar, EI Eesti eelmise aasta ettevõtja konkursi võitja Andreas Tiik, Ööd Hause ja EI partner Ranno Tingas Eesti majandusest, tehisarust ja sellest, mida oodatakse riigilt ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni asjus. Pärnus avati maagiline näitus, kuhu igaüks võiks eksida. Laupäeval avati Pärnus uue kunstimuuseumis rahvusvaheline illustratsiooninäitus Maagiline mets, mis toob kokku metsakujutlused üle maailma. Näitus pakub harukordset võimalust vaadata metsa läbi erinevate kultuuride ja kunstnike silmade ning meenutada iseendale, kui oluline on see meile endile. Mööblitööstuse top käive kasvab, aga kasum jääb heast ajast kaugele maha. Mööblitööstuse topi ettevõtete müügitulu jõudis mullu peaaegu tagasi kahe aasta tagusele tasemele, kuid kasum jäi sellest ligi kolmandiku võrra väiksemaks. Edetabeli võitis metallmööblitootja Falconet Metall, kelle tulemus toetasid nii ekspordi kasv kui ka finantsinvesteeringutelt teenitud tulu. Järgmisena kõlab Global Export FM eetris Nostressa.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas tugev vihm, sooja 8-9 kraadi, õhutemperatuur 8-11 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 7-12 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 2-10 kraadi. Harju maakond, tugev vihmasadu. Harju maakond, äike. Soome lahe lääneosa, ida- ja kirdetuul 12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Klient, kelner, selles supis ujub kärbes, kelner, ärge muretsege. Ämblik teie leiva peal püüab ta kohe kinni.
0: Küttearved löövad valusalt, iga kolmas eestlane peab kokku hoidma toidu või ravimite arvelt. Sel hooajal maksab 26% Eesti inimestest oma küttearved raskusteta, selgub Sittadele panga tellitud küsitlusest. Samas 5% hindab, et ei suuda tõenäoliselt arveid tasuda ning 27% saab arved makstud üksnes juhul, kui vähendab muid olulisi igapäevaseid kulutusi, näiteks toidu, ravimi või tervishoiukulusid. Lauri Läänemetsa bluff nõrkade kaartidega. Sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets üritab iga hinna eest näidata, et sotsid ei ole kuidagi jätkuvalt osa koalitsioonist, kus nad oravate ja 200-lastega koos makse tõstsid. Selleks võtab ta kasutusele aina uusi selgitusi, mis panevad kukalt kratsima kõiki, kes sotside tegelike samme lähedalt näevad, kirjutab Riigikogu liige Mart Maastik, Isamaa. Keskerakond jagas sünnipäeva puhul kringlit, õhupalle ja suuri lubadusi. Eesti Keskerakonna Viljandimaa piirkond tähistas laupäeval Viljandi turuväravas erakonna 35. aastapäeva, pakkudes möödakäijatele kringlit ja erakonna trükkiseid ning rääkides inimestega Eesti poliitikast. Piirkonna esimehe Helmut Hallemaa sõnul loodab erakond järgmistel valimistel Viljandimaal senisest paremat tulemust. Nii täpselt ja hea stiiliga kirjutatud raamatud pole ammu lugenud. Juhtusin kusagilt lugema, et Henry Poincart 1854-1912 oli viimane teadlane, kes oli ekspert kõigil teadusaladel. Saadik minevikust, vanast Kreekast, kus kõik teadused veel koos püsisid, isegi sedavõrd, et ka tänapäeva mõistes mitteteadused polnud veel mitteteadused. USA vabariiklasest president Donald Trump ütles laupäeval, et tema Vene ametivend Vladimir Putin sooviks saavutada Ukraina sõjas kokkuleppe, süüdistades Ukraina riigipead Volodõmõr Zelenskit kompromissist keeldumises. Samal ajal valmistub kongress ette parteidelest eelnõu, mis keelustab igasuguse Venemaalt nafta ostmise. Vikatimees Vene teadlasele ei halastanud, aga surmamõistetud Krista Piki jättis ellu. Eestis möllasid taas õpetajad ja Venemaal suri teadlane katku. Ent kas ikka just sel põhjusel? Kogu juhtumiga seotud info on kahtlane. Kui kopsukatk teadlasele ei halastanud, siis surmasüst seevastu andis ameeriklanna Krista Pikile armu. Oho, üüberkallile Adobe tarkvarale tekkisid tasuta kloonid ja see kõik näib seaduslik. Mis juhtuks, kui kalli kuutasuga professionaalse tarkvara saaks asendada tasuta programmiga, mille loomisel on suurema osa tööst ära teinud tehisaru? Üks Ameerika tarkvaraarendaja otsustas selle järele proovida ning võttis ette ülesande, mis oleks veel mõni aasta tagasi nõudnud tervet programmeerijate meeskonda. Tulemuseks on 7 avatud lähtekoodiga loomerakendust, mille kasutamine pakub ühtaegu nii üllatusi kui ka parajat peavalu. Kuid kas tegemist on pelgalt tehnoloogilise eksperimendi või millegagi, mis võiks kõigutada kogu tasulise tarkvaraturgu? Suurbritannia rängim tuumaannetus muutis miljonid liitrit piima kõlbmatuks. 2 päeva pärast seda, kui Inglismaa loodeosas asuv Vintskali tuumareaktor süttis, hakkasid ümbruskonna talunikud oma piima minema viskama. Lehmadel polnud küll midagi viga ja ka piim nägi välja täiesti tavaline. Ometigi sisaldas see radioaktiivset joodi, mis tõttu keelasid võimud selle müümise. Suurbritannia ajaloo rängim tuumaannetus mõjutas seega otseselt inimeste söögilauda. Ukraina rünnakud purustasid Venemaal illusiooni tavalisest tööelust. Ukraina võttis suvel sihikule Venemaa veebikaubamajade logistikakeskused ning ajalehe
2: The New York Times.
0: Nit suhelnud laotöötajate sõnul on droonioht muutunud igapäevaseks nähtuseks. Leht märgib, et Ukraina

Ukraina rünnakud on toonud sõja Venemaa laotöötajate igapäevaellu. Lõpuminutitel võidu noppinud Levadia tuli rekordiliselt vara Eesti meistriks, sest Flora kaotas. Tallinna FC Levadia jalgpallimeeskond kindlustas Eesti meistritiitli rekordiliselt vara 6 vooru enne lõppu. Valemi esimese eelduse tegi Levadia ise ära, alistades Paide linnameeskonna 1-0. Šampanjapudelid saadi avada paar tundi hiljem, sest lähim jälitaja FC Flora jäi mannetu esituse järel 0-2 alla Kuressaarele. Eestlane tarbib alkoholi vähem, kuid kallimalt. Joogihiidude uus kasv tuleb pudelihinnast ja välismaalt. Liviko ja Saku õlletehase juhid tõdevad, et kuigi joogitarbimine väheneb ja kasumimarginaalid on surve all, eelistavad inimesed siiski kallimaid joogibrände. Lisaks sunnib Eesti turu piiratud kasv ettevõtteid otsima uusi võimalusi välismaalt, samal ajal kui geopoliitilised kriisid muudavad rahvusvahelise äri üha ettearvamatuks. Ma ei ole lapsevanema rolli jõudmisega hiljaks jäämas. ERR-i saatejuht Erle Loonurm räägib avameelselt emaks saamisest. ERR-i kultuuritoimetuse juht Jaop. Saatejuht Erle Loonurm räägib ajakirjale Kroonika, et emaks saamine pole praegu temal päevakorras. Kuigi 40. sünnipäev pole enam kaugel, ei tunne ta, et peaks lapse saamisega kiirustama. Vaata Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjoni kolmandat päeva, kas tuleb jälle mõni rekord. Täna algab Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjoni kolmas päev. Eilne tõi Jaan Elkeni juhikabiini näol vägeva müügirekordi 205,000 euroga. Kokku müüdi teoseid 786,400 euro väärtuses, mida on juba oluliselt rohkem kui Kunstnike Liidult välja petetud 700,000. Neandertallaste muidu kiviseks peetud maailma tagant avanes midagi hoopis pehmemat. Kui mõtleme neandertallaste tööriistadele, tulevad esmalt pähe kivikirved, kraabitsad ja terad. Uus leid Hispaaniast vihjab aga maailmale, mis oli tõenäoliselt palju puidusem, kui arheoloogilised väljakaevamised tavaliselt näitavad. Teadlased leidsid jälgi odadest, anumatest, ehitusdetailidest ja isegi nuiataolisest esemest, mis pärinevad kümnete tuhandete aastate tagant. Puit oli kergesti töödeldav ja mitmekülgne, kuid erinevalt kivist kaob see enamasti aja jooksul peaaegu jäljetult. Kas meie ettekujutus neandertallastest on olnud lihtsalt liiga kivine? Metsapõlengu jälg püsib mullaseenestikus aastakümneid. Loode-Eesti männikutes läbi viidud uuring näitas, et mullaseente liigilist koosseisu mõjutab tugevalt põlengust möödunud aeg. Mullaseenestik ei taastu siiski ühtlaselt ja seeneliikide üldine mitmekesisus võib olla sarnane ka siis, kui koosluse moodustavad kardinaalselt erinevad seened. Soome hitsarja võtted Eestis, sild suleti liiklusele ning jõkke uputati reisibuss. Jõgevamaal Omedu silla juures käivad sel ja järgmisel nädalal Soome menuka draamasarja sekundit, kolmanda ja ühtlasi viimase hooaja võtted, mille tarvis suleti sild mitmeks päevaks liiklusele ning jõkke tuli uputada isegi buss. Viimane suur rongirööv. Kolme venna ahnus lõppes mitme surma ja tühjade kätega. Veidi enam kui 100 aasta eest soovisid kolm kurikaelast venda kiirelt rikastuda. Nad lootsid, et postirongis ootab neid terve varandus juttude järgi koguni 40,000 dollari väärtuses kulda. Aastakümneid tagasi selgus, kui vähe nad tegelikult olid viimaseks suureks Ameerika rongirööviks ristitud ettevõtmiseks valmistunud. Nende tabamiseks läks siiski vaja nutikat kriminalisti ja aastaid kestnud inimjahti. 1692. sõjapäev Ukrainas, Zelenskõi teatas kohtumistest Euroopa liidritega ja uutest toetuspakettidest. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1692. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. MN kalendrisse pääsenud Rally Estonia ees seisab uus proovikivi. Rally Estonia jätkab järgmisel aastal autoralli MN-sarjas, kuid kohe sellele järgnev Soome etapp olnud korraldajate esimene valik. Peakorraldaja Urmo Aava kardab, et tiimide kiire ümberkolimine võib mõjutada Eesti ralli viimase päeva publiku elamust.

0: Kristi Raik, Trumpi ja Putini diil on häirekell Euroopale. Donald Trumpi administratsioon on arvatavasti mõistnud, et rahu ei saa sündida USA ja Venemaa kahepoolse leppe tulemusel, vaid see peab olema ka Ukrainaga läbi räägitud ja ukrainlastele vastuvõetav. Sellele vaatamata on USA hoiak üha see, et survestada tuleb Ukrainat, kuid mitte Venemaad, kirjutab Kristi Raik. Juhuslik Endel näitas üht kaduvat taimeliiki, seda mindigi otsima. Kas üks täiesti tavaline Instagrami foto võib viia olulise teadusavastuseni? Just sellise võimaluse avas botaanikutele Kolumbias tehtud pilt, millel oli midagi, mis tähelepanelikule teadlasele kohe silma hakkas. Järgnenud uurimistöö viis rahvusvahelise meeskonna Lõuna-Ameerika veekogudele, kus otsingud ähvardasid korduvalt luhtuda. Ent põneva avastusloo taga peitub ka tõsine mure, mis puudutab ühe erakordse taime tulevikku.
1: Järgmiseks üks nali. Kes teisele auku kaevab, Sellel on labidas käes.
2: Või.
1: Peab ise pärast labida ära viima.
0: Need igapäevased pisiasjad lõhuvad suhet sama rängalt kui truudusetus. Igapäevane tähelepanematus, salajased kontaktid ja emotsionaalse läheduse suunamine väljapoole võivad partnerile tekitada sama sügavat haiget kui füüsiline truudusetus. Briti tuntud suhteekspert ja kolumnist Rassi Cox toonitab, et usaldus mureneb sageli just pisiasjade tõttu. Reiki meister Maire Sirkel kirjeldab jahmatavaid kehaväliseid kogemusi, kui suudad karjuda nii, et kuuled oma häält, tuled tagasi. Maire Sirkel oli 30-aastane, kui koges midagi, mida nimetab tänaseni surmalähedaseks elamuseks. Ta tundis end kehast kõrgemal, liikus jalatees läbi tunneli ja nägi selle lõpus valgust. Tagasite juhatas tema sõnul kätte tundmatu mehehääl ning otsustaval hetkel karjus ta oma abikaasa nime. Üle veerand sajandi energiatööga tegelenud Reiki meister ja õpetaja Maire Sirkel räägib saates Puuduta mind, et tema kummalised kogemused algasid juba lapsepõlves. Üks kõige hirmutavamaid läbielamisi tabas teda aga täiskasvanuna väga raskel eluperioodil. Arheogeneetik, tänase Eesti kujunemislugu mahub umbes 1000 aasta sisse. Eestlaste huvi oma päritolu uurimise vastu on tuntavalt kasvanud, populaarseks on saanud tasuliste geenitestide tegemine ja arhiivides kaevamine oma perekonnaloo pildi kokkupanemiseks. Tartu Ülikooli Genoomika Instituudi arheogenoomika professor ja Eesti Biokeskuse asejuht Kristiina Tambets mõistab inimeste huvi oma päritolu ja juurte vastu, aga ütleb intervjuus, et geenitestidest saadavat infot ei tohiks üle tõlgendada. Mallukale tagastati määrdunud sokid. Tarbijakaitse, liigselt kantud rõiva eest saab nõuda väärtuse vähenemise hüvitamist. Üldjuhul on e-poest ostetud kauba puhul tarbijal 14-päevane taganemisõigus ehk võimalus kaup põhjust avaldamata tagasi saata. Aga kuidas on lood olukorraga, kus klient saadab tagasi ära trööbatud toote, kuna talle ei meeldinud selle kvaliteet? Blogija Mallukas näitas Instagramis, kuidas keegi tagastas tema brändi sokid, mis olid sportimisest määrdunud ja higised. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.
3: Ja ma kuulen sind, Semu.

Tartu tänavatel liikuvad seksuaalkurjategijad ajavad endise kaasvangi marru, üks läks hommikul välja ja tuli alles öösel tagasi. Tartu avavanglast käib iga päev linnatänavatel ja tööl 9 seksuaalkuritegude eest süüdi mõistetud inimest. Elu24-le avas vanglaelu telgitaguseid seal ligi 2 aastat veetnud endine kinnipeetav, kelle sõnul koheldi mõnda seksuaalkuritegude eest karistatud kaasvangi teistest leebemalt. Üks neist läks nii ülbeks, et sõimas mind kõikide teiste ees, ütles, et taob mind ära, meenutas mees. Veelgi enam teeb talle muret see, mis toimub siis, kui need kinnipeetavad vanglaväravast välja astuvad ja pahaaimamatute linnaelanike sekka sulanduvad. Tartu vangla selgitas, kui vabalt nad tegelikult liikuda saavad ja kuidas neil silma peal hoitakse. Kononchuk aitas Rostocki Saksamaal suure võiduni, Trell ja Neptunas vandusid teisel poolajal alla Ritasele. Eesti korvpallikoondislase Henri Trelli koduklubi Klaipeda Neptunas kaotas Leedu kõrgliigas Vilniuse Ritasele 77-86, Trell oli oma meeskonna üks resultatiivsemaid. Saksamaa kõrgliigas võitis Artur Kononchuki tööandja Rostock 101-62 Wurzburgi. Kõige hullem oli see, kui kaua ta mulle näkku valetas. Üks leidis võõra naise juuksekarva oma voodist. Teine avastas mehe telefonist vestluse, mis oli kestnud kuid. Kolmas sai juhuslikult teada, et tema töölähetused polnud sugugi alati tööga seotud. Petmine võib tähendada üheöösuhet, paralleelset armulugu või aastaid kestnud topeltelu. 7 Eesti naist räägivad, kuidas nad tõe teada said, miks mõned neist otsustasid lahkuda ja miks teised jäid. Levadia kullani tüürinud Saho Vaiko, meil polegi tänavu olnud olukorda, kus peaksime mingist kriisist välja tulema. Vjatšeslav Saho Vaiko oli treenerina tulnud Kambia meistriks ja Paidega noppinud kahvatumad karva medaleid, aga tänavuseks hooajaks FC Levadia etteotsa asudes viis selle kohega võimsalt Eesti meistriks, kindlustades tiitli 6 vooru enne lõppu. Mõistetavalt oli Saho Vaiko väga heas tujus ja kinnitas, et tähistamiseks läheb juba täna pühapäeval. Saaremaa ralli võitnud Volver, pinge oli lõpuni välja, midagi ei tulnud lihtsalt. Karl Martin Volver ja Annika Sõna võitsid esmakordselt Saaremaa ralli, seda vaid 5,9-sekundilise eduga eelmisel aastal saarel triumfeerinud Joosep Ralf Nõgene ja Aleks Leski ees. Tänavu rohkem sõiduaega rallikaks autoga saanud Volver oli juba enne Saaremaad kindlustanud Eesti meistritiitli. Tiitlikaitsja Serviti alustas Balti liigas Leedu turneed kaotusega. Sel nädalavahetusel ilma 2 olulise ründejõuta mängiv käsipalli Balti liiga tiitlikaitsja Põlva Serviti pidi Leedus Klaipeda Dragunaselt vastu võtma 28-32 kaotuse. Serviti lõpetas avapoolaja küll

väravalise eduseisuga, kuid jäi teisel poolajal võõrustajate surve alla. Vabariiklased on Fort Hoodi tulistaja otseülekandes hukkamise vastu. USA kaitseministeerium plaanib näidata detsembris toimuva hukkamise otseülekannet, kuid idee on tekitanud vastuseisu nii vabariiklastes kui ka usuliidrites ja üros. Surmanuhtluse asjatundjate sõnul pole teada ühtegi varasemat juhtumit, kus seaduslik hukkamine oleks avalikkusele otse üle kantud. Max Verstappen sai teist nädalat järjest parima stardikoha, seda esikohta olen kaua jahtinud. Vormel 1 hooaeg jätkub sel nädalal Singapuri tänavarajal. Pärast sündmuste rohket sprindivõistlus toimunud Grand Prix kvalifikatsiooni võitis Max Verstappen, Red Bull, kelle jaoks on see esimene parima stardikoht Singapuris. Ametnikud üritasid maha raputada terviseandmetes nuhkijate kohta pärijaid. Veidi enam kui kuuga on üle 60 inimese pärinud tervise ja heaolu infosüsteemide keskuselt, TEHIK, enda terviseandmete vaatajate kohta, ametnikud on neid üritanud suunata andmejälgijasse, kus pole kõiki andmeid või jätnud suisa tähtajaks päringule vastamata. Mis on Venemaal plaanis? Riigi kulud sõjategevusele kerkivad ligi kolmandiku võrra. Venemaa kavatseb järgmisel aastal kulutada riigikaitsele 17,1 triljonit rubla. See on 27% rohkem kui mullu 2027. aastaks kavandatud 13,5 triljonit rubla.

0: Kuidas läheb meie majandusel ja mida ootavad ettevõtjad riigilt? Stuudios on Ranno Tingas, Andreas Tiik ja Martin Sokk. Postimehe otsesaates räägivad EI Eesti selle aasta ettevõtja konkursi võitja Martin Sokk, Liktiar, EI Eesti eelmise aasta ettevõtja konkursi võitja Andreas Tiik, Ööd Hause ja EI partner Ranno Tingas Eesti majandusest, tehisarust ja sellest, mida oodatakse riigilt ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni asjus.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees läheb arsti juurde. Doktor, iga kord kui kohvi joon, hakkab parem silm valutama. Arst, proovige järgmine kord lusikast tassist välja võtta.
0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas tugev vihm, sooja 8-9 kraadi, õhutemperatuur 8-11 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 7-12 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 2-10 kraadi. Harju maakond, tugev vihmasadu. Soome lahe lääneosa, ida- ja kirdetuul 15, puhanguti 20 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-3. Õppimiskohustuse täitmiseks välisriigi veebiõppest ei piisa. Eestis elav õppimiskohustusega noor peab käima Eesti koolis või osalema koolipidaja korraldatud õppes ning seda kohustust ei saa täita välisriigi koolis või veebiõppes osalemisega, leiab Haridusministeerium, sest muidu poleks omavalitsustel võimalik kontrollida, kas ja millises mahus õpilane tegelikult õpib. 8 tundi pole kivisse raiutud. Mis juhtub, kui hakkad magama rohkem nagu kütid korilased? BBC endine ja praegune vabakutseline teadus- ja psühholoogiaajakirjanik Amanda Rukeri kirjutab, kuidas küttide korilaste kogukonnad annavad harukordse võimaluse heita pilk sellele, kuidas inimliik õppis hästi magama. Siin on neilt mõned nipid, mida saame enda elus rakendada. Rahva seas oli Karis armastatud, kuid nõrgem külg võis olla välispoliitika. President Alar Karisel lõppes viimane nädal riigipeana Kadriorus. Rahva seas oli Karis armastatud, kuid ajakirjanike hinnangul jäi tema nõrgemaks küljeks välispoliitika. Põhiseaduse kontrollijana oli ta mõnevõrra aktiivsem kui tema eelkäijad, jättes välja kuulutamata 11 seadust. Pearaamatupidajad jõuavad 8000 eurose palgaga finantsjuhtidele järele. Eestis on 186 finantsjuhti ja 175 raamatupidamise tippspetsialisti, kelle deklareeritud brutokuupalk oli üle 8000 euro teises kvartalis. Kogu Eestis üle 8000 eurose palga saajatest moodustasid need kaks ametiala üle 4%. Tohver, mis saaks venelastele veel parem olla, kui meid meie oma kangelastega tülli ajada? Spordimeedias pälvis mõne aja eest tähelepanu iluuisutaja Niina Petrõkina poolt väidetavalt Venemaa spordiajakirjanikele antud intervjuu. Valitsev Euroopa meister Petrõkina vastas Gruusias toimunud võistlusel talle vene keeles esitatud poolprovokatiivsetele küsimustele. Eesti kunst päästis kunstnikud. Aga kes päästab kunsti? Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjon, mis sai alguse ligi 700 000 euro suurusest pettusekahjust, lõppes Eesti kunstituru ajaloolise rekordiga. 3 päevaga kujunes oksjoni kogutulemuseks rekordilised 2,3 miljonit eurot. Kardetud odavmüügi asemel sündisid hinnarekordid ning oksjoni suurimaks täheks kujunes paradoksaalsel kombel just kunstnik, kes oli selle korraldamise suhtes avalikult nördinud. Ent kas rahaline edu tähendab, et ka Eesti kultuuripärand võitis? 1691. sõjapäev Ukrainas, Burnham kinnitas Trumpi öeldu järel Zelenskõile täielikku solidaarsust. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1691. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Sünnipäevalaps Lauri Nebel meenutab rajusid pidusid, 2 järgmist päeva ei saa ringi vaadata. Näitleja Lauri Nebel tähistab täna 78. sünnipäeva mereäärses Saulepis, kus hommik algas jalutuskäigu, kohvi ja ühe eriti südamliku üllatusega. Kui tänapäeval eelistab sünnipäevalaps rahulikumat elu, siis nooruses peetud pidudest jagub värvikaid mälestusi tänini. Ehkki aastanumber kisub näitleja sõnul juba kosmiliseks, pole elurõõm ega tegutsemislust teda maha jätnud. Klinka sai raske võidu ja jõudis poolfinaali.

Eesti tennisemängija Daniil Glinka ATP 178 alistas Hispaanias Villenas toimuval ATP Challenger 100 taseme turniiril Abedallas Shelbyhi ATP 291 7-6, 7-2, 4-6, 6-3 ja pääses poolfinaali. Georg Malvius, Alfred Nobeli vastuolusid, avastusi, vigu, tragöödiaid ja lootust täis elu. Tervist, tuleviku sõbrad! Minu nimi on Alfred Nobel, ma olen Rootsi keemik, insener, leiutaja ja ärimees. Ma sündisin 1833. aastal Stockholmis ning kasvasin üles masinaehituse ja keemialembeses peres. Mu isa Immanuel Nobel oli leiutaja ja insener ning tema töö äratas minu suure huvi teaduse vastu. Austunnistus, Kirdi film rebis lahti piiro ja vanad haavad. Pärnu Apollo kinosaali kogunes reede õhtul publik, kes oli suuresti sporditaustaga, treenerid, harrastajad, endised tipud. Teiste hulgas eelmisel kümnendil puutsad Varna riputanud jalkaes Raio Piiroja ja korvpallilegend Gert Kullamäe. Magnus Kirt, tagasitulek pole järjekordne esilinastus, vaid kohtumine filmi peakangelasega. Sportlaskarjäärile joone alla tõmmanud odaviskaja Magnus Kirdi püüdlused ihaldatud olümpiakulla järele kõnetab igaüht, kes oma elus spordile pühendudes vigastuste küüsi langenud ja pidanud nullist alustama. Kuidas toimib Iisraeli tervishoiusüsteem? Eestis otsitakse lahendusi tervishoiusüsteemi parandamiseks, selle paremaks rahastamiseks, eriarstiabi kättesaadavuse parandamiseks ja EMO järjekordade lühendamiseks. Iisrael on loonud tervishoiusüsteemi, mis ühendab riiklikud, munitsipaal- ja eraõiguslikud raviasutused ning põhineb konkurentsil, mehhanismil, mis aitab tõsta ravi efektiivsust, parandada teenuste kvaliteeti ja annab patsiendile suurema valikuvabaduse, kirjutab vabakutseline ajakirjanik Harri Naimark. Indoneesia-Igavene sõda, 6 aastakümmet konflikti Lääne-Paapuas. Tänavu juulis maandus Ameerika Ühendriikide piloodi Nicholas F. Koselini juhitud väikelennuk Indoneesia idaosas Uus-Guinea saare mägisel sisemaal asuval Itteheiki lennurajal pardal viibis 7 reisijat. Pärast maandumist ründasid lennukit relvastatud võitlejad, tappes piloodi ja süüdates õhusõiduki, kirjutab riigiteaduste erialatudeng Joonas Väli. Andres Mähariga vee peal, no see on tore kalamehelugu. Ei! See on idiootide lugu. Mulle tundub, et kalad kuulavad meie juttu põnevusega ja neil on söögisu täiesti ära läinud, üritab Andres Mähar nalja visata, kui ta konksu küljest vetikaid lahti kakub. Mis on ka väga tore, jäävad elama. Jätkab ta samas vaimus, heidab sirdi. Landi kõrkjate suunas ning hakkab tasapisi peibutist paadi juurde kerima. Ja nüüd keegi võttis. Elavneb Mähar sekundiga. Nüüd on keegi otsas, jah. Vist on ahven ikka. Ei ole. Haugipois. Jaa. Hehe. USA vabariiklasest president Donald Trump ütles laupäeval, et tema Vene ametivend Vladimir Putin sooviks saavutada Ukraina sõjas kokkuleppe, süüdistades Ukraina riigipead Volodõmõr Zelenskit kompromissist keeldumises. Samal ajal valmistub kongress ette parteidelest eelnõu, mis keelustab igasuguse Venemaalt nafta ostmise. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Järgmiseks üks nali. Kaks arsti omavahel. Kas hakkame teda ravima? Või jätaks ellu?
1: Hea hoo sisse saanud Verstappen võitis teist nädalat järjest. Hollandlasest vanameister Max Verstappen startis GP-etapil 250. korda ning tähistas seda taas esikohaga, seekord Singapuris. Parimalt kohalt startinud Verstappen tõrjus esimeses kurvis Charles Leclerc'i rünnakurituse ning rohkem tal sõidujooksul muresid ei tekkinud. Putin appi tanklahinda langetama. Trump kuulutas välja Vene diisli suurleppe. USA president Donald Trump teatas pärast telefonivestlust Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, et Venemaa on nõustunud tarnima USA turule ja maailmaturule miljoneid tonne diislikütust. Kreml kinnitas väidet, kuid ei rääkinud konkreetsetest kogustest. Meie keerame heli juurde. Norralane avaldas Venemaa piiril Ukrainale toetust omapärasel moel. Norra sisulooja Ketil Krogstad valis Ukrainale toetuse avaldamiseks ebatavalise koha, Norra ja Venemaa piiri. Ülikonnas ja teedas käes tantsinud mees saatis ukrainlastele sõnumi, mis jõudis ka lauljatar Jerry Halini. Paremini riietuv Eesti aeg on luitunud pruun pintsak kapist välja visata. Ühes Eesti riigiasutuses ripub kapis luitunud pruun pintsak. See pannakse selga alati, kui tuleb anda intervjuu, just kui ütleks rõivas vaikimisi, minu sõnum on tähtis, väljanägemine mitte, kirjutab Cute Tehnoloogiese kaasasutaja Kaie Kaasojavere. Eesti soovib Eli ülest sissesõidukeeldu Vene endistele sõduritele. Euroopa Komisjon plaanib tuleva aasta alguses teha ettepaneku karmistada Venemaa kodanikele viisade väljastamise reegleid, et vähendada Venemaalt lähtuvat julgeolekuohtu. Eesti soovib keelata Euroopa Liitu sisenemisega Venemaa relvajõududes teeninud endistel sõduritel. Muuga, Vuosaari liin saab lisajõudu, nõudlus ületab senise suutlikkuse. Muuga, Vuosaari laevaliin saab järgmise aasta alguses juurde uue operaatori, kui liinil alustab tegevust Saksamaa laevandusfirma TT-Line koostöös Viking Liniga. Tallinna sadama hinnangul on Eesti ja Soome vahelise kaubaveo mahud kasvanud tasemeni, kus senisest ühest laevast enam ei piisa. Tsahkna, meie poolt on surve olnud peal, et Silmet vabaneks Vene toormest. Eesti valitsus ja välisministeerium on avaldanud Silmetile survet, et ettevõtte loobuks Venemaalt ostetud toorme kasutamisest ja kuigi asendust pole kerge leida, peab paika panema järgmiseks aastaks tähtaja, mil ettevõtte Vene toormest loobub, ütles Aktuaalsest kaameras välisminister Margus Tsahkna. Ar-Riyadi rahvusvahelist lennujaama tabas taas rünnak. Saudi-Araabia juhitav koalitsioon, mis võitleb

Iraani toetatavate huttide mässuliste vastu Jeemenis teatas, et Ar-Riyadi rahvusvahelise lennujaama reisiterminali tabas pühapäeval taas lõhkekeha. Päev varem oli sama terminali riigi pealinnas tabanud rakett, mille plahvatuses hukkus 12 inimest. Huttid on nende rünnakute ees vastutuse võtnud. Kasemets pani Big Bang Kalevi vastu püsti viskekontserdi ja aitas Ventspilsi võidule. Eesti-Läti korvpalliliigas oli laupäeval 4 kohtumist, millest 3 osalesid Eesti klubid. Big Bang Kalev kaotas kodusaalis Ventspilsile 73-86, Läti klubi ridades oli üle platsi mees Kristen Kasemets 23 punktiga. Kõige suurem üllatus lõhkes suvepealinnas, kus Pärnu kaotas 70-75 Keila korvpalliklubile. Silmet võib saada Euroopast raha, kuid peab andma tähtaja Vene toormest loobumiseks. Silmet valiti Euroopa strateegiliste projektide nimekirja, mis võimaldab tehasele investeeringuteks toetusraha saada. Kui Eesti soovib Venemaalt tulevast toodangust vabaneda, tuleks Silmet mujalt tuleva toorme töötlemiseks ümber seadistada. Emma Melis aktas mahtus judo mil esikümnesse. Treener, võistluse tase oli läbi aegade kõrgeim. Bakuus toimuvatel judo maailmameistrivõistluste viimasel võistluspäeval astusid tatamile raskekaallased. Eesti koondist esindanud Emma Melis aktas +78 kg saavutas 9. koha, näidates maailma tippude vastu sitket ja võitluslikku esitust ning kinnitades oma kuuluvust raskekaalu tuleviku lootuste hulka. Aktas on läbi aja kõige edukam Eesti naisjudoka. Venelased saadavad naftatööstuste kohale ja maailmasõjast tuntud kaitsehuballe, kui palju neist täna abi võiks olla. Venemaa katsetab Ukraina droonirünnakute tõrjumiseks lahendust, mida kunagi kasutati esimeses maailmasõjas. Kaitstava objekti ümber tekitatakse õhupallide abil füüsiline kaitsetõke, millesse madalalt lendav droon peaks takerduma või mille vastu põrgates purunema. Mida arvavad Ukraina eksperdid selliste lahenduse kasutamise kohta? Riik plaanib maksta tuuleparke lubavatele valdadele kuni 5 miljonit eurot. Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist. Vaata Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjoni 3. päeva, kas tuleb jälle mõni rekord. Täna algab Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjoni 3. päev. Eilne tõi Jaan Elkeni juhikabiini näol vägeva müügirekordi 205 000 euroga. Kokku müüdi teoseid 786 400 euro väärtuses, mida on juba oluliselt rohkem kui Kunstnike Liidult välja petetud 700 000. Ebareaalne, mis pingutus? Volver võitis Saaremaa ralli ja edestas Nõgenet 5,9 sekundiga. Autoralli Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste hooaja viimase etapi Saaremaa ralli võitsid Karl Martin Volver ja Annika Sõna, Škoda Fabia RS rallikaks, eelmise aasta võitjad Joosep Ralf Nõgene ja Alex Lesk, Toyota Yaris rallikaks, said 2. koha, +5,9 ja 3. tulid Patrick Enok ja Silver Sim, Toyota, +11,3. Miks otsustavad just need 5 toodet, kuhu poodi minnakse? Iga pere toidulaual on kindlad baastooted, mille hinda teatakse peast. Piim või leib, banaan ja kohv jõuavad ostukorvi peaaegu igal poeskäigul ning just nende järgi kujundab klient oma arvamuse, kas pood on soodne või kallis, kirjutab Coop Eesti keskühistu ostudirektor Oliver Rist. Mis on Venemaal plaanis? Riigi kulud sõjategevusele kerkivad ligi 1/3 võrra. Venemaa kavatseb järgmisel aastal kulutada riigikaitsele 17,1 triljonit rubla. See on 27% rohkem kui mullu 2027. aastaks kavandatud 13,5 triljonit rubla. Samal ajal kavandab valitsus maksutõuse ning vähendab varasemate plaanidega võrreldes sotsiaalpoliitika, tervishoiu ja hariduse rahastamist. Tartu tänavatel liikuvad seksuaalkurjategijad ajavad endise kaasvangi marru, üks läks hommikul välja ja tuli alles öösel tagasi. Tartu avavanglast käib iga päev linnatänavatel ja tööl 9 seksuaalkuritegude eest süüdi mõistetud inimest. Elu24-le avas vanglaelu telgitaguseid seal ligi 2 aastat veetnud endine kinnipeetav, kelle sõnul koheldi mõnda seksuaalkuritegijat.

0: kuritegude eest karistatud kaasvangi teistest leebemalt. Üks neist läks nii ülbeks, et sõimas mind kõikide teiste ees, ütles, et taob mind ära, meenutas mees. Veelgi enam teeb talle muret see, mis toimub siis, kui need kinnipeetavad vangla väravast välja astuvad ja pahaaimamatute linnaelanike sekka sulanduvad. Tartu vangla selgitas, kui vabalt nad tegelikult liikuda saavad ja kuidas neil silma peal hoitakse. Amps pirukast ja letile tagasi. Noorte huligaanide käitumine poes tekitab pahameelt. Kuressaare Maximas filmitud video, kus noortekamp sööb lahtisest letist saiakesi ja paneb ülejäänud tagasi, on sotsiaalmeedias pahameeletormi tekitanud. Politsei kinnitab, et reageerivad aktiivselt noorte õigusrikkumistele. Premium liiga kursil Velko alistas rekordpubliku ees Elva. Koduse jalgpalli esiliiga 31. voorus alistas Tartu IK Velko 1017 pealtvaataja ees FC Elva. Võidukad olid ka Tallinna FC Levadia U21, FC Tallinn ja Viimsi IK, kes teenisid vastavalt võidu Nõmme United U21, Tallinna Flora U21 ja IK Tallinna Kalevi üle. Herem, Eesti peaks mõtlema kergete reaktiivhävitajate peale. Eesti peaks mõtlema selle peale, et hankida kergeid reaktiivlennukeid Venemaa uue põlvkonna kaugmaadroonide vastu, mis teevad praegu palju kahju Ukraina taristule, ütles visiidilt Kiievisse naasev kaitseminister Martin Herem, kes kohtus ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga. Tagasivaade Karise presidendi ajale, valitsejate sülekoera temast ei saanud. President Alar Karis kuulutas ametiajal välja 517 seadust, kuid jättis 11 seadust välja kuulutamata. Ekspertide hinnangul ei olnud ta valitsusele pelgalt kummitempel ega president, kes võimukandjate soovidele tingimusteta kaasa noogutab.
1: Järgmiseks üks nali. Juku, isa, miks panga akna ees on trellid? Selleks, et pangadirektor nendega tasapisi harjuks.
0: Konanchuk aitas Rostoki Saksamaal suure võiduni, Trell ja Neptunas vandusid teisel poolajal alla Ritasele. Eesti korvpallikoondislase Henri Trelli koduklubi Klaipeda Neptunas kaotas Leedu kõrgliigas Vilniuse Ritasele 77-86, Trell oli oma meeskonna üks resultatiivsemaid. Saksamaa kõrgliigas võitis Artur Konanchuki tööandja Rostok 101-62 Wurzburgi. Uue tiimi autot testinud rallilegend jahutas spekulatsioone, Monte Carlos teda stardis ei näe. Autoralli 9-kordne maailmameister Sebastian Loeb üllatas sel nädalal rallifänne, kui testis MN-sarjaga liituva projekt Ralli One 2027 Ralli 1 autot. 52-aastane suurmeister kiirustas siiski kinnitama, et see ei tähenda tema naasmist MN-sarja. Karu, Ukraina püüab muuta Venemaa jaoks sõjapidamise võimalikult kalliks. Viimasel nädalal on olnud Venemaal löögi all Yandexi andmekeskused ja nahtataristu ning õhuväe staabiülem kolonel Fredi Karu ütles saates Ukraina stuudio, et Venemaa võitlusvõimet see tõenäoliselt väga palju ei murra, aga ukrainlased üritavad sõjapidamist Venemaale võimalikult kalliks teha. Eesti inimesed toetasid oksjonil kunsti 2,3 miljoni euroga. Eesti Kunstnike Liidu EKL toetusoksjon lõppes kogusummaga 2,3 miljonit eurot, mis on Eesti kunstioksjonite ajaloo kõrgeim tulemus ühe oksjoni kohta. Kokku müüdi 159 teost ehk 98% kõigist oksjonile pandud 162 teosest. Liit saab tänu oksjonile pettuskeemist tekitatud kahjud ennaktempos katta ning kogu ülejäänud tulu suunatakse Eesti kunstnike ja kunstielu toetamiseks. Pärnu korvpallinaiskond ronis august välja ja alustas meistriliigat vingevõiduga. Kossu hooaeg on täies hoos ja nii visati pall mängu ka naiste meistriliigas. Pärnu spordikooli võistkond sõitis avavoorus Taaralinna, kui esiti näis, et kõik läheb nässu, teeniti viimaks Tartu ülikool Tška vastu väärt võit. Kas nii raske oli vabandada? Heategevuslikult oksjonilt katkise raamatu saanud naine sattus korraldajaga teravasse sõnasõtta. Heategevuslik raamatuoksjon, mille eesmärk on aidata kodutuid kasse, vallandas sotsiaalmeedias tulise vaidluse. Kõik sai alguse ostja viisakas tähelepanekust, kuid korraldaja vastus pani nii mõnegi inimese kulmu kergitama. Ikka väga ülbe vastus. Leiab üks kommenteerija, samas kui teised astuvad vabatahtlikult loomade heaks tegutseva korraldaja kaitseks välja. Ja nüüd toome.

prints Harry pihtis rängast vaimsest kriisist pärast Suurbritanniast lahkumist, olin kodus kasutu. Sussexi hertsog prints Harry tunnistas avalikult, et langes pärast 7 aastat tagasi Kanadasse kolimist ligi 8 nädalaks sügavasse depressiooni. Kuninglikust meediakärast ja pingetest pääsemine tõi kaasa ootamatu reaktsiooni, keha kohanes kroonilise stressi kadumisega kurnava langusega. Rongiga tööle ja tagasi, millised linnad sobivad pealinnas töötavale inimesele? Tallinna kinnisvarahinnad panevad koduotsijaid vaatama üha kaugemale pealinna piiridest. Kui igapäevast autosõitu soovitakse vältida, muutub üheks olulisemaks valikukriteeriumiks rongiühendus. Hästi toimiv raudtee võib tuua Tallinna töökohad kodust vähem kui tunni kaugusele ning anda väiksema linna kinnisvarale eelise, mida pelgalt kilomeetreid vaadates ei pruugi märgata. Prantsusmaa kirjandusmaailma vallutas romaan, mille autorlust nüüd kahtluse alla seatakse. Prantsusmaal on müügiedetabelite tippu tõusnud ja mainekatele kirjandusauhindadele nomineeritud romaani suhtes üles kerkinud kahtlustused, et see on tehisaru abil loodud. Tekib küsimus, milline on kirjanduse ja kirjaniku tulevik. Neandertallaste muidu kiviseks peetud maailma tagant avanes midagi hoopis.

0: pehmemat. Kui mõtleme neandertallaste tööriistadele, tulevad esmalt pähe kivikirved, kraabitsad ja terad. Uus leid Hispaaniast vihjab aga maailmale, mis oli tõenäoliselt palju puidusem, kui arheoloogilised väljakaevamised tavaliselt näitavad. Teadlased leidsid jälgi odadest, anumatest, ehitusdetailidest ja isegi nuiataolisest esemest, mis pärinevad kümnete tuhandete aastate tagant. Puit oli kergesti töödeldav ja mitmekülgne, kuid erinevalt kivist kaob see enamasti aja jooksul peaaegu jäljetult. Kas meie ettekujutus neandertallastest on olnud lihtsalt liiga kivine? Keskerakond jagas sünnipäeva puhul kringlit, õhupalle ja suuri lubadusi. Eesti Keskerakonna Viljandimaa piirkond tähistas laupäeval Viljandi turuväravas erakonna 35. aastapäeva, pakkudes möödakäijatele kringlit ja erakonna trükkiseid ning rääkides inimestega Eesti poliitikast. Piirkonna esimehe Helmut Hallemaa sõnul loodab erakond järgmistel valimistel Viljandimaal senisest paremat tulemust. Hannes Rüütel, ammutan moeloominguks inspiratsiooni oma lapsepõlvest. Moelooja Hannes Rüütel rääkis kultuurisaates OP, et on kollektsioonide jaoks inspiratsiooni saanud oma maakodust vanaema ja vanaisa juures, kust on tulnud ka kitsekese motiiv tema loomingusse. Moelooja sõnul on moebrändi mõistlik üles ehitada ühest hooajast teise, et olemasolevaid riideid saaks uute asjadega kombineerida. Kanajalgadel turuputkast maailma parima restoranini. Maitsemeelele pakub minu kallis Peru tõesti rohkelt naudinguid. Samas ei pea selleks kõike, mis sipleb, roomab või imelikult lõhnab, ilmtingimata veel suhu pistma. Peru pakub mitte vaid ekstreemsusi ja eksootikat, vaid naudinguid kogu oma külluslikus kirevuses, kinnitab reisifirma Amazonas reisitasutaja Ivo Chedorkin. Peagi vabanev kinnipeetav meeleheitel, mul ei ole ühtegi võimalikku elukohta. Peagi avavanglast vabanev mees soovib elama jääda Tartusse, kus ta praegu kutsekoolis õpib. Mehe sõnul ei ole tal aga võimalik ennast Tartusse sisse kirjutada ega saada ajutiselt sotsiaalpinda, mida ta väga vajaks, et oma elu üles ehitada. Isegi Tartu varjupaigast ei ole abi loota, pean siis tõesti minema lageda taeva alla, ütleb ta.
1: Järgmiseks üks nali. Ma usun vaikuse distsipliini ja võin sellest tundide kaupa rääkida.
0: Leslie Laasner, olen muusikas ja kujutavas kunstis täielik kootsider, sest mul on kõik liiga hästi. Sel nädalal uue albumi avaldanud Leslie Laasner ütles intervjuusarjas ID, et vaatamata pikaaegsele reklaamitöö kogemusele ei suuda ta hakata enda loomingule udupeent turunduskampaaniat tegema, kuna see ei lähe kokku sellega, miks ta muusikat teeb. Eestlane tarbib alkoholi vähem, kuid kallimalt. Joogihiidude uus kasv tuleb pudelihinnast ja välismaalt. Liviko ja Saku õlletehase juhid tõdevad, et kuigi joogitarbimine väheneb ja kasumimarginaalid on surve all, eelistavad inimesed siiski kallimaid joogibrände. Lisaks sunnib Eesti turu piiratud kasv ettevõtteid otsima uusi võimalusi välismaalt, samal ajal kui geopoliitilised kriisid muudavad rahvusvahelise äri üha ettearvamatuks. Evelin, Evelin, mu Evelin. Evelin Võigemast ja Jonas Kaarnamets jagasid lustakaid seiku oma suhtest. Armastus ja muusika käivad Evelin Võigemasti ning tema kallima Jonas Kaarnametsa elus käsikäes, kuid üks asi on näitlejannal oma muusikust armsamalt veel saamata. ETV saates Hommik Anuga jagas paar muheledes seiku oma ühisest elust ning Evelin ei jätnud kasutamata võimalust kallimat pisut tõgada. Juttu tuli ka sellest, mis neid teineteise juures võlub. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas tugev vihm, sooja 8-9 kraadi, õhutemperatuur 8-11 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 7-12 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 2-10 kraadi. Harju maakond tugev vihmasadu. Soome lahe lääneosa, ida- ja kirdetuul 15, puhanguti 20 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-3. Viimane suur rongirööv. Kolme venna ahnus lõppes mitme surma ja tühjade kätega. Veidi enam kui 100 aasta eest soovisid kolm kurikaelast venda kiirelt rikastuda. Nad lootsid, et postirongis ootab neid terve varandus juttude järgi koguni $40,000 väärtuses kulda. Aastakümneid tagasi selgus, kui vähe nad tegelikult olid viimaseks suureks Ameerika rongirööviks ristitud ettevõtmiseks valmistunud. Nende tabamiseks läks siiski vaja nutikat kriminalisti ja aastaid kestnud inimjahti.

0: Ukraina rünnakud purustasid Venemaal illusiooni tavalisest tööelust. Ukraina võttis suvel sihikule Venemaa veebikaubamajade logistikakeskused ning ajalehe
1: The New York Times
0: NIT suhelnud laotöötajate sõnul on droonioht muutunud igapäevaseks nähtuseks. Leht märgib, et Ukraina rünnakud on toonud sõja Venemaa laotöötajate igapäevaellu. Homme. Skorpioni kuu muudab esmaspäeva sisekaemuslikuks ja teravdab tähelepanu sellele, mis on seni jäänud ütlemata või lahendamata. Sa võid märgata vastuolusid teiste sõnade ja tegude vahel või mõista, et oled ise mõnda otsust liiga kaua edasi lükanud. Selle asemel, et ebamugavaid teemasid vältida, vali üks asi, millega täna päriselt tegeleda. Päeva energia soosib süvenemist, uurimistööd ja strateegiliste plaanide tegemist. See pole parim hetk kiirustades usaldust jagada või emotsiooni ajel sildu põletada. Kui miski tekitab kahtlusi, kogu enne tegutsemist rohkem infot. Mõnikord algab suurim muutus sellest, kui julged endale lõpuks tõtt tunnistada. Juba esimesel kohtingul ütles, et abiellub minuga, Ukrainast pärit sünnitusarst günekoloog leidis Eestist armastuse ja töö. Pärast öist valvet kiirustab arst resident Alina Kondrašova koju, kus teda ootab tema eestlasest abikaasa. Mees ütles juba esimesel kohtingul, et abiellub temaga ja tegi talle paar kuud hiljem romantilise abielu ettepaneku. See armastuslugu sai aga alguse sõjast. 4 aastat tagasi lahkus Alina koos oma 3-aastase tütrega Ukrainast, olles kindel, et lahkub kodumaalt vaid ajutiselt. Volver teenis Saaremaal ihaldatud trofee, nõgene jäi võitu ihkama ning Enokil nappis enesekindlust. Saaremaa ralli võitnud Karl Martin Volver ja kaardilugeja Annika Sõna jõudsid viimase katse finishisse teadmisega, et kiviga pihta saanud tagarehv võis neilt esikoha röövida. Ometi piisas nende ajast, et edestada mulluseid võitjaid Joosep Ralf Nõgenet ja Aleks Leski 5,9 sekundiga. Loomaaias tiigri aedikusse roninud mees püüdis loomaga väidetavalt viibeldes suhelda, kuid pureti surnuks. Suurbritannias Yorkshire loomaaias võttis ühe mehe mõistetamatu tegu saatusliku pöörde. Keset päeva kiskja aedikusse roninud külastaja käitumine on tekitanud hulga küsimusi, eriti pärast seda, kui sotsiaalmeedias hakkasid levima videokaadrid tema viimastest eluhetkedest. Loomaaia töötajad püüdsid meest päästa, kuid nende pingutused jäid tulutuks. Eesti võitleja alistas vastase kõigest 44 sekundiga. Täna toimub Tondiraba spordikeskuses Baltikumi suurim võitlusõhtu Evecon Raju 20. Peamatšis läheb Kristjan Tõniste vastamisi 41-aastase mehhiklase Rodrigo Vargasega, kes on 4 korda astunud puuriga MMA tippsarjas UFC. USA vabariiklasest presidendi Donald Trumpi otsusest tühistada Venemaa kütuse suhtes kehtestatud sanktsioonid ajal, mil Vene režiimi juht Vladimir Putin ründab tsiviilobjekte Ukrainas, puudub igasugune loogika, ütles Trumpi esimesel ametiajal Ühendriikide asepresidendi ametis olnud Mike Pence, kelle sõnul on see ühtlasi senaator Lindsey Grahami pärandi reetmine. Venemaa kaotas septembris üle 50 000 sõduri. Venemaa väed kandsid septembris elavjõuna üle 50 000 mehe kaotuse, kelle hulgas langes lahinguväljal enam kui 28 000 vene sõdurit, ütles NATO ametnik pühapäeval meediakanalile Bloomberg, mida vahendas ukrainlaste ajaleht Kyiv Independent. Vikatimees vene teadlasele ei halastanud, aga surmamõistetud Krista Piki jättis ellu. Eestis möllasid taas õpetajad ja Venemaal suri teadlane katku. Ent kas ikka just sel põhjusel? Kogu juhtumiga seotud info on kahtlane. Kui kopsukatk teadlasele ei halastanud, siis surmasüst seevastu andis ameeriklanna Krista Pikile armu. Veel üks Rootsi laskesuusataja jätab rõõmsal põhjusel hooaja vahele. Suvel teatas 2-kordne olümpiavõitja ja 5-kordne maailmameister Hanna Öberg, et jätab ees ootava hooaja vahele, sest ootab esiklast. Sel nädalal tuli lapseootuse uudisega päevavalgele 32-aastane Linn Kestblom, neiu põlvenimega Persson. Keegi ei taha noori enam ise välja õpetada. Värskelt eriala lõpetanud jäävad tööturul ukse taha. Noored seisavad tihti silmitsi olukorraga, kus tööle saamiseks nõutakse varasemat kogemust, mille omandamiseks on aga vaja esimest töökohta. Nii tekib nõiaring, kust on keeruline

0: välja murda isegi kõrghariduse ja praktikakogemuse olemasolul. Näitleja Andrus Eelmäe nautis tütrega sügisest Pariisi. Armastuse linn Pariis on sügisel eriliselt võluv ning seda teab hästi ka näitleja Andrus Eelmäe, kes sõitis Prantsusmaa pealinna tütrele külla. Ühiselt veedetud aja jooksul jõuti nautida nii maailmakuulsaid vaatamisväärsusi kui ka Pariisi kohvikumelu. Jurassic Park kolis laborisse ja teadlased äratavad ammuseid elukaid ellu, need kolm mürghunti on parajad hiiglased, kes on järgmised. Biotehnoloogia ja geenitehnoloogia eraettevõtte Colossal Biosciences teadlased on selle aasta Gizmodo Science Fairi võitjad, kuna nad töötasid välja integreeritud süsteemi, mis on suuteline usaldusväärseks genoomi rekonstrueerimiseks, geenide muutmiseks ja sünteetilise embrüo väljaarendamiseks. Saatse saaba 100 aasta tagasi muutus see aga ohtlikuks, põhjuseks üks tüli juba kolhoosiast. Geograaf Markus Puusep räägib meile saatse saapa loo. Omal ajal Eesti kaitseväe laskeväljana loodud piirkond kujunes pärast taasiseseisvumist omalaadseks peavaluks ja lõksuks seetõttu, et kohalik kolhoos oli omal ajal ühtäkki jonnima hakanud. Jook, mida noorena hästi talusid, võib vanemas eas hoopis teisiti mõjuda. Kas oled märganud, et alkohol ei paku enam endist lõõgastust, vaid teeb pigem uniseks ning järgmisel päeval kimbutab lisaks peavalule ka seletamatu ärevus? Sõltuvusravi spetsialistide sõnul on selle taga väga konkreetsed bioloogilised muutused. Ametnikud üritasid maha raputada terviseandmetes nuhkijate kohta pärijaid. Veidi enam kui kuuga on üle 60 inimese pärinud tervise ja heaolu infosüsteemide keskuselt TEHIK enda terviseandmete vaatajate kohta, ametnikud on neid üritanud suunata andmejälgijasse, kus pole kõiki andmeid või jätnud suisa tähtajaks päringule vastamata. Urmas Viilma, tänukummardus Sirje ja Alar Karisele. Me ei ole olnud kirikutena president Alar Karisega mitte kõigis ühiskondlikes küsimustes ühel meelel, ent aus koostöö eeldab, et teise seisukohta kuulatakse, selle põhjendusi ei pisendata ega naeruvääristata ning erimeelsused ei katkesta inimlikku lugupidamist, kirjutab peapiiskop Urmas Viilma.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Saarlased hiidlaste majade kohta. Hiidlaste majad on nii madalad, et seal ei saa isegi lesta praadida.
0: Väidetav laim, Vootele Päi käib Katrin Lustiga kohut. Endine siseministri nõunik Vootele Päi on kaevanud kohtusse Katrin Lusti pildil ja AS Postimees Grupi seoses tema kohta Kuuuurija portaalis avaldatud artiklitega, kus esitatakse väiteid, et Päi olla vana aasta õhtul Tartus baaris ebameeldivalt käitunud ning olnud purjus, kohus langetab otsuse oktoobris. Burnham, Venemaa sekkus 10 aastat tagasi Brexiti hääletusse. Venemaa sekkus 10 aastat tagasi Ühendkuningriigis peetud rahvahääletusse, millel otsustati Euroopa Liidust lahkumine, Brexit, teatas Briti peaminister Andy Burnham. Samas hoiatas ta Prantsusmaa ja Saksamaa valijaid Moskva toetatud püüdluste eest nende riikide poliitikat mõjutada. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

Liivak, hooaja algusest said aru, et meil on vägev aasta tulemas. Tallinna FC Levadia kindlustas pühapäeval 6 mänguvooru enne koduse jalgpalli Premium liiga lõppu klubi ajaloo 12. meistritiitli. Peatreener Vjatšeslav Sahovaiko ja ründaja Frank Liivak rääkisid ETV spordisaate stuudios oma suurepärasest hooajast. Saaremaa ralli võitnud Volver, pinge oli lõpuni välja, midagi ei tulnud lihtsalt. Karl Martin Volver ja Annika Sõna võitsid esmakordselt Saaremaa ralli, seda vaid 5,9 sekundilise eduga eelmisel aastal saarel triumfeerinud Joosep Ralf Nõgene ja Alex Leski ees. Tänavu rohkem sõiduaega rallikaks autoga saanud Volver oli juba enne Saaremaad kindlustanud Eesti meistritiitli. Juhuslik Endel näitas üht kaduvat taimeliiki, seda mindigi otsima. Kas üks täiesti tavaline Instagrami foto võib viia olulise teadusavastuseni? Just sellise võimaluse avas botaanikutele Kolumbias tehtud pilt, millel oli midagi, mis tähelepanelikule teadlasele kohe silma hakkas. Järgnenud uurimistöö viis rahvusvahelise meeskonna Lõuna-Ameerika veekogudele, kus otsingud ähvardasid korduvalt luhtuda. Ent põneva avastusloo taga peitub ka tõsine mure, mis puudutab ühe erakordse taime tulevikku. Evelin Võigemast, ma ikkagi kipun domineerima. Evelin Võigemast rääkis saates Hommikanuga, et nende bändis on kõik suured melomaanid, aga tema kipub lugude valikul oma eelistustega domineerima. Muusik Jonas Kaarnametsa sõnul võlub teda Evelini dünaamilisus ja tõdes, et igas

Heas bändis peab olema võimekas liider. Üks väike viga muudab su silmad aastaid vanemaks. Kas peeglist vaatavad sulle hommikuti vastu tumedad silmaalused, peened kortsukesed ja väsinud pilk, kuigi oled öösel korralikult maganud? Vahel tundub, nagu oleksid une asemel terve öö sauna ehitanud ja järve kaevanud. Õnneks leidub lihtsaid nippe, mis aitavad silmaümbruse värskemaks muuta ja pilku kadunud sära tagasi tuua. Kõige hullem oli see, kui kaua ta mulle näkku valetas. Üks leidis võõra naise juuksekarva oma voodist. Teine avastas mehe telefonist vestluse, mis oli kestnud kuid. Kolmas sai juhuslikult teada, et tema töölähetused polnud sugugi alati tööga seotud. Petmine võib tähendada üheöösuhet, paralleelset armulugu või aastaid kestnud topeltelu. Seitse Eesti naist räägivad, kuidas nad tõe teada said, miks mõned neist otsustasid lahkuda ja miks teised jäid. Mida teha, kui leiad seadmest vana või lekkinud patarei? Kodudes leidub palju seadmeid, milles patareide vajadus meenub alles siis, kui need on tühjaks saanud. Väravapuldid, garaažukse avajad, valvesüsteemi puldid, taskulambid, mänguasjad, seinakellad või hooajalised valgusketid. Sageli töötavad need AA või teiste ühekordsete patareidega, mis võivad jääda seadmesse aastateks. Vastutuse eest põgenemist peaks ju tegelikult häbenema. Ei! Tänases kultuuris ja seega nii mõneski keskkonnas on sellest saanud aga karjäärioskus. Otsustada tahetakse. Palka tahetakse. Staatust ja tunnustust tahetakse. Küsimus, mida selle kõige eest päriselt tehti, mõjub aga juba lubamatu isikliku rünnakuna, kirjutab kolumnist Peeter Koppel. Segadus lasteaia sulgemisega andis hoogu teiselegi kuulujutule. Vana Sauga lasteaia Kadri maja sulgemise allesjäämise saaga taustal ilmnes teinegi vasturääkivus. Lasteaia töötajate ja lapsevanemate kõrvu jõudsid kuuldused, et lasteaia ruumid antakse Pärnu kristliku erakooli käsutusse. Linnaametnikud aga eitavad selliseid plaane. Karl Kermes, suhtest lahkumine nõuab suurt julgust. Teatriprodutsent Karl Kermes rääkis saates Hommikanuga, et abielulahutus mõjus talle rängalt ja ta otsustas oma suhteloo lavale tuua. Kermese sõnul saab suhte päästa vaid juhul, kui mõlemad pooled seda tahavad ning sageli on ka suhtest väljumine suur julgustükk. Läbi põlemise äärel. Karine Jessica Kostla, mul läks pool aastat, et mõista, enda valimine ei ole allaandmine. Tagasilöögid on eluloomulik osa, aga pikas perspektiivis see väsitab, räägib raadiosaatejuht Karine Jessica Kostla, kes andis äsja välja uue loo Lihtsam. Laul räägib hetkest, mil tunned, et enam ei jaksa, olgu põhjuseks töö, uus projekt, unistuste poole püüdlemine või mõni suhe. Just siis, kui tahaks kõigele käega lüüa, tuleb leida endas jõud veel natuke pingutada ja edasi minna. Eliplaani jõustumisel võib põlevkivitööstus Eestis lõplikult hävineda. Eesti läheb esmaspäeval Luksemburgis toimuvale Euroopa Liidu keskkonnaministrite kohtumisele seisukohaga, et heitkvootide vähendamine peab toimuma aeglasemalt ning tasuta kvootide jagamine peab jätkuma seni, kuni ettevõtetel on tegelikult võimalik heidet vähendada. Eesti otsest erandit ei taotle ja sellel on põhjus. President Karise viimased päevad ametis. Mis tekitab talle endiselt muret. Juba esmaspäeval annab ametivande Eesti Vabariigi uus president Ülle Madise. Ametist lahkuv riigipea Alar Karis andis TV3 uudistele ühel oma viimastest tööpäevadest veel pikema intervjuu, kus tõdes, et rahva madal usaldus oma riigi vastu tekitab talle enim muret. Alar Karise Pärnu aastatesse mahtusid nii sõjapõgenikud, kaunid kodud kui võidupühaparaad. Pühapäeval on Eesti Vabariigi presidendil Alar Karisel viimane tööpäev. Viieaastase ametiaja jooksul on Pärnumaa olnud üks tema järjepidevaid sihtkohti, kus ta on korduvalt külastanud nii kohalike koole, ettevõtteid kui ka kultuurisündmusi. Presidendi visiitide fookuses on olnud eelkõige piirkondliku ettevõtluse toetamine ja maaelu elujõulisuse hoidmine, mille käigus pidas ta oluliseks suhtlust kohalike inimestega. Laste sõnum presidendi paarile oli lihtne, nüüd on aeg elada jälle oma elu. Saates Hommikanuga ei suutnud ametist lahkuv presidendi paar Alar ja Sirje Karis pisaraid tagasi hoida, kui saatejuht tabas neid ootamatu ja liigutava üllatusega.

0: Ekraanile ilmusid nende oma lapsed Kristjan, Kirstin ja Martin, kes edastasid vanematele videosillana oma südamlikud soovid uueks ja vabamaks alguseks. Trump kaotas eile Zelenskõid siunates närvid, kuid ühes asjas on tal õigus. USA president kaotas eile närvid, vastates küsimustele oma otsuse kohta leevendada Venemaale naftatoodete müügisanktsioone ning teatas, et Ukraina rahval oleks aeg leida uus president, kes on valmis Venemaaga kokku leppima. Venemaa presidendi eriesindaja Kirill Dmitriev kuulutas selle avalduse napi tunni möödudes ajalooliseks ja märgiliseks, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, Parempoolsed. Judas Priesti bassimees lahkub pärast 56 aastat bändist, olen pereelu unarusse jätnud. Briti hevilegendi Judas Priesti kõige pikaajalisem liige, basskitarrist Jan Hill nimetab lahkumise põhjustena süvenevat artriiti, muid terviseprobleeme ning asjaolu, et ta on üle poole sajandi jooksul oma pereelu unarusse jätnud. Siiski osaleb Hill bändi peagi ilmuva albumi salvestamisel. Mihkel Raud, filmis Mustapori näkku pole kõik sündmused päriselust. Mihkel Raud rääkis saates Hommikanuga, et kinodesse jõudvas mängufilmis Mustapori näkku on mitmeid asju, mis päriselus pole aset leidnud ja tõdes, et film vajab draamat ja konflikti. Raud tõdes, et film sobib ka noorele vaatajale, sest seal pole mõõdutundetut ropendamist ega seksi. Arheogeneetik, tänase Eesti kujunemislugu mahub umbes 1000 aasta sisse. Eestlaste huvi oma päritolu uurimise vastu on tuntavalt kasvanud, populaarseks on saanud tasuliste geenitestide tegemine ja arhiivides kaevamine oma perekonnaloo pildi kokkupanemiseks. Tartu Ülikooli Genoomika Instituudi arheogenoomika professor ja Eesti Biokeskuse asejuht Kristiina Tambets mõistab inimeste huvi oma päritolu ja juurte vastu, aga ütleb intervjuus, et geenitestidest saadavat infot ei tohiks üle tõlgendada. EL annab Ukrainale 3 miljardi suuruse sõjalise rahastuse osamakse. Euroopa Liit maksab sel nädalal Ukrainale välja ligikaudu 3 miljardit eurot ehk nii 4,8 miljardit USA dollarit kaitsetoetust osana ühenduse 90 miljardi euro ehk umbes 100 miljardi USA dollari suurusest tugilaenust Kiievile, teatas pühapäeval president Volodõmõr Zelenskõi. Nõmme metsast leiti drooni ja teenistuskoerte abil 10 ebaseaduslikku sisserändajat. Politsei tabas Nõmme linnaosas 10 ebaseaduslikku sisserändajat. 9 neist viidi otse kinnipidamiskeskusesse, ühe aga viisid meedikud täiendavaks esmaabiks haiglasse, kuna ta kukkus politseinike eest põgenedes ja vigastas kätt. Riyadi rahvusvahelist lennujaama tabas taas rünnak. Saudi Araabia juhitav koalitsioon, mis võitleb Iraani toetatavate huttide mässuliste vastu Jeemenis, teatas, et Riyadi rahvusvahelise lennujaama reisiterminali tabas pühapäeval taas lõhkekeha. Päev varem oli sama terminali riigi pealinnas tabanud rakett, mille plahvatuses hukkus 12 inimest. Huttid on nende rünnakute ees vastutuse võtnud. Trump avas uksed Vene diislikütusele. Moskva võib teenida miljardeid. Kuid kas ikka võib? USA presidendi Donald Trumpi kokkulepe Vladimir Putiniga tuua Venemaalt USA turule ja maailmaturule miljoneid tonne diislikütust tähendab järsku pööret senises Venemaa vastases sanktsioonipoliitikas. Veel mõni päev tagasi kehtisid Venemaal endal diislikütuse väljaveopiirangud ning Moskva tegeles Ukraina rünnakutes kahjustatud rafineerimistehaste ja siseturu kütusevarustuse stabiliseerimisega.
1: Täna antakse välja Nobeli majanduspreemia, 58 aasta jooksul pole ühtki auhinda vahele jäetud. Kes on järgmine majandusteadlane, kelle ideed on maailma sedavõrd muutnud, et need väärivad Nobeli nime kandvat auhinda? Täna selgub järjekordne laureaat ning tähelepanu keskmesse tõuseb teadusvaldkond, mille avastused mõjutavad meie igapäevaelu rohkem kui sageli arvata oskame. Auhinna enam kui poole sajandi pikkune ajalugu pakub üllatavaid fakte nii võitjate vanuse, päritolu kui ka teadussaavutuste kohta. Tänavuste võimalike laureaatide seas leidub aga nimesid, kelle uurimistöö puudutab otseselt ka tänapäeva tehnoloogiat ja kiiresti muutuvat majandust.
0: Anthropics tembutab jälle, saatis politseile mõrva kohta valevihje. Tehisintellekti ettevõtte Anthropic keelemudel Claude on teinud teiste organisatsioonide digisüsteemides mitmeid soovimatuid toiminguid, sealhulgas saatnud politseile mõrvajuhtumi kohta valevihje. Juhtumite järel karmistas USA administratsioon tehisintellekti ettevõtte.

ettevõtetele esitatavaid turvanõudeid, kirjutab Bloomberg. Jaanus Järs, kõigepealt olin lapstööjõud sovhoosipõllul, siis vaene õpetaja. Hea on elu meie maal. Varsti hakkan saama pensioni. Juttu peaksin alustama siiski kaugemalt. Kõigepealt olin lapstööjõud sovhoosipõllul. Kui teine väike ori kõrvalvaal tüdis ja põgenes, rohisin ka tema peedirea lõpuni. Turuvarblase kolme päeva ümbrikupalga eest ostsin endale grammofoni. Heliajakirja Krugosor venekeelseid laule mäletan siiamaani. Dokumentides see ei kajastu. Räimed rikkusid peo. Liisa Aadussoo teekond Masterchefis lõppes juba teises saates, see oli lõbus sõit, aga... Seitsmeste uudisteankur Liisa Aadussoo pani end proovile kokandussaates Masterchef, Eesti, kuid tema võistlus lõppes juba teises saates. Edasipääsu rikkus ülesanne, milles tuli valmistada roog värsketest räimedest. Levadia kullani tüürinud Saho Vaiko, meil polegi tänavu olnud olukorda, kus peaksime mingist kriisist välja tulema. Vjatšeslav Saho Vaiko oli treenerina tulnud Kambia meistriks ja Paidega noppinud kahvatumad karva medaleid, aga tänavuseks hooajaks FC Levadia etteotsa asudes viis selle kohe ka võimsalt Eesti meistriks, kindlustades tiitli kuus vooru enne lõppu. Mõistetavalt oli Saho Vaiko väga heas tujus ja kinnitas, et tähistamiseks läheb juba täna pühapäeval. Kolm korda soolevähki põdenud naine jagab sümptomit, mida ta alguses eiras. 20 aastat vähiga võidelnud naine on saanud elujooksul kolm korda soolevähi diagnoosi. Nüüd jagab ta oma lugu, et juhtida tähelepanu ohtlikule varajasele sümptomile, mida ta teismelisena ekslikult oma toiduvaliku süüks pidas. Näitleja Erik Hermaküla murdis noorelt antud vannet, minu õuduseks oli ta päriselus veel ilusam, targem ja põnevam. Näitleja Erik Hermaküla oli kunagi veendunud, et enne 25. eluaastat naiste poole ei vaata, enne tuleb endast tubli inimene vormida. Mõtlesin, et kõigepealt tuleb ennast harida, tööd teha ja inimeseks saada, muigab Erik. Tema ellu tuli aga Lola Marin ning hoolikalt läbi mõeldud plaan kukkus kokku. Nüüd on noor näitleja 2 aastat abi.

0: Paistab, et Lauri Laats on ajanud selle aasta riigieelarve mõne muu dokumendiga segamini, kui ta sealt maksutõuse leidis. Tegelikkus on vastupidine, sest selle aasta algusest me langetasime makse ja riigirahandus liigub samuti samm-sammult paremasse vormi, kirjutab Õnne Pillak vastuses Laatsi arvamusloole maksud tõusid, võlg kasvab, korras riigirahandust pole.
1: Järgmiseks üks nali. Erutatud abielumees tormab magamistuppa ja hüüab kallis tulekahju. Me peame kiiresti majast lahkuma. Riietekapist kostab kumehääl, päästke mööbel.
0: Päästke mööbel. Miks otsustavad just need viis toodet, kuhu poodi minnakse? Iga pere toidulaual on kindlad baastooted, mille hinda teatakse peast. Piim või leib, banaan ja kohv jõuavad ostukorvi peaaegu igal poeskäigul ning just nende järgi kujundab klient oma arvamuse, kas pood on soodne või kallis, kirjutab Coop Eesti keskühistu ostudirektor Oliver Rist. Rainer Rohtla, Prisma kauplused jõuavad kasumisse kiiremini, kui algul arvasin. Coop Eesti keskühistu juhatuse esimees Rainer Rohtla usub, et Prismalt ülevõetud hüpermarketid jõuavad kasumisse kiiremini, kui ta algul lootis, ning et 2028. aastaks ületab Coopi turuosa 30%. Kingitused Putinile tuleb hukka mõista. USA president Donald Trump teatas, et peatas sanktsioonid Venemaa diislikütusele ning et Venemaa lubas maailmaturule tarnida sadu tuhandeid tonne diislit. See väärib hukkamõistu, kuid samas pole USA ainus, kes Venemaaga tehinguid teeb ja sanktsioone valikuliselt rakendab. Vaata Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjoni kolmandat päeva, kas tuleb jälle mõni rekord. Täna algab Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjoni kolmas päev. Eilne tõi Jaan Elkeni juhikabiini näol vägeva müügirekordi 205 000 euroga. Kokku müüdi teoseid 786 400 euro väärtuses, mida on juba oluliselt rohkem kui Kunstnike Liidult välja petetud 700 000. Endise prints Andrew Kallis Bentley on müügil peaaegu poole odavamalt. Briti endisele prints Andrewle, kellel väidetavalt on rahapuudus, kuulunud luksusauto Bentley on müügil Doncasteri automüügisalongis hinnaga 124 975 naela, 147 740 eurot, mis on peaaegu poole vähem sõiduki algsest 220 000 naelasest 259 600 eurot hinnast. Nädala lood, võlgades äri 160 töötajat, istub kodus teadmatuses, võltsarve tõmbas riigiraha Hispaaniasse. Lõppeva nädala olulisemate lugude hulka jõudsid vastuolu rohkem kui miljoni euro suuruse võlaga ettevõttes, pettuse küüsi langenud riigiasutus ja restoranjäriga kõrbenud IT-ettevõtja. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas tugev vihm, sooja 8-9 kraadi, õhutemperatuur 8-11 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 7-12 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 2-10 kraadi. Harju maakond, tugev vihmasadu. Soome lahe lääneosa, ida- ja kirdetuul 15, puhanguti 20 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-3. Silmet võib saada Euroopast raha, kuid peab andma tähtaja Vene toormest loobumiseks. Silmet valiti Euroopa strateegiliste projektide nimekirja, mis võimaldab tehasele investeeringuteks toetusraha saada. Kui Eesti soovib Venemaalt tulevast toodangust vabaneda, tuleks Silmet mujalt tuleva toorme töötlemiseks ümber seadistada. Meie keerame heli juurde. Norralane avaldas Venemaa piiril Ukrainale toetust omapärasel moel. Norra sisulooja Ketil Krokstad valis Ukrainale toetuse avaldamiseks ebatavalise koha, Norra ja Venemaa piiri. Ülikonnas ja teedas käes tantsinud mees saatis ukrainlastele sõnumi, mis jõudis ka lauljatar Jerry Halini. Katariin Mudisti ja Keiti Kuuspu näitus vaatleb tunnustuse olemust. Üleeile avati Tallinna linnagaleriis Katariin Mudisti ja Keiti Kuuspu näitus osutusite sellel korral valituks. Tunnustuse saamist ja sellest ilmajäämist käsitlev näitus pälvis mullu Eesti kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti valdkonna peapreemia. Saaremaal rallikarjäärile joone alla tõmmanud murakas, rohkem ma ei tee, pean oma sõna. Viiekordne Eesti autoralli meister Margus Murakas lõpetas Saaremaal oma karjääri viimase ralli. Kuigi eesmärk oli auto turvaliselt lõpuni tuua, pakkusid libedad teed ja pimestav päike üllatusi ka kogenud rallimehele.

Korterelamute renoveerimise nõrgim lüli on riik. Kavandatavad korterelamu rekonstrueerimistoetuse muudatused mõjutavad otseselt korteriühistute laenuvõimet, piirkondlikku võrdsust ja ehitusturu stabiilsust. Pikaajaliste otsuste tegemiseks vajavad korteriühistud püsivaid toetusmäärasid, selgeid jagamispõhimõtteid ja ette teada rahastust, kuid praegune süsteem neid eeldusi ei täida. Teatud ravimi tarvitamise ajal ei tohiks maiustusi süüa. Soome väljaanne Iltalehti kirjutab värskest teadusuuringust, mille tulemused annavad magusasõpradele põhjust ettevaatlik olla. Nimelt võib kommide, šokolaadi ja teiste suhkrurikaste maiustuste söömine teatud ravimite tarvitamise ajal teha soolestikule rohkem kahju kui seni arvatud. Teadlased avastasid ka murettekitava seose suhkru tarbimise ja põletikuliste seisunditega seotud bakterite vohamise vahel. Leslie Laasner, olen muusikas ja kujutavas kunstis täielik outsider, sest mul on kõik liiga hästi. Sel nädalal uue albumi avaldanud Leslie Laasner ütles intervjuusarjas ID, et vaatamata pikaaegsele reklaamitöö kogemusele ei suuda ta hakata enda loomingule udupeent turunduskampaaniat tegema, kuna see ei lähe kokku sellega, miks ta muusikat teeb. Kadri Jäätma poeg, siin me oleme jääb ema saatma alatiseks. Keraamik Kadri Jäätma on olnud kunstnike ühenduse Katariina Gild üks asutajaid ja ka Riigikogu liige, ent rahvas pole unustanud, et ta mängis Sulev Nõmmiku kultusfilmis Siin me oleme peretütar Liinat. Kadri poeg Jaan Kekishev käis lapsena meeleldi ema savikojas voolimas, aga talle meeldisid ka reaalained ja nüüd on ta tegev tehnoloogia valdkonnas. Bussijuhtide seas annavad tooni vanemad roolikeerajad. Tartu bussijaamas oli reede keskpäeval tihe liiklus, maakonnaliinide bussid sisenesid ja väljusid ning ka sõitjaid oli omajagu. Busside roolis võis näha nii noori juhte, keskealisi naisi kui ka vanemaid mehi. Ehkki esmapilgul paistis bussijuhtide seltskond kirju, näitab statistika, et Tartumaa maakonnaliinidel on ülekaalus vanemad juhid. Naftafirmade juhid loobuvad rünnaku alla sattunud Saudi Araabias tähtsast energiakongressist. Maailma juhtivate naftafirmade tegevjuhid otsustasid jätta minemata Saudi Araabia pealinnas Ar-Riyadis toimuvale energiasektori suursündmusele pärast seda, kui huutid ründasid pealinnas asuvat rahvusvahelist lennujaama. Kadrioru kunstimuuseum avab Ovidiuse metamorfooside maailma Euroopa kultuuris. Kadrioru kunstimuuseumis on tänasest avatud näitus metamorfoosid. Võim. Vägivald. Sugu, mis toob vaatajate ette valiku Ovidiuse tuntud müütide ainetel loodud kunstiteoseid Eesti, Tšehhi, Prantsuse ja Rootsi muuseumidest ning haruldasi ajaloolisi köiteid raamatukogudest. Finantsmaailmast sisekujundusse hüpanud Julia Kangro, tundsin, et tööl hakkas õhk otsa saama. Aastaid erinevates suurfirmades finantsjuhi ametis olnud Julia Kangro tegi elus kannapöörde ja vahetas kontoritöö sisekujundaja ameti vastu. Tema loodud kodusid iseloomustavad matemaatiline täpsus, unikaalsus ja eluline praktilisus. Intervjuus räägib Julia karjääripöördest, levinud sisustusvigadest ning jagab praktilisi nippe, mis säästavad nii närve kui raha. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: küttearved löövad valusalt, iga kolmas eestlane peab kokku hoidma toidu või ravimite arvelt. Sel hooajal maksab 26% Eesti inimestest oma küttearved raskusteta, selgub Sittadele panga tellitud küsitlusest. Samas 5% hindab, et ei suuda tõenäoliselt arveid tasuda ning 27% saab arved makstud üksnes juhul, kui vähendab muid olulisi igapäevaseid kulutusi, näiteks toidu, ravimi või tervishoiukulusid.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees, doktor, mul on tunne, et keegi jälgib mind. Arst vaatab aknast välja, rahunege.
2: Praegu ei paista kedagi, mees, näete.
1: Nad peidavad ennast.

Leslie Laasner, olen muusikas ja kujutavas kunstis täielik kootsider, sest mul on kõik vist liiga hästi. Sel nädalal uue albumi avaldanud Leslie Laasner ütles intervjuusarjas ID, et vaatamata pikaaegsele reklaamitöö kogemusele ei suuda ta hakata enda loomingule udupeent turunduskampaaniat tegema, kuna see ei lähe kokku sellega, miks ta muusikat teeb. Maarin Ektermann, saame tänu oksjonile osa kinnisvarast jätta müümata. Möödunud nädalavahetusel toimunud Eesti Kunstnike Liidu, EKL, toetusoksjon lõppes rekordilise kogusummaga 2,3 miljonit. EKL-i president Maarin Ektermann rääkis Terevisiooni stuudios, et tänu oksjoni edule saab liidu kinnisvara müümise plaane koomale tõmmata. Veel üks Rootsi laskesuusataja jätab rõõmsal põhjusel hooaja vahele. Suvel teatas kahekordne olümpiavõitja ja viiekordne maailmameister Hanna Öberg, et jätab ees ootava hooaja vahele, sest ootab esiklast. Sel nädalal tuli lapseootuse uudisega päevavalgele 32-aastane Linn Kestblom, neiu põlvenimega Persson. Väidetav laim, Vootele Päi käib Katrin Lustiga kohut. Endine siseministri nõunik Vootele Päi on kaevanud kohtusse Katrin Lusti pildil ja AS Postimees Grupi seoses tema kohta Kuuuurija portaalis avaldatud artiklitega, kus esitatakse väiteid, et Päi olla vana aasta õhtul Tartus baaris ebameeldivalt käitunud ning olnud purjus, kohus langetab otsuse oktoobris. Andres Kaarman, sakslasele ja šveitslasele sobib, aga eestlasele mitte. Paradoksaalsel kombel peame me Eestis kõrgelt lugu Saksamaa tööstusest, Šveitsi majandusest ja Hollandi ettevõtluskeskkonnast, kuid suhtume tugevate eelarvamustega haridusteedesse, mis on nende riikide edu vundament, kirjutab parempoolsete juhatuse liige Andres Kaarman. USA vabariiklasest president Donald Trump ütles laupäeval, et tema Vene ametivend Vladimir Putin sooviks saavutada Ukraina sõjas kokkuleppe, süüdistades Ukraina riigipead Volodõmõr Zelenskit kompromissist keeldumises. Samal ajal valmistub kongress ette parteideülest eelnõu, mis keelustab igasuguse Venemaalt nafta ostmise. Keegi ei taha noori enam ise välja õpetada. Värskelt eriala lõpetanud jäävad tööturul ukse taha. Noored seisavad tihti silmitsi olukorraga, kus tööle saamiseks nõutakse varasemat kogemust, mille omandamiseks on aga vaja esimest töökohta. Nii tekib nõiaring, kust on keeruline välja murda isegi kõrghariduse ja praktikakogemuse olemasolul. Riik ei oleks ilma sekkumiseta absoluutselt mitte midagi teinud. Pedofiilide fotode lisamine karistusregistrisse vallandas tulise arutelu. Justiitsministeeriumi plaan lisada karistusregistrisse lastega töötamise piiranguga inimeste fotod on Redditis vallandanud tulise arutelu. Kui ühed hõiskavad, et lõpuks ometi võetakse midagi ette, siis teised nimetavad kavandatavat muudatust sisuliselt kasutuks. Teravast sõnavahetusest ei puudu ka blogija Malluka nimi, kellele osa kommenteerijaid kogu algatuse eest au annab. Ent kas kauaoodatud muudatus aitab tegelikult lapsi paremini kaitsta või on tegemist vaid näilise edasiminekuga? Juhuslik Endel näitas üht kaduvat taimeliiki, seda mindigi otsima. Kas üks täiesti tavaline Instagrami foto võib viia olulise teadusavastuseni? Just sellise võimaluse avas botaanikutele Kolumbias tehtud pilt, millel oli midagi, mis tähelepanelikule teadlasele kohe silma hakkas. Järgnenud uurimistöö viis rahvusvahelise meeskonna Lõuna-Ameerika veekogudele, kus otsingud ähvardasid korduvalt luhtuda. Ent põneva avastusloo taga peitub ka tõsine mure, mis puudutab ühe erakordse taime tulevikku. Viljandi õpetaja Jana Söödor pälvis aasta klassijuhataja tiitli. Uskumatu! Ütles Viljandi Paalalinna kooli õpetaja Jana Söödor, kui oli laupäeva õhtul Tartus Vanemuise kontserdimajas aasta õpetaja kalal kuulutatud üleriigiliseks aasta klassijuhatajaks. Ta pidas hetke pausi ning jätkas siis tänukõnet emotsioonist väriseva häälega, tänades oma õpilasi, nende vanemaid, kolleege ja koolijuhtkonda. Kurlingu naiskond lõpetas koduse MK-etapi kahe võiduga. Areng on tuntav. Eesti kurlingunaiskond Marie Kaldvee juhtimisel lõpetas koduse MK-etapi alagrupi turniiril, saavutades viie mänguga 2 võitu ja 3 kaotust. Võistlus oli naiskonnale oluline peaproov peagi algavate Euroopa meistrivõistluste eel. Venemaa kaotas septembris üle 50 000 sõduri. Venemaa väed kandsid septembris

0: Viuna üle 50 000 mehe kaotuse, kelle hulgas langes lahinguväljal enam kui 28 000 Vene sõdurit, ütles NATO ametnik pühapäeval meediakanalile Bloomberg, mida vahendas ukrainlaste ajaleht Kyiv Independent. Kelle nägu saab parima koha? Riigikokku pürgijad rabavad magusamaid reklaamipindu. Peagi vallutavad Eesti asulate tänavapildi sõbralikud näod, kes lubavad muuta meid rõõmsamaks ja rikkamaks. Riigikokku pürgivatel poliitikutel käib magusamate reklaamipindade nimel tõsine rebimine juba 5 kuud enne valimisi. Kremli režiimi tupik võib äkitselt Putini kukutada. Kui vaadata Venemaa võimule kaugelt, siis võib ta tunduda vaatajale hambuni relvastatud monoliidina. Tegelikkuses võivad sündmused nagu aastakümneid tagasi revolutsioon või Prigožini mäss 3 aastat tagasi hiilida märkamatult ligi ja režiimi kiiresti kukutada, kirjutab sõjaajaloolane Jüri Kotšinev. Juss Haasma keerulistest perioodidest sai pea kõigega üksi hakkama saama. Mõnikord ei jaksa inimene ise enda pärast pingutada, aga ta jaksab pingutada kellegi pärast, kes talle oluline on, ütleb näitleja, trummiõpetaja ja eratreener Juss Haasma. Keerulistel perioodidel aitavad tal tasakaalu hoida liikumine, distsipliin ja inimesed, kellele saab toetuda. Õhtulehele räägib ta, kuidas enda eest hoolitseda ja märgata head ka siis, kui elus kõik hästi ei lähe. Lauri Läänemetsa bluff nõrkade kaartidega. Sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets üritab iga hinna eest näidata, et sotsid ei ole kuidagi jätkuvalt osa koalitsioonist, kus nad oravate ja 200-lastega koos makse tõstsid. Selleks võtab ta kasutusele aina uusi selgitusi, mis panevad kukalt kratsima kõiki, kes sotside tegelike samme lähedalt näevad, kirjutab Riigikogu liige Mart Maastik, Isamaa. Evelin, Evelin, mu Evelin. Evelin Võigemast ja Jonas Kaarnamets jagasid lustakaid seiku oma suhtest. Armastus ja muusika käivad Evelin Võigemasti ning tema kallima Jonas Kaarnametsa elus käsikäes, kuid üks asi on näitlejannal oma muusikust armsamalt veel saamata. ETV saates Hommik Anuga jagas paar muheledes seiku oma ühisest elust ning Evelin ei jätnud kasutamata võimalust kallimat pisut tõgada. Juttu tuli ka sellest, mis neid teineteise juures võlub. Esmaspäeval algavad järgmise aasta miinimumpalga läbirääkimised. Esmaspäeval alustavad Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Tööandjate Keskliit läbirääkimisi järgmise aasta miinimumpalga üle. Ametiühingute eesmärk on tagada madalapalgaliste töötajate ostujõu kasv ning liikuda võimalikult kiiresti 3 aastat tagasi kokkulepitud sihipoole, mille kohaselt peab miinimumpalk jõudma 50% Eesti keskmisest palgast. Ukraina rünnakud purustasid Venemaal illusiooni tavalisest tööelust. Ukraina võttis suvel sihikule Venemaa veebikaubamajade logistikakeskused ning ajalehe.
1: The New York Times.
0: Nit, suhelnud laotöötajate sõnul on droonioht muutunud igapäevaseks nähtuseks. Leht märgib, et Ukraina rünnakud on toonud sõja Venemaa laotöötajate igapäevaellu. Mihkel Raud, filmis Mustapori näkku on asju, mida pole päriselus juhtunud. Saates Hommik Anuga külas käinud Mihkel Raua sõnul on mängufilmis Mustapori näkku palju sellist, mida tegelikult juhtunud pole. Tema sõnul vajab film draamat ja konflikti, kuid see sobivad siiski ka noortele, kuna seal pole mõõdutundetut ropendamist ega seksi. Volver teenis Saaremaal ihaldatud trofee, nõgene jäi võitu ihkama ning Enokil nappis enesekindlust. Saarema ralli võitnud Karl Martin Volver ja kaardilugeja Annika Sõna jõudsid viimase katse finishisse teadmisega, et kiviga pihta saanud tagarehv võis neilt esikoha röövida. Ometi piisas nende ajast, et edestada mulluseid võitjaid Joosep Ralf Nõgenet ja Aleks Leski 5,9 sekundiga. Prantsuse vasaktsentristid valisid oma presidendikandidaadiks Raphael Glucksmanni. Prantsusmaa vasaktsentristid valisid pühapäeval oma kandidaadiks eelseisvatel presidendivalimistel Euroopa Parlamendi liikme Raphael Glucksmanni, kellest saab vasakpoolsete peamine alternatiiv vasakäärmuslaste liidrile Jean-Luc Mélenchonile. Hannes Rüütel, ammutan moeloominguks inspiratsiooni oma lapsepõlvest. Moelooja Hannes Rüütel rääkis kultuurisaates OP, et on kollektsioonide jaoks inspiratsiooni saanud oma maakodust vanaema ja vanaisa juures, kust on tulnud ka kitsekese motiiv tema loomingusse. Moelooja sõnul on moebrändi mõistlik üles ehitada ühest hooajast teise.

0: et olemasolevaid riideid saaks uute asjadega kombineerida.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, kallis, mida sa mulle sünnipäevaks kingid? Mees, kas näed seda punast Ferrarit seal? Naine, jaa, mees, ostan sulle täpselt sama värvi fööni.
0: IT-ettevõtja pöörab Norra mõisatolteegi indiaanlaste filosoofiakeskuseks. 48-aastane Rein Lemberpuu on edu saavutanud investeeringutega start-up firmadesse ja ärikinnisvara rendiga. Mehe tegelik kiindumus on aga Tolteegi indiaanlaste teadmiste süsteem. Tolteekide ideede põhjal on ta ümber kujundamas Norra mõisa Järvamaal. Burnham, Venemaa sekkus 10 aastat tagasi Brexiti hääletusse. Venemaa sekkus 10 aastat tagasi Ühendkuningriigis peetud rahvahääletusse, millel otsustati Euroopa Liidust lahkumine, Brexit, teatas Briti peaminister Andy Burnham. Samas hoiatas ta Prantsusmaa ja Saksamaa valijaid Moskva toetatud püüdluste eest nende riikide poliitikat mõjutada. 1692. sõjapäev Ukrainas, Zelenskõi teatas kohtumistest Euroopa liidritega ja uutest toetuspakettidest. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimijuht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1692. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Vastutuse eest põgenemist peaks ju tegelikult häbenema. Ei. Tänases kultuuris ja seega nii mõneski keskkonnas on sellest saanud aga karjäärioskus. Otsustada tahetakse. Palka tahetakse. Staatust ja tunnustust tahetakse. Küsimus, mida selle kõige eest päriselt tehti, mõjub aga juba lubamatu isikliku rünnakuna, kirjutab kolumnist Peeter Koppel. Tartusse tuli 2 aasta õpetaja tiitlit. Laupäeval Tartus Vanemuise kontserdimajas toimunud aasta õpetaja galal pälvisid riikliku hariduspreemia 2 Tartu õpetajat. Aasta lasteaiaõpetajaks nimetati Ilmatsalu lasteaia Lepatriinu õpetaja Janne Juur ning aasta põhikooli aineõpetaja tiitli sai Tartu Luterliku Peetri kooli keemiaõpetaja Joana Jõgela. Lõpuminutitel võidu noppinud Levadia tuli rekordiliselt vara Eesti meistriks, sest Flora kaotas. Tallinna FC Levadia jalgpallimeeskond kindlustas Eesti meistritiitli rekordiliselt vara 6 vooru enne lõppu. Valemi esimese eelduse tegi Levadia ise ära, alistades Paide linnameeskonna 1-0. Šampanjapudelid saadi avada paar tundi hiljem, sest lähim jälitaja FC Flora jäi mannetu esituse järel 0-2 alla Kuressaarele. Trump kaotas eile Zelenskõit siunates närvid, kuid ühes asjas on tal õigus. USA president kaotas eile närvid, vastates küsimustele oma otsuse kohta leevendada Venemaale naftatoodete müügisanktsioone ning teatas, et Ukraina rahval oleks aeg leida uus president, kes on valmis Venemaaga kokku leppima. Venemaa presidendi eriesindaja Kirill Dmitriev kuulutas selle avalduse napi tunni möödudes ajalooliseks ja märgiliseks, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, Parempoolsed. Tartu tänavatel liikuvad seksuaalkurjategijad ajavad endise kaasvangi marru, üks läks hommikul välja ja tuli alles öösel tagasi. Tartu avavanglast käib iga päev linnatänavatel ja tööl 9 seksuaalkuritegude eest süüdi mõistetud inimest. Elu24-le avas vanglaelu telgitaguseid seal ligi 2 aastat veetnud endine kinnipeetav, kelle sõnul koheldi mõnda seksuaalkuritegude eest karistatud kaasvangi teistest leebemalt. Üks neist läks nii ülbeks, et sõimas mind kõikide teiste ees, ütles, et taob mind ära, meenutas mees. Veelgi enam teeb talle muret see, mis toimub siis, kui need kinnipeetavad vanglaväravast välja astuvad ja pahaaimamatute linnaelanike sekka sulanduvad. Tartu vangla selgitas, kui vabalt nad tegelikult liikuda saavad ja kuidas neil silma peal hoitakse. Hawaii Ironmani võidusuunas liikunud norralanna sai kilomeeter enne finishit haamri. Hawaii Ironmani triatlonil nähti naiste võistlusel dramaatilist lõpplahendust, kui täispikka triatloni MMi juhtinud norralanna Solveig Ilvset kukkus maha vaid veidi üle kilomeetri enne finishit. Esimest korda Hawaii Ironmanil osalenud Kaidi Kivioja sai 22. koha. Räimed rikkusid peo. Liisa Aadussoo teekond Masterchefis lõppes juba teises saates, see oli lõbus sõit, aga... Seitsmeste uudiste ankur Liisa

0: Adussoo pani end proovile kokandussaates Masterchef Eesti, kuid tema võistlus lõppes juba teises saates. Edasipääsu rikkus ülesanne, milles tuli valmistada roog värsketest räimedest. Ametnikud üritasid maha raputada terviseandmetes nuhkijate kohta pärijaid. Veidi enam kui kuuga on üle 60 inimese pärinud tervise- ja heaolu infosüsteemide keskuselt TEHIK enda terviseandmete vaatajate kohta, ametnikud on neid üritanud suunata andmejälgijasse, kus pole kõiki andmeid või jätnud suisa tähtajaks päringule vastamata.
1: Täna antakse välja Nobeli majanduspreemia. 58 aasta jooksul pole ühtki auhinda vahele jäetud. Kes on järgmine majandusteadlane, kelle ideed on maailma sedavõrd muutnud, et need väärivad Nobeli nime kandvat auhinda? Täna selgub järjekordne laureaat ning tähelepanu keskmesse tõuseb teadusvaldkond, mille avastused mõjutavad meie igapäevaelu rohkem kui sageli arvata oskame. Auhinna enam kui poole sajandi pikkune ajalugu pakub üllatavaid fakte nii võitjate vanuse, päritolu kui ka teadussaavutuste kohta. Tänavuste võimalike laureaatide seas leidub aga nimesid, kelle uurimistöö puudutab otseselt ka tänapäeva tehnoloogiat ja kiiresti muutuvat majandust.
0: Paremini riietuv Eesti aeg on luitunud pruun pintsak kapist välja visata. Ühes Eesti riigiasutuses ripub kapis luitunud pruun pintsak. See pannakse selga alati, kui tuleb anda intervjuu, just kui ütleks rõivas vaikimisi, minu sõnum on tähtis, väljanägemine mitte, kirjutab Qt tehnoloogiese kaasasutaja Kaie Kaasojavere. Õed rannavälid jätsid emaga hüvasti, kui kuidagi ei saa, siis küll kuidagi ikka saab. Sisuloojad Maria ja Laura rannaväli jagasid Instagramis kurba uudist, mõnda aega tagasi lahkus nende armas ema Monika. Südamlikus ühises postituses meenutavad õed ema nakatavat elurõõmu ning tõdevad, et just temalt pärineb nende armastus muusika, tantsu ja hoogsa elu vastu. Just need olid kõige populaarsemad beebinimed septembris. Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetel registreeriti septembris Eesti perekonna seisuasutustes kokku 745 sündi. Sündis 330 tüdrukut ja 415 poissi. Möödunud aasta septembris registreeriti 794 sündi. Rinnavähi seljatanud Anna, haigus muutis minu arusaama naiselikkusest ja iseendast. Otsisin naiselikust enda seest, sest sain aru, et rindade, nibude või muude organite olemasolu või puudumine ei määra, kes ma olen, ütleb rinnavähi läbi elanud Anna. Tema lugu tuletab rahvusvahelisel rinnavähi teadlikkuse kuul meelde enesehoole ja haiguse varajase avastamise elulist tähtsust. Rongiga tööle ja tagasi, millised linnad sobivad pealinnas töötavale inimesele? Tallinna kinnisvarahinnad panevad koduotsijaid vaatama üha kaugemale pealinna piiridest. Kui igapäevast autosõitu soovitakse vältida, muutub üheks olulisemaks valikukriteeriumiks rongiühendus. Hästi toimiv raudtee võib tuua Tallinna töökohad kodust vähem kui tunni kaugusele ning anda väiksema linna kinnisvarale eelise, mida pelgalt kilomeetreid vaadates ei pruugi märgata. Metsapõlengu jälg püsib mullaseenestikus aastakümneid. Loode Eesti männikutes läbi viidud uuring näitas, et mullaseente liigilist koosseisu mõjutab tugevalt põlengust möödunud aeg. Mullaseenestik ei taastu siiski ühtlaselt ja seeneliikide üldine mitmekesisus võib olla sarnane ka siis, kui koosluse moodustavad kardinaalselt erinevad seened. Austunnistus, Kirdi film rebis lahti piiroja vanad haavad. Pärnu Apollo kinosaali kogunes reede õhtul publik, kes oli suuresti sporditaustaga, treenerid, harrastajad, endised tipud. Teiste hulgas eelmisel kümnendil puutsad Varna riputanud jalkaes Raio Piiroja ja korvpallilegend Gert Kullamäe. Magnus Kirt, tagasitulek pole järjekordne esilinastus, vaid kohtumine filmi peakangelasega. Sportlaskarjäärile joone alla tõmmanud odaviskaja Magnus Kirdi püüdlused ihaldatud olümpiakulla järele kõnetab igaüht, kes oma elus spordile pühendudes vigastuste küüsi langenud ja pidanud nullist alustama. Max Verstappen sai teist nädalat järjest parima stardikoha, seda esikohta olen kaua jahtinud. Vormel 1 hooaeg jätkub sel nädalal Singapuri tänavarajal. Pärast sündmuste rohket sprindivõistlus toimunud Grand Prix kvalifikatsiooni võitis Max Verstappen, Red Bull, kelle jaoks on see esimene parima stardikoht Singapuris. Venelased saadavad naftatööstuste kohale maailmasõjast tuntud

0: kaitsehuballe, kui palju neist täna abi võiks olla. Venemaa katsetab Ukraina droonirünnakute tõrjumiseks lahendust, mida kunagi kasutati esimeses maailmasõjas. Kaitstava objekti ümber tekitatakse õhupallide abil füüsiline kaitsetõke, millesse madalalt lendav droon peaks takerduma või mille vastu põrgates purunema. Mida arvavad Ukraina eksperdid selliste lahenduse kasutamise kohta?
1: Järgmiseks üks nali. Inspektor peatas auto ja tegi juhile pikema jututa trahvi. Kas ma sõitsin liiga kiiresti, küsis juht ettevaatlikult. Ei, te lendasite liiga madalalt.
0: Ar-Riyadi rahvusvahelist lennujaama tabas taas rünnak. Saudi-Araabia juhitav koalitsioon, mis võitleb Iraani toetatavate huttide mässuliste vastu Jeemenis, teatas, et Ar-Riyadi rahvusvahelise lennujaama reisiterminali tabas pühapäeval taas lõhkekeha. Päev varem oli sama terminali riigi pealinnas tabanud rakett, mille plahvatuses hukkus 12 inimest. Huttid on nende rünnakute ees vastutuse võtnud. Draama. Reali superstaar hullutas staadionit väravaga. Ja jäi sellest viiv hiljem sõgeda punase kaardi tõttu ilma. Real Madridi superstaar Vinicius Junior elas laupäeva õhtul läbi jalgpalluri tõelise õudusunenäo. Ta lõi värava, tähistas seda metsikult ning jäi viiv hiljem sellest värast ilma ja sai hoopis punase kaardi. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas tugev vihm, sooja 8-9 kraadi, õhutemperatuur 8-11 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 7-12 kraadi, öösel mõõdukas hoogvih, õhutemperatuur 2-10 kraadi. Harju maakond, tugev vihmasadu. Soome lahe lääneosa, ida- ja kirdetuul 15, puhanguti 20 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-3. Prantsusmaa kirjandusmaailma vallutas romaan, mille autorlust nüüd kahtluse alla seatakse. Prantsusmaal on müügiedetabelite tippu tõusnud ja mainekatele kirjandusauhindadele nomineeritud romaani suhtes üles kerkinud kahtlustused, et see on tehisaru abil loodud. Tekib küsimus, milline on kirjanduse ja kirjaniku tulevik. Ema postitas interneti pildi endast ja lapsest, tuhanded soovitasid tal kiiresti arsti poole pöörduda. USA-st pärit viie lapse ema Kelly Branch postitas TikToki tavalise foto oma 4-aastasest tütrest, kuid sattus üleöö tõeliselt haiglase sotsiaalmeediatormi keskmesse. Võõrad kommentaatorid nägid tüdruku paksudes kulmudes märki haruldasest ja raskest haigusest. Levadia kullani tüürinud Saho Vaiko, meil polegi tänavu olnud olukorda, kus peaksime mingist kriisist välja tulema. Vjatšeslav Saho Vaiko oli treenerina tulnud Kambia meistriks ja Paidega noppinud kahvatumad karva medaleid, aga tänavuseks hooajaks FC Levadia etteotsa asudes viis selle kohe ka võimsalt Eesti meistriks, kindlustades tiitli 6 vooru enne lõppu. Mõistetavalt oli Saho Vaiko väga heas tujus ja kinnitas, et tähistamiseks läheb juba täna pühapäeval. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

kord olen ma vanad ja hallid ja põld on ammu teiste käes. Ma tahan, et sa mäletad seda hommikut, udu, kummikuid ja minu naeru.

Iga naine peaks suutma lõuga tõmmata. Aitab just see trikk. Imekaunis Inga Kaare ärkab hommikul üles, kõnnib kodusesse jõusaali ning teeb 10 lõuatõmmet. 10. Mängleva kergusega. Iga naine võiks seda suuta, muigab peagi 60-aastaseks saav heas vormis muusik. Naised lihtsalt ei tea trikke, mis aitavad. Läbi põlemise äärel. Karine Jessica Kostla, mul läks pool aastat, et mõista, enda valimine ei ole allaandmine. Tagasilöögid on elu loomulik osa, aga pikas perspektiivis see väsitab, räägib raadiosaatejuht Karine Jessica Kostla, kes andis äsja välja uue loo Lihtsam. Laul räägib hetkest, mil tunned, et enam ei jaksa, olgu põhjuseks töö, uus projekt, unistuste poole püüdlemine või mõni suhe. Just siis, kui tahaks kõigele käega lüüa, tuleb leida endas jõud veel natuke pingutada ja edasi minna. Mihkel Keldoja läks Marbellasse puhkama, aga tuli tagasi teise kohaga. CrossFit Viljandi eestvedaja Mihkel Keldoja sõitis Hispaaniasse Marbella meistrivõistlustele esialgu hoopis teise mõttega kui piedestaalikoha püüdmiseks. Nädal enne võistlust alanud puhkus pidi olema reisi põhiosa ning võistlus selle kõrval väike boonus. 3 võistluspäeva ja 6 väga erineva ala järel oli ta aga rahvusvahelises konkurentsis teine. Hiidlased ei saa enam kodusaarel sünnitada, transport mandrile on samuti lahtine. Alates juulist ei saa Hiiumaa naised enam kodusaarel sünnitada. Seni pole

0: täpselt kokku lepitud, kuidas sünnitaja mandrile ja sealt tagasi saab ning kes katab sellega kaasnevad kulud. Sotsiaalministeerium leiab, et see on enne kõike haigla ja kohaliku omavalitsuse mure, hiidlaste arvates seda üksnes nende õlule jätta ei saa. Eesti kurlingunaiskond lõpetas MK-etapi kahe võiduga, esikoha sai Šveits. Eesti kurlingunaiskond Marje Kaldve juhtimisel lõpetas koduse MK-etapi alagrupi turniiriga, saavutades 5 mänguga 2 võitu ja 3 kaotust. Võistlus oli Eesti naiskonnale oluline peaproov enne peagi algavaid Euroopa meistrivõistlusi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Üksiku saarekese randa ujus laevahuku läbi teinud mees. Ta ajas ennast vaevaga püsti ja komberdas liivasele rannale. Seal ootas teda tema naine, kes oli päästepaadiga varem saarele jõudnud. Kus sa olid? Laev uppus juba eile.
0: Kononchuk aitas Rostoki Saksamaal suure võiduni, Trell ja Neptunas vandusid teisel poolajal alla Rittasele. Eesti korvpallikoondislase Henri Trelli koduklubi Klaipeda Neptunas kaotas Leedu kõrgliigas Vilniuse Rittasele 77-86, Trell oli oma meeskonna üks resultatiivsemaid. Saksamaa kõrgliigas võitis Artur Kononchuki tööandja Rostok 101-62 Wurzburgi. Lapse vägistamist otseülekandes näidanud pedofiili seadmetest leiti üle 400 tunni väärkohtlemisvideoid. Soomes on taas vahistatud 65-aastane mees, kes mõisteti varem süüdi laste jõhkras seksuaalses väärkohtlemises. Alaealisi alkoholi ja narkootikumidega uimastanud mees vägistas oma ohvreid, filmis kuritegusid ning edastas osa väärkohtlemisest teistele pedofiilidele otseülekandes. Tema seadmetest leiti üle 400 tunni laste seksuaalset väärkohtlemist kujutavaid videoid. Nüüd kahtlustatakse meest uutes kuritegudes. Kunstnike liidu päästeoksjon lõppes 2,3 miljoni euroga. Saame nüüd tasuda kohustused ennaktempos. Eesti Kunstnike Liidu EKL toetusoksjon lõppes kogusummaga 2,3 miljonit eurot, mis on Eesti kunstioksjonite ajaloo kõrgeim tulemus ühe oksjoni kohta. Lisaks tähendab tulemus, et liit saab tänu oksjonile katta petuskeemis tekitatud kahjud ennaktempos. Kuulus Läti näitlejanna Via Artmane suri hullumajas ülimas vaesuses. Via Artmane tõusis vaesest ja vägivaldsest lapsepõlvest Läti üheks kuulsaimaks näitlejannaks, kuid tema eraelu kujunes valusaks vastandiks lavakuulsusele. Abielu vanema kolleegi Artur Stimidersiga algas surve ja ähvardustega ning jätkus armukadeduse, truudusetuse ja skandaalidega, mida näitlejanna aastaid avalikkuse eest varjas. Mis on Venemaal plaanis? Riigi kulud sõjategevusele kerkivad ligi kolmandiku võrra. Venemaa kavatseb järgmisel aastal kulutada riigikaitsele 17,1 triljonit rubla. See on 27% rohkem kui mullu 2027. aastaks kavandatud 13,5 triljonit rubla. Samal ajal kavandab valitsus maksutõuse ning vähendab varasemate plaanidega võrreldes sotsiaalpoliitika, tervishoiu ja hariduse rahastamist. Näitleja Andrus Eelmäe nautis tütrega sügisest Pariisi. Armastuse linn Pariis on sügisel eriliselt võluv ning seda teab hästi ka näitleja Andrus Eelmäe, kes sõitis Prantsusmaa pealinna tütrele külla. Ühiselt veedetud aja jooksul jõuti nautida nii maailmakuulsaid vaatamisväärsusi kui ka Pariisi kohvikumelu. Masterchef Eesti saavutas küpsusastme, mis meeldiks telekokk Gordon Ramsaile. Oktoobris algas gastronoomiasaate Masterchef Eesti versiooni 5. hooaeg. Esimesed 2 osa näitasid, et meil on hobikokkasid, kes oskuste kõrval ka julgevad võistlustulle hüpata ja saatele on valitud produktsioon, mis julgeb matkida üldtuntud USA versiooni. Reformierakond on keerulises seisus, riigieelarve vastuvõtmiseks napib riigikogus hääli, sotsid nõuavad 100 miljonit eurot lisakulutusi ja erakonna toetus on madalseisus. Energeetika ja keskkonnaminister Erki Keldo tunnistab saates pealkirja taga, et riigieelarve on tuksis, kuid süüdistab selles varasemaid valitsusi. Kas Reformierakond on ennast nurka mänginud? Neandertallaste muidu kiviseks peetud maailma tagant avanes midagi hoopis pehmemat. Kui mõtleme neandertallaste tööriistadele, tulevad esmalt pähe kivikirved, kraabitsad ja terad. Uus leid Hispaaniast vihjab aga maailmale, mis oli tõenäoliselt palju puidusem kui arheoloogilised väljakaevad.

0: mis tavaliselt näitavad. Teadlased leidsid jälgi odadest, anumatest, ehitusdetailidest ja isegi nuiataolisest esemest, mis pärinevad kümnete tuhandete aastate tagant. Puit oli kergesti töödeldav ja mitmekülgne, kuid erinevalt kivist kaob see enamasti aja jooksul peaaegu jäljetult. Kas meie ettekujutus neandertallastest on olnud lihtsalt liiga kivine? Tiitlikaitsja Serviti alustas Balti liigas Leedu turneed kaotusega. Sel nädalavahetusel ilma kahe olulise ründejõuta mängiv käsipalli Balti liiga tiitlikaitsja Põlva Serviti pidi Leedus Klaipeda Dragunaselt vastu võtma 28-32 kaotuse. Serviti lõpetas avapoolaja küll ühe väravalise eduseisuga, kuid jäi teisel poolajal võõrustajate surve alla. Liivak, hooaja algusest said aru, et meil on vägev aasta tulemas. Tallinna FC Levadia kindlustas pühapäeval 6 mänguvooru enne koduse jalgpalli Premium liiga lõppu klubi ajaloo 12. meistritiitli. Peatreener Vjatšeslav Sahovaiko ja ründaja Frank Liivak rääkisid ETV spordisaate stuudios oma suurepärasest hooajast. Õppimiskohustuse täitmiseks välisriigi veebiõppest ei piisa. Eestis elav õppimiskohustusega noor peab käima Eesti koolis või osalema koolipidaja korraldatud õppes ning seda kohustust ei saa täita välisriigi koolis või veebiõppes osalemisega, leiab Haridusministeerium, sest muidu poleks omavalitsustel võimalik kontrollida, kas ja millises mahus õpilane tegelikult õpib. Georg Malvius, Alfred Nobeli vastuolusid, avastusi, vigu, tragöödiaid ja lootust täis elu. Tervist, tuleviku sõbrad! Minu nimi on Alfred Nobel, ma olen Rootsi keemik, insener, leiutaja ja ärimees. Ma sündisin 1833. aastal Stockholmis ning kasvasin üles masinaehituse ja keemialembeses peres. Mu isa Immanuel Nobel oli leiutaja ja insener ning tema töö äratas minu suure huvi teaduse vastu. Nõmme metsast leiti drooni ja teenistuskoerte abil 10 ebaseaduslikku sisserändajat. Politsei tabas Nõmme linnaosas 10 ebaseaduslikku sisserändajat. 9 neist viidi otse kinnipidamiskeskusesse, ühe aga viisid meedikud täiendavaks esmaabiks haiglasse, kuna ta kukkus politseinike eest põgenedes ja vigastas kätt.
1: Poolas peeti kinni peaministri ründamist kavandanud mees. Politsei pidas Poolas kinni mehe, keda kahtlustatakse peaminister Donald Tuski ja kaitseminister Kaksisveadisav Kosinjak Kamissi vastu suunatud rünnaku kavandamises. Võimude sõnul oli info piisavalt usaldusväärne, mistõttu võeti võimaliku attentaati äärmiselt tõsiselt.
0: Pärnus avati maagiline näitus, kuhu igaüks võiks eksida. Laupäeval avati Pärnus uue kunsti muuseumis rahvusvaheline illustratsiooninäitus Maagiline mets, mis toob kokku metsakujutlused üle maailma. Näitus pakub harukordset võimalust vaadata metsa läbi erinevate kultuuride ja kunstnike silmade ning meenutada iseendale, kui oluline on see meile endile. Jaanus Järs, kõigepealt olin lapstööjõud sovhoosipõllul, siis vaene õpetaja. Hea on elu meie maal. Varsti hakkan saama pensioni. Juttu peaksin alustama siiski kaugemalt. Kõigepealt olin lapstööjõud sovhoosipõllul. Kui teine väike oli kõrvalvaol tüdis ja põgenes, rohisin ka tema peedirea lõpuni. Turuvarblase 3 päeva ümbrikupalga eest ostsin endale grammofoni. Heliajakirja Krugosor venekeelseid laule mäletan siiamaani. Dokumentides see ei kajastu. Just see saar on oktoobris soojem kui ükski teine koht Euroopas. Kui sügisesed ilmad ja jahedad kraadid hilivad ligi, hakkavad paljud eurooplased otsima võimalusi päikeseliseks puhkuseks. Kuigi pikka aega on talviseks lemmikuks peetud Tenerifet, toovad meteoroloogiaeksperdid tänavu esile teise Atlandi ookeanis asuva pärli, mis pakub sügisel veelgi soojemat ja meeldivamat kliimat. Riyadi rahvusvahelist lennujaama tabas taas rünnak. Saudi Araabia juhitav koalitsioon, mis võitleb Iraani toetatavate huttide mässuliste vastu Jeemenis, teatas, et Riyadi rahvusvahelise lennujaama reisiterminali tabas pühapäeval taas lõhkekeha. Päev varem oli sama terminali riigi pealinnas tabanud rakett, mille plahvatuses hukkus 12 inimest. Huttid on nende rünnakute ees vastutuse võtnud. Olen valetanud ja rikkunud suhteid. Räppar ja AT-mentor Erki Mägi tegi vaimse tervise päeval valusa ülestunnistuse. sõltuvusained,

purunenud suhted, paanikahood ja võitlus iseendaga, need on vaid mõned katsumused, millega räppar ja AT-mentor Erkki Mägi on aastate jooksul silmitsi seisnud. Ülemaailmse vaimse tervisepäeva puhul otsustas mees sotsiaalmeedias maskid langetada ning rääkida ausalt oma elu kõige süngematest hetkedest. Ma olen olnud lootusetu, tunnistab ta, kuid kinnitab, et ka kõige raskematest kogemustest on võimalik midagi õppida. Tallinna vanalinna kohvikud sätivad kruiisilaevade järgi isegi töögraafikuid. Kruiisituristide arv on eelmise aastaga võrreldes enam kui veerandi võrra kasvanud, näitavad Tallinna sadama andmed. Kruiisituristid tõstavad oluliselt Tallinna vanalinna kohvikute käivet, mis sätivad laevade külastuste järgi isegi oma teenindajate töögraafikuid. Indoneesia-Igavene sõda, 6 aastakümmet konflikti Lääne-Paapuas. Tänavu juulis maandus Ameerika Ühendriikide piloodi Nicholas F. Koselini juhitud väikelennuk Indoneesia idaosas Uus-Guinea saare mägisel sisemaal asuval Itteheiki lennurajal pardal viibis 7 reisijat. Pärast maandumist ründasid lennukit relvastatud võitlejad, tappes piloodi ja süüdates õhusõiduki, kirjutab riigiteaduste erialatudeng Joonas Väli. Evelin Võigemast, ma ikkagi kipun domineerima. Evelin Võigemast rääkis saates Hommikanuga, et nende bändis on kõik suured melomaanid, aga tema kipub lugude valikul oma eelistustega domineerima. Muusik Jonas Kaarnametsa sõnul võlub teda Evelini dünaamilisus ja tõdes, et igas heas bändis peab olema võimekas liider. Kunstnike liidu hädaoksjonil triumfeeris Stagnaja kunst. Kunstnike liidu korraldatud oksjoni tulemused näitavad, et hetkel on kunstikogujate seas kõige kuumem 10-80-ndad, samas kui viimase 10 aasta tööde vastu huvi sisuliselt puudus. Üllatas ka elavate kunstnike tööde nii kõrgelt hindamine. Arheogeneetik, tänase Eesti kujunemislugu mahub umbes 1000 aasta sisse. Eestlaste huvi oma päritolu uurimise vastu on tuntavalt kasvanud, populaarseks on saanud tasuliste geenitestide tegemine ja arhiivides kaevamine oma perekonnaloo pildi kokkupanemiseks. Tartu Ülikooli Genoomika Instituudi arheogenoomika professor ja Eesti Biokeskuse asejuht Kristiina Tambets mõistab inimeste huvi oma päritolu ja juurte vastu, aga ütleb intervjuus, et geenitestidest saadavat infot ei tohiks üle tõlgendada. Karl Kermes, suhtest lahkumine nõuab suurt julgust. Teatriprodutsent Karl Kermes rääkis saates Hommikanuga, et abielulahutus mõjus talle rängalt ja ta otsustas oma suhteloo lavale tuua. Kermese sõnul saab suhte päästa vaid juhul, kui mõlemad pooled seda tahavad ning sageli on ka suhtest väljumine suur julgustükk. Rahva seas oli Karis armastatud, kuid nõrgem külg võis olla välispoliitika. President Alar Karisel lõppes viimane nädal riigipeana Kadriorus. Rahva seas oli Karis armastatud, kuid ajakirjanike hinnangul jäi tema nõrgemaks küljeks välispoliitika. Põhiseaduse kontrollijana oli ta mõnevõrra aktiivsem kui tema eelkäijad, jättes välja kuulutamata 11 seadust. USA vabariiklasest presidendi Donald Trumpi otsusest tühistada Venemaa kütuse suhtes kehtestatud sanktsioonid ajal, mil Vene režiimi juht Vladimir Putin ründab tsiviilobjekte Ukrainas, puudub igasugune loogika, ütles Trumpi esimesel ametiajal Ühendriikide asepresidendi ametis olnud Mike Pence, kelle sõnul on see ühtlasi senaator Lindsey Grahami pärandi reetmine. Kanajalgadel turuputkast maailma parima restoranini. Maitsemeelele pakub minu kallis Peru tõesti rohkelt naudinguid. Samas ei pea selleks kõike, mis sipleb, roomab või imelikult lõhnab, ilmtingimata veel suhu pistma. Peru pakub mitte vaid ekstreemsusi ja eksootikat, vaid naudinguid kogu oma külluslikus kirevuses, kinnitab reisifirma Amazonas reisitasutaja Ivo Chedorkin. Reformierakondlaste kollast toru riigikassasse kaitseb tundlike teemade kilp. Kaja Kallas armastas öelda, et raha ei tule seina seest. Õige! Raha tuleb majandusest ja maksumakse taskust. Aga viimaste aastate järel tasub küsida ka teistpidi, kuhu see raha läheb pärast seda, kui ta maksumakse taskust ära võetakse, kirjutab Riigikogu liige Jaanus Karilaid Isamaa. Üks väike viga muudab su silmad aastaid vanemaks. Kas peeglist vaatavad sulle hommikuti vastu tumedad silmaalused, peened kortsukesed ja väsinud pilk, kuigi oled öösel korralikult maganud? Vahel tundub, nagu oleksid une asemel terve öö sauna ehitanud ja järve kaevanud.

Õnneks leidub lihtsaid nippe, mis aitavad silmaümbruse värskemaks muuta ja pilku kadunud sära tagasi tuua. Emma Melis aktas mahtus judo mil esikümnesse. Treener, võistluse tase oli läbi aegade kõrgeim. Bakuus toimuvatel judo maailmameistrivõistluste viimasel võistluspäeval astusid tatamile raskekaallased. Eesti koondist esindanud Emma Melis aktas +78 kg saavutas 9. koha, näidates maailma tippude vastu sitket ja võitluslikku esitust ning kinnitades oma kuuluvust raskekaalu tuleviku lootuste hulka. Aktas on läbi aja kõige edukam Eesti naisjudoka. Eesti kunst päästis kunstnikud. Aga kes päästab kunsti? Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjon, mis sai alguse ligi 700 000 euro suurusest pettusekahjust, lõppes Eesti kunstituru ajaloolise rekordiga. Kolme päevaga kujunes oksjoni kogutulemuseks rekordilised 2,3 miljonit eurot. Kardetud odavmüügi asemel sündisid hinnarekordid ning oksjoni suurimaks täheks kujunes paradoksaalsel kombel just kunstnik, kes oli selle korraldamise suhtes avalikult nördinud. Ent kas rahaline edu tähendab, et ka Eesti kultuuripärand võitis? Kristi Raik, Trumpi ja Putini diil on häirekel Euroopale. Donald Trumpi administratsioon on arvatavasti mõistnud, et rahu ei saa sündida USA ja Venemaa kahepoolse leppe tulemusel, vaid see peab olema ka Ukrainaga läbi räägitud ja ukrainlastele vastuvõetav. Sellele vaatamata on USA hoiak üha see, et survestada tuleb Ukrainat, kuid mitte Venemaad, kirjutab Kristi Raik. Laste sõnum presidendi paarile oli lihtne, nüüd on aeg elada jälle oma elu. Saates Hommikanuga ei suutnud ametist lahkuv presidendi paar Alar ja Sirje Karis pisaraid tagasi hoida, kui saatejuht tabas neid ootamatu ja liigutava üllatusega. Ekraanile ilmusid nende oma lapsed Kristjan, Kirstin ja Martin, kes edastasid vanematele videosillana oma südamlikud soovid uueks ja vabamaks alguseks. 1691. sõjapäev Ukrainas, Burnham kinnitas Trumpi öeldu järel Zelenskõile täielikku solidaarsust. Neli aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1691. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Katkulabori töötaja surm Siberis, mida me juhtunus tegelikult teame. Siberis Irkutskis tegutseva katkuuuringute instituudi 28-aastane töötaja Darja Šipilova suri üleeelmisel nädalal pärast kiiresti kulgenud rasket kopsupõletikku. Juhtum äratas rahvusvahelist tähelepanu, sest naine töötas asutuses, kus uuritakse muu hulgas katku põhjustavad bakterit Yersinia pestis ning kohalikus meedias levisid teated võimalikust laboris toimunud õnnetusest. Pärnu korvpallinaiskond ronis august välja ja alustas meistriliigat vingevõiduga. Kossu hooaeg on täies hoos ja nii visati pall mänguga naiste meistriliigas. Pärnu spordikooli võistkond sõitis avavoorus Taaralinna, kui esiti näis, et kõik läheb nässu, teeniti viimaks Tartu ülikool Tška vastu väärt võit. Tagasivaade Karise presidendi ajale, valitsejates ülekoera temast ei saanud. President Alar Karis kuulutas ametiajal välja 517 seadust, kuid jättis 11 seadust välja kuulutamata. Ekspertide hinnangul ei olnud ta valitsusele pelgalt kummitempel ega president, kes võimukandjate soovidele tingimusteta kaasa noogutab. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

käed on karedad, mu hääl on kui kruus, mu päevad on pikkad ja külmad. Aga koju kui jõuan, siis ukse taga on kaks väikest rohelist silma. Ta mahub mu pihku, nii väike ta on, ta käpad kui sametis padjad. Ta ronib mu rinnale, keerab end kerra ja hakkab siis tasada laulma. Nurr, nurr, mu väike nurr, sa teed

0: Teadlased ehitasid Eesti metsas digitaalse kaksiku ja lasid virtuaalsetel omanikel seal raiuda. Loe, mida üllatavat teada saadi. Kui öelda, et Eestis raiutakse aastas teatud hulk metsa, ei saa sellest veel teada, kus need raied toimuvad ja millise metsa nad alles jätavad. Tartu Ülikooli teadlased on seepärast loonud mudeli, mis jagab Eesti metsad miljoniteks päriselt olemasolevateks eraldisteks ja laseb virtuaalsetel omanikel nende üle otsuseid teha. Arvesse lähevad nii puude vanus ja väärtus kui ka kaitsepiirangud, naaberraied ja omaniku tüüp. Tulemuseks pole üks number, vaid kaart võimalikust Eesti metsast aastakümnete pärast. Milline pilt avaneb siis, kui metsanduse tulevik mängitakse läbi maatükk maatüki haaval?
1: Järgmiseks üks nali. Kullake, kui ma juhtun surema, kas sa nutad mu pärast? Muidugi, sa ju tead, et ma vesistan iga tühja asja pärast.
2: Tallinnas kohtuvad 240 koeratõu esindajad, näha saab ka väga haruldasi tõuge. Sel nädalavahetusel saab Tallinnas veeta 3 mõnusat päeva koerte seltsis ja avastada oma lemmik lausa 240 erineva tõu seast. Sel nädalal korraldab Eesti Kenneli TJL jalgpallihallis 3 rahvusvahelist koerte näitust.
0: TV3 teeb teleajalugu ja toob eetrisse võimsaima muusikasaated He Voice Eesti. Maailma üks suurim teleproduktsiooni ja formaatide arendaja ITV Studios andis täna teada, et TV3 toob esmakordselt Eestisse maailma võimsaima muusikasaate formaadid He Voice. Eesti on 80. riik, kus The Voice järgmise aasta kevadel kohaliku versioonina The Voice Eesti ekraanile jõuab. Saatesse registreerumine on juba avatud. Uue presidendi esimesed proovikivid. Esmaspäeval asus ametisse uus Eesti Vabariigi president Ülle Madise. Ehkki presidendi põhiseaduslik võim ei ole suur, sest põhiseaduse assamblee disainis taastatud riikluse rõhutatult parlamentaarsena, on presidendi sõnajõud tugevam kui ükskõik kellel Eesti riigi juhtidest. Peagi näeme, kuidas ja milleks president Madise oma autoriteeti kasutab. Keeruline aeg ei anna pikalt atra seada. Unistus täitus. Getter Jaani käis oma iidoli Celine Dioni kontserdil, ainuüksi selle meenutamisest lähevad silmad märjaks. Lauljanna Getter Jaani koges Pariisis oma suure iidoli Celine Dioni kontserdil õhtut, mis tundub talle siiani unenäona. Aastaid ekraani vahendusel imetletud häält päriselt kuuldes saatsid teda külmavärinad ja pisarad. See oli kahtlemata mu top 1 kontserdi elamus. Üle poole Eesti elanikest ostaks võimaluse korral kodu Harjumaale. Kuhu aga ei kiputa pea üldse? Norstati läbi viidud uuringust selgub, et võimaluse korral eelistaks 51% Eesti elanikest osta kodu Harjumaale. Ida-Virumaa valiks kodukohaks vaid 3% vastanutest ning sama suur osa eelistaks Kesk-Eestit. Luminori kodulaenude valdkonnajuhi Helina Kikkase sõnul on selgelt näha, et elukoha valikul tõmbavad inimesi eelkõige suuremad keskused ja nende lähiümbrus. Venemaa tehisintellekt sai valusa hoobi, Ukraina droonid lõid rivist välja kõik 3 Yandexi superarvutit. Ukraina viimaste päevade edukad droonirünnakud Venemaa andmekeskustele võisid rivist välja lüüa kõik 3 tehnoloogiahiu Yandex superarvutit. Rünnakud Venemaa andmekeskustele on tekitanud tohutud kahju riigi IT-taristule ning ekspertide hinnangul on superarvutite taastamine võimatu. Venemaa noolib Trumpi segasest sõnumist relvarahu kohta uut punktivõitu. USA president Donald Trump kuulutas talle kuuluval sotsiaalmeedia platvormil Truth Social välja energeetikarelvarahu Venemaa ja Ukraina vahel, väites, et on Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga nii kokku leppinud. Ukrainale tuli Trumpi pühapäevane avaldus üllatusena, ka Venemaa ei kiirusta selle paikapidavust kinnitama.
2: Levinud kõhuhädast on saamas ravile allumatu suguhaigus. Teadlasi teeb murelikuks ohtlikus superbakteri kiire levik, mis nõuab sageli lausa haiglaravi. Aina enam riike raporteerib juhtumitest, kus igapäevased ravimid uue tüve vastu enam ei aita ning raviotsuste tegemine on muutunud arstidele kriitiliselt keeruliseks.
0: Tehnoloogiahiiud valmistuvad Vargsi tehisaru põhjustatud katastroofiks. Microsofti juhi Satya Nadella hinnangul peab ühiskond eeldama, et kõik tehisintellekti mudelid on küberturvalisuse mõttes läbivalt kompromiteeritud. Samal ajal võrdlevad aga suurte tehisintellekti ettevõtete tippjuhid väidetavalt omavahel ning päev pärast seda stsenaariume vahendab R2 tehnika kommentaari.

siis Kristen Port. Naftafirmade juhid loobuvad rünnaku alla sattunud Saudi Araabias tähtsast energiakongressist. Maailma juhtivate naftafirmade tegevjuhid otsustasid jätta minemata Saudi Araabia pealinnas Ar-Riyadis toimuvale energiasektori suursündmusele pärast seda, kui huutid ründasid pealinnas asuvat rahvusvahelist lennujaama. Üks väike viga muudab su silmad aastaid vanemaks. Kas peeglist vaatavad sulle hommikuti vastu tumedad silmaalused, peened kortsukesed ja väsinud pilk, kuigi oled öösel korralikult maganud? Vahel tundub, nagu oleksid une asemel terve öö sauna ehitanud ja järve kaevanud. Õnneks leidub lihtsaid nippe, mis aitavad silmaümbruse värskemaks muuta ja pilku kadunud sära tagasi tuua. 1,5 miljonit eurot. Markus Villiguga seostatud ahetama panev luksuskorter otsib uut omanikku. 1,5 miljonit eurot oma saun ja lift otse korterisse. Tallinna kesklinnas otsib ostjat luksuslik elamine, mille omanikuna on varem nimetatud Markus Villigut. Mida selle kopsaka summa eest saab? Esmaspäeval algavad järgmise aasta miinimumpalga läbirääkimised. Esmaspäeval alustavad Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Tööandjate Keskliit läbirääkimisi järgmise aasta miinimumpalga üle. Eesmärk on tagada madalapalgaliste töötajate ostujõu kasv ning liikuda võimalikult kiiresti 3 aastat tagasi kokkulepitud sihipoole, mille järgi peab miinimumpalk jõudma 50% Eesti keskmisest palgast. Väsinud ema järeleandmine väikelapsele ajas interneti naerma, võtta see pealegi voodisse kaasa. Iga väikelapse vanem teab, et unepuudus võib viia meeleheiteni. Üks Austraalias elav ema leidis endaga olukorrast, kus tema peaaegu 2-aastane poeg keeldus magama jäämast ilma oma kõige ebatavalisema lemmikmänguasjata. Une päästis midagi väga lärmakat. Kadri Jäätma poeg, siin me oleme jääb ema saatma alatiseks. Keraamik Kadri Jäätma on olnud kunstnike ühenduse Katariina Gild üks asutajaid ja ka Riigikogu liige, ent rahvas pole unustanud, et ta mängis Sulev Nõmmiku kultusfilmis Siin me oleme peretütar Liinat. Kadri poeg Jaan Kekishev käis lapsena meeleldi ema savikojas voolimas, aga talle meeldisid ka reaalained ja nüüd on ta tegev tehnoloogia valdkonnas. Reformierakond on keerulises seisus, riigieelarve vastuvõtmiseks napib Riigikogus hääli, sotsid nõuavad 100 miljonit eurot lisakulutusi ja erakonna toetus on madalseisus. Energeetika- ja keskkonnaminister Erki Keldo tunnistab saates pealkirja taga, et riigieelarve on tuksis, kuid süüdistab selles varasemaid valitsusi. Kas Reformierakond on ennast nurka mänginud? Neid meeskondi lahutab terve ookean. Manchester City nüpeldas võõrsil Liverpooli. Inglismaa jalgpalliliiga keskne mäng kujunes lõpuks nõnda ühepoolseks, et Liverpooli fännid said oma meeskonna peale pahaseks ja hakkasid lahkuma enne lõpuvilet. Põhjuseks kodustaadionil Anfieldil 0-3 allajäämine Manchester Citile. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Politseinik, kas te teate, miks ma teid kinni pidasin? Juht, kui teie ei tea, siis ma küll ei hakka ideid pakkuma.
1: Nõmmel ei liigu migrante teistest Tallinna linnaosadest rohkem. Tallinnas Nõmmel on viimastel kuudel tabatud kaks ebaseaduslike sisserändajate gruppi, kuid politsei ja piirivalveameti PEPA sõnul pole linnaosas teiste piirkondadega võrreldes rohkem migrante liikvel. Alates suve keskpaigast on politsei Eestis kinni pidanud 83 migrantide gruppi. Import kasvas augustis 10%, Leedu tõusis Eesti suurimaks kaubapartneriks. Eesti kaupade eksport kasvas augustis aastaga 3% ja import 10%. Eksporti vedas metallide ja metalltoodete väljaveo suurenemine, impordi kasvu mõjutasid aga eelkõige kallinenud mootorikütused. Kaubavahetuse puudujääk ulatus 360 miljoni euroni. Lapse vägistamist otseülekandes näidanud pedofiili seadmetest leiti üle 400 tunni väärkohtlemisvideoid. Soomes on taas vahistatud 65-aastane mees, kes mõisteti varem süüdi laste jõhkras seksuaalses väärkohtlemises. Alaealisi alkoholi ja narkootikumidega uimastanud mees vägistas oma ohvreid, filmis kuritegusid ning edastas osa väärkohtlemisest teistele pedofiilidele otseülekandes. Tema seadmetest leiti üle 400 tunni laste seksuaalset väärkohtlemist kujutavaid videoid. Nüüd kahtlustatakse meest uutes kuritegudes. Koolid peavad hakkama murdekeelt õpetama, kui seda soovib vähemalt 10 õpilast. Võru, seto, mulgi ja teiste murdekeelte õppimine muutub koolides kättesaadavamaks. Haridus- ja teadusministeeriumi kavandatava seadusemuudatuse järgi peab kool korraldama kohaliku keele ja kultuuriõpet, kui seda soovib vähemalt 10 õpilast. Seni on sellise õppe pakkumine

0: sõltunud kooli enda otsusest. Välisilm, Prantsusmaal jätkuvad 3 nädalat kestnud õpilaste meeleavaldused. Prantsusmaal on juba 3 nädalat kestnud üleriigilised kooli noorte meeleavaldused, millega protestitakse kehvade õppitingimuste vastu. Kohati on meeleavaldused muutunud vägivaldseks, valitsuse erinevad lubadused noori taltsutanud ei ole. Katsuta tervitaks Rovanpere naasmist Vrelsse, üks on kindel, Toyota riistus saab olema põnev. 2-kordse autoralli maailmameistri Kalle Rovanpere WRC-sarja naasmisest on juba pikka aega spekuleeritud. Kalle Rovanpere sõber ja endine tiimikaaslane Takamoto Katusta rõõmustas kuulduste üle soomlase WRC-sarja naasmisest ning andis ka vihjeid järgmise aasta Toyota meeskonna riistuse kohta. Getter Jaani käis oma iidoli Celine Dioni kontserdil, ainuüksi selle meenutamisest lähevad silmad märjaks. Lauljanna Getter Jaani koges Pariisis oma suure iidoli Celine Dioni kontserdil õhtut, mis tundub talle siiani unenäona. Aastaid ekraani vahendusel imetletud häält päriselt kuuldes saatsid teda külmavärinad ja pisarad. See oli kahtlemata mu top 1 kontserdi elamus. Mida inimesed kodus teiste eest peidavad? Balti riikides läbi viidud värske uuringu järgi soovib enam kui pool vastanutest endale kodu, mis oleks ühtaegu korras ja isikupärane. Paljud tunnistavad, et hoolikalt nähtavale seatud raamatute, kollektsioonide ja lemmikesemete kõrval leidub nende kodus ka asju, mida nad eelistavad varjul hoida, alates harva kasutatud esemetest, millest siiski ei suudeta loobuda kuni salaostude ja maiustusteni, mis on teiste pereliikmete eest ära peidetud. Mustapori näkku, Raua raamatust sai muretu suvine noortekomöödia. Mustapori näkku uhkel esilinastusel käisid teiste seas tublid ajakirjanikud Postimehe kultuuritoimetusest. Kultuuritoimetuse juht Hendrik Alla, kes alles ka Raua raamatu üle luges, astus koos Heili Sibritsaga kaamera ette ja räägib meile, mida ta Jaak Ilmi filmiversioonist arvas. Kõrv peale! President Ülle Madise sai omanimelise humoorika valsi. Ülle Madise andis täna Riigikogu ees presidendi vande ja astub ametisse. Samal päeval jagasid krullikad Facebookis humoorikat videot lauluga Madise Ülle Vals ning tänasid saatejuht Taavi Libet pärast loo esmaesitlust Vikerhommikus sooja tagasiside eest. Kanepi tarbimise ja vägivalla vahel leiti ootamatu seos. Kanep võib küll mõjuda lõõgastavalt, kuid uus suur ülevaade seostab regulaarset tarvitamist ootamatult suurema vägivallariskiga. Rohkem kui 250 miljoni inimese andmetes panid kanepitarbijad sagedamini toime vägivaldseid tegusid ning langesid ka ise sagedamini vägivalla ohvriks. Teadlased rõhutavad siiski, et seos ei tähenda automaatselt põhjuslikkust ning osa mõjust võib tulla tarvitajate muudest omadustest ja eluoludest. Samas võivad suur tarvitamine, halvenenud enesekontroll ja paranoia pakkuda vähemalt mõningaid võimalikke seletusi. Kas kanepi maine rahustava mõnuainena vajab seetõttu tõsist ümberhindamist? Pia Ausman, Elkeni rekordteose hind tuli teadlike ostjate konkureerimisest. Hausgalerii juht ja omanik Pia Ausman rääkis Vikerhommikus, et Eikli erakorralisel oksjonil rekordi püstitanud Jaan Elkeni teos Ühikabiin pärineb kunstniku hüperrealistlikust perioodist, mille teosed vahetavad omanike väga harva. Euroopa riigid töötavad Bolšunovi MK-sarja naasmisele vastu. Murdmaasuusatamise 3-kordne olümpiavõitja Aleksandr Bolšunov taotleb endale neutraalse sportlase staatust, et taas rahvusvahelistel suusavõistlustel osaleda. Vene meedia kirjutab, et Euroopa riigid on valjuhäälselt vastu Vene suusatähe naasmisele. Neid asju kahetsevad inimesed surivoodil kõige rohkem. Austraallanna Bronnie Ware hoolitses 8 aasta jooksul palliatiivravis inimeste eest nende viimastel elukuudel ja nädalatel. Selle aja jooksul kuulatud pihtimustest ja elusaatustest koorus välja 5 korduvat teemat, millest naine kirjutas hiljem ülemaailmseks menukiks saanud raamatu.
1: Kasuks tuleb kiire ja täpne laskmine. Eesti laskesuusatajad panevad end Saksamaal proovile supersprindis. Eesti laskesuusatajad Regina Ermits, Susan Külm, Rene Sahkna ja Mark Markos kehva võistlevad laupäeval ja pühapäeval Saksamaal Münchenis loob Boan festivalil supersprindis, kus määravaks saab kiire ning täpne laskmine tiirudes.
0: Kelly Clarksoni väitel alandati teda New Yorki butiigis nagu Julia Roberts.

0: tegelaskuju kaunis naises. USA superstaar Kelly Clarkson väitis ühismeedias, et New Yorki butiigis keelduti talle müümast $15,000 maksvat mehaanilist lindu, vaid soovitati otsida midagi odavamat. Lauljanna võrdles alandavat olukorda menufilmi kaunis naine stseeniga, kus Julia Robertsi kehastatud prostituuti daamirõivaste butiigis ei teenindatud. Madalad kommunaalkulud võivad petta, mida korterit ostes kontrollida. Madalad kommunaalkulud võivad kodu ostmisel jätta mulje soodsast valikust, kuid pelgalt viimaste arvete põhjal ei saa tulevasi eluasemekulusid hinnata. Kui majas on ees fassaadi, katuse, torustiku või küttesüsteemi uuendamine ning selleks tuleb võtta laenu, võivad igakuised kulud kiiresti kasvada. Seetõttu soovitab elamuskinnisvara tegevjuht ja kutseline kinnisvaramaakler Maia Karro enne ostu hinnata lisaks korterile ka majatehnilist seisukorda ja korteriühistu plaane. Mart Sanderi uus romaan Raimond Valgre elust vallutab edetabeleid. Eelmisel nädalal esitles Mart Sander Tallinnas Kristiine Apollo raamatupoes oma uut romaani Peaksime rääkima Raimondist. Lugu jõudis publiku ette esmalt 3 aastat tagasi näidendina ning on nüüd saanud romaani kuju. Raamat on tänaseks tõusnud Apollo Ketti ilukirjanduse edetabeli esikohale.
1: Sensatsiooniliselt hea väravavaht. Heinameistriteos teenis Saksamaa meedialt kõrged hinded. Saksamaa jalgpalli Bundesliga 5. voorus reedesel kohtumisel Bremeni Werder Dortmundi Borussia 2-2 üheks peategelaseks tõusnud Karl Jakob Hein sai kõvasti kiita ka 4 korda maailmameistriks tulnud maa jalgpalliajakirjanduselt. Poola saatis hiljutiste noorünnakute järel koolidesse 20 000 politseinikku. Poola võimud käivitasid esmaspäeval ulatusliku politseioperatsiooni turvalisuse tagamiseks koolides pärast seda, kui eelmisel nädalal oli 3 eri koolis toimunud noarünnak. Koolidesse saadeti üle 20 000 politseiniku.
0: Üllatav, et ta juba uue töö sai. Hiina koondis palkas olümpial purjutanud peatreeneri. Soome suusahüppekoondise peatreener Igor Medved sattus läinud talvel Milano Cortina olümpial halvakspanu alla, kui jäi end tähtsa võistluse eel purju. Koondislane Antti Aalto rääkis nüüd Medvedi käitumisest soomlastega ning avaldas üllatust, et Sloveen on juba palgatud järgmise koondise etteotsa. Hendrik Normanni ja Triin Saadi ühised TikToki laivid tekitavad kõneainet, kas nende vahel on midagi enamat. Toimetusele on laekunud mitu vihjet, et Hendrik Norman on viimasel ajal TikTokis sageli otse-eetris ning teeb laive koos Triin Saadiga. Nende omavaheline suhtlus on pannud vaatajaid arutlema, kas tegemist võib olla millegi enamaga kui sõprusega. Kumbki pole võimalikku paarisuhet kinnitanud.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Mees sööb sööklas suppi ja viimasena näeb kausipõhjas kasutatud karvast kammi ja oksendab kikk tagasi. Tüdruk, kes ta kõrval lauas istub, kostab, noh, jutsika kammini.
0: Tallinna pikkima bussiliini ajalugu ulatub 70 aasta taha, kuid värsked muudatused ajavad linlasi marru. Tallinna transpordivaldkonna aselinnapea Joel Jesse jagab sotsiaalmeedias põnevat tagasivaadet pealinna pikkima bussiliini ajalukku, mis ulatub enam kui 70 aasta taha. Selgub, et tänavu augustis uue kuue saanud liinil on üllatavalt palju ühist aastakümneid tagasi käigus olnud liiniga. Ajaloolised seigad jäid kommentaariumis aga peagi tagaplaanile, sest mitmed linlased kasutasid võimalust, et liinimuudatuste üle pahameelt avaldada. Mida rohkem bussiliine muudetakse, seda enam südalinna elanikele tünga tehakse, põrutab üks kommentaator. Saad endale maailma parima ihukaitsja ja kaaslase. Varjupaigas 727 päeva viibinud koer ootab oma inimest. 9-aastane Kaari on Tartu koduta loomade varjupaigas oodanud kodu juba üle 2 aasta. Kaari on oma elus juba palju läbi elanud, ometi ootab ta ikka, öeldakse koerast avaldatud sotsiaalmeedia postituses. Kus on Tallinna kodutud miljonärid? Miljoni kortereid on kümneid, ostjaid märksa vähem. Kuigi kinnisvaraturul käivad jutud uusarenduste aeglasemast müügist, näeb Eften Kapitali juht Viljar Arakas turul ka teistsugust pilti, seda just Tallinnat silmas pidades. Tema hinnangul leidub pealinna mereäärsetes uusarendustes üllatavalt palju kortereid, mille hind kerkib märkimisväärse hinnani. Madise, tulevik ei ole tume ja segaduste aega tuleb oskuslikult ära kasutada. Ärgem laske hirmu ega

0: Ootusetust hinge, sest tulevik ei ole tume ja otsustatud, vaid me ehitame seda ise, ütles esmaspäeval ametivande andnud Ülle Madise Riigikogu ees oma esimeses presidendina peetud kõnes. Madise sõnul on vaja rohkem nalja, kergust ja vaimupidet. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas pilves, sooja 7-8 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 7-11 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 8-12 kraadi, öösel nõrk hoogvihm, õhutemperatuur -1-10 kraadi. Soome lahe lääneosa, ida- ja kirdetuul 14, puhanguti -19 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-3. Sündimus tüürib järjekordse negatiivse rekordi poole. Võrreldes Pärnumaa viimaste aastate sündimust, nähtub, et igal aastal sünnib mitukümmend last vähem. Õigupoolest on sündide arv kogu Eestis viimastel aastatel märgatavalt langenud, mullu püstitas sündimus Statistikaameti andmetel suisa uue negatiivse rekordi. Eesti põlevkivitööstus on kliimaeesmärkidega kahvlisse virutatud. Kliimapoliitika eesmärk on heidet vähendada. Puhtama majanduse poole liikudes ei tohiks me aga enne toimivate alternatiivide tekkimist kaotada tööstuslikku võimekust, millel on nii Eesti kui Euroopa mõõtkavas majanduslik ja julgeolekualane väärtus, kirjutab Eesti Energiakontserni juhatuse esimees Andrus Tureko. Hawaii Ironmani võidupoole liikunud norralanna sai kilomeeter enne finishit haamri. Hawaii Ironmani triatlonil nähti naiste võistlusel dramaatilist lõpplahendust, kui täispikka triatloni ümmi juhtinud norralanna Solveig Ilvset vaid veidi üle kilomeetri enne finishit maha kukkus. Esimest korda Hawaii Ironmanil osalenud Kaidi Kivioja sai 22. koha. Nobeli majanduspreemia anti majanduse tõusude ja mõõnade silujatele. Selle aasta Nobeli majanduspreemia laureaadid on ameeriklased Robert E. Hall ja Michael Woodford uute makromajanduslike mudelite eest, mille põhjal saavad õigeaegsed eelarve- ja rahapoliitilised meetmed vähendada majanduse tõuse ja mõõnasid. Telekas ilusad, päriselus lausa rabavad. Laululahing vallutas publiku üllatava lavaenergiaga. Laululahingu teise saate läbimängu vaadates tabas kohe üks mõte, kõik esinejad näevad teleekraanil ilusad välja, kuid päriselus on nad veelgi säravamad. Nende energia, lavaline kohalolu ja siiras rõõm sellest, mida nad teevad, mõjuvad vahetult kogedes hoopis teistmoodi. Hiidlased ei saa enam kodusaarel sünnitada, transport mandrile on samuti lahtine. Alates juulist ei saa Hiiumaa naised enam kodusaarel sünnitada. Seni pole täpselt kokku lepitud, kuidas sünnitaja mandrile ja sealt tagasi saab ning kes katab sellega kaasnevad kulud. Sotsiaalministeerium leiab, et see on ennekõike haigla ja kohaliku omavalitsuse mure, hiidlaste arvates seda üksnes nende õlule jätta ei saa. USA kohtunik käskis peatada riigi rahastatud Trumpi reklaamid. USA kohtunik keelas pühapäeval president Donald Trumpi administratsioonil kasutada riigieelarve raha poliitiliste reklaamide eest tasumiseks. Trumpi ülistavad telereklaamid, mille eest olid tasunud maksumaksjad, hakkasid eetrisse jõudma septembri lõpus ja tekitasid vastuseisu USA mõlemas peamises erakonnas. Eesti teadlased selgitasid välja, millal saavutab meeste libido oma tegeliku haripunkti. Seksuaalne iha on oluliselt keerulisem nähtus kui pelgalt hormoonide tase kudedes. Tartu Ülikooli teadlaste juhitud mahukas uuring, milles osales üle 67 000 inimese, annab seni täpseima pildi sellest, kuidas sugutung elukaare jooksul muutub ning millised tegurid seda tegelikult suunavad.
1: Notarid lükkavad tagasi väite, et kodune testament on parem kui nende juures tehtu. Pärast seda, kui Postimees kirjutas eelmisel nädalal, et Tartu notar Anne Kull on oma praktikast lähtudes tõstatanud küsimuse, miks lubab pärimisseadus määrata pärijaks isiku, kelle pärimisõigus on koduse testamendiga tühistatud, esitas notarite koda oma hinnangu, et käsitlus, just kui väljendaks hilisem kodune testament lahkunu tegeliku tahet paremini kui varasem notariaalne testament, vaatab teemat ainult ühest vaatenurgast.
0: Arvustus. Tartu boheemlasest Prantsusmaa rahvuskangelaseks. Uus raamatporis Vilde vanglapäevik ja kirjad 1941-1942 koostanud, kommenteerinud ja järelsõna Marek Tamm prantsuse keeles tõlkinud Triinu Tamm Loomingu raamatukogu, ne 29-31-184 ilka. Linnavalitsus investeerib miljoneid.

et luua tänavate rookimiseks uus asutus, eraettevõtja näeb selles turu solkimist. Tartu linnavalitsus valmistub võtma märkimisväärset osa tänavahooldusest erasektorilt ära ja andma selle töö oma asutusele nimega Tartu linnahooldus. Erasektor näeb sellest arbetut turu solkimist, aga linnavalitsus lubab, et 5 miljoni suurune investeering toob maksumaksele kokkuhoidu. Luikmel USA ja Venemaa kütusesobingust, Putin müüb kütust siseturu arvelt. Ameerika Ühendriikide ja Venemaa vaheline tehing täiendava diiselkütuse tarnimiseks USA turule tekitab ekspertides nõutust. Eesti Panga ökonomist Peeter Luikmel ütles välisilmas, et Venemaal valitseb terav kütusedefitsiit ning tehingu majanduslik ja poliitiline mõju jääb minimaalseks. Kui kõrgeks tõuseb sel talvel elektri hind? Stuudios on Kalle Kilk. Selleks talveks prognoositakse eriti kõrgeid elektri- ja küttehindu. Kui kalliks võib elektri hind sel talvel kerkida, mis seda mõjutab ja kas börsipaketiga on ikka julge külmahooajale vastu minna, sellest räägime Postimehe otsesaates Eleringi juhi Kalle Kilgiga. Latvalal on silmapiiril Ogierle kuuluv võimas rekord. Autoralli MN-sarja tänavuse hooaja lõpus sai Sebastian Ogierst enim etappidel osalenud piloot, prantslane tegi Sardiinias karjääri 214. stardi. Üks vähem on tema bossil Jari-Matti Latvalal, kes soovib tuleval hooajal rekordi uuesti endale võtta. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

päevad olema vanad ja hallid ja põld on ammu teiste käes. Ma tahan, et sa mäletad seda hommikut, udu, kummikuid ja minu naeru.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, kallis, mida sa mulle sünnipäevaks kingid? Mees, kas näed seda punast Ferrarit seal? Naine, jaa, mees, ostan sulle täpselt sama värvi fööni.
1: Milline auto valida elu esimeseks -5000 euro eest võib saada nii turvalise auto kui surmalõksu? 5000 euro eest saab auto 24-350 hobujõulise BMW, see maksab vähem kui turvaline 3-aastane väike auto. Just siit algab esimese auto kõige salakavalam lõks, kõige odavam masin osutub sageli kõige ohtlikumaks nii rahakotile kui juhi elule. Kuidas valida noorele juhile esimene auto, mis ei laostaks rahakotti ega maksaks elu?
2: Eesti naiskond lõpetas Tallinna MK-etapi 2 võiduga, järgmisena ootab ees EM. Eesti naiskond Marje Kaldvee juhtimisel lõpetas koduse MK-etapi alagrupi turniiril, saavutades 5 mänguga 2 võitu ja 3 kaotust. Võistlus oli Eesti naiskonnale oluline peaproov enne peagi algavaid Euroopa meistrivõistlusi. Põhikoolide suur võõrkeelte valik seab gümnaasiumid probleemi ette. Haridusministeerium ei ole põhikoolis 2. võõrkeele valikut piiranud ja nii õpetati mullu 15 erinevat keelt. See aga tähendab, et gümnaasiumisse minnes võib mitu aastat kestnud keele õppimine õpilasel pooleli jääda, sest koolid suudavad pakkuda vaid mõne keele jätkukursusi.
1: ERR-i kanalites saab näha valikut tänavuse Pärnu filmifestivali kavast. Täna algab 40. Pärnu filmifestival, mida saab lisaks kinosaalidele jälgida ka ETV2, Jupiteri ning ERR-i kultuuriportaali vahendusel. 5 filmist koosneva kava hulgas saavad vaatajad valika ka oma lemmiku, enim hääli kogunud dokumentaal pärjatakse publiku lemmiku auhinnaga.
2: Teleajalugu. Eestis jõuab eetrisse maailma võimsaim muusikasaade. Maailma üks suurim teleproduktsiooni ja formaatide arendaja ITV Studios andis teada, et TV3 toob esmakordselt Eestisse maailma võimsaima muusikasaate formaadid The Voice. Eesti on 80. riik, kus see järgmise aasta kevadel kohaliku versioonina ekraanile jõuab. Trump tahtiski näidata, et kui tuleb kas või vanakuradiga kokku leppida, siis lepitakse kokku. Ameerika Ühendriikide teadekavatsusest osta Venemaalt diislikütust leidis Eestis laialdast hukkamõistu, tekitas õigustatult nõutust ja viha. Et aga nõutus ega viha pole üldjuhul kuigi heaks vundamendiks riiklikule välispoliitikale, tuleb meil endale ka selgeks teha, millistest asjaoludest mõjutatuna USA presidendi administratsioon oma otsuseid Venemaa, Ukraina ja Euroopa asjus teeb, kirjutab Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid, ste. Hippiaegade uimasti on jõudnud Eesti meesteni. Lestest pole Eesti narkouudistes kuigi palju juttu olnud. Üledoosisurmad on selle aine puhul peaaegu tundmatud ja füüsilist sõltust ei teki. Seetõttu jääb LS tagaplaanile, kui uimasti probleemi tõsidust hinnatakse eeskätt surmade arvu järgi. Ometi puudutab Eesti viimase

0: Uimastiküsitluse üks järsemaid muutusi just LSD, kirjutab infoteadlane ja Tallinna Ülikooli õppejõud Marianne Paimre. Prantsuse vasaktsentristid valisid oma presidendikandidaadiks Raphaël Glucksmanni. Prantsusmaa vasaktsentristid valisid pühapäeval oma kandidaadiks eelseisvatel presidendivalimistel Euroopa Parlamendi liikme Raphaël Glucksmanni, kellest saab vasakpoolsete peamine alternatiiv vasakäärmuslaste liidrile Jean-Luc Mélenchonile. Linas Agro sai Eesti äri laiendamiseks 15 miljoni eurose rahastuse. Swedbanki rahastus aitab Linas Agrol suurendada käibekapitali, parandada finantspaindlikkust ja tugevdada oma positsiooni Eesti põllumajandusturul. Ettevõtte emafirma Akola Group peab Eestit üheks oma pikaajalise kasvu oluliseks turuks. Pikaks veninud kohtumenetlus tõi endisele kõrgele politseijuhile kergema karistuse. Tartu ringkonnakohus vähendas endisele kõrgele politseiametnikule Kaupo Martihinile mõistetud tingimisi vangistust aasta võrra, sest tema kriminaalasja menetlemine on kestnud üle mõistliku aja. Samuti vähendas kohus temalt kuritegeliku tulu konfiskeerimise asendamiseks väljamõistetavat summat. Mulgimaa juured ja tiivad. Kui räägime kultuurist, siis me ei räägi ainult vanadest ürikutest raamatukogudes, tolmunud tööriistadest muuseumis ja arhiivist leitud viisjupist. Me räägime väärtustest, millest igaüks meist täna ja praegu lugu peab. Just neist väärtustest sõltub, milline on meie kultuur täna ja tulevikus. Ametiühingud soovivad, et alampalk tõuseks üle 1000 euro. Ametiühingute keskliit ja tööandjate keskliit alustasid läbirääkimisi järgmise aasta miinimumpalga üle. Ametiühingu soovil tõuseks alampalk esimest korda üle 1000 euro kuus. Tööandjate hinnangul on pakutud tõusnurk liiga järsk, kuid oma pakkumist nad täna veel ei teinud.
1: Põhjamaad ehitavad teid ja süvendavad sadamaid NATO lisavägede vastuvõtuks. Põhjamaad on alates 4 aasta taguse ajast süvendanud sadamaid, tugevdanud sildu ning on võtmas kasutusele hüljatud raudteid, et parandada NATO võimet kriisi korral oma põhjatiiba kiiresti tugevdada. Sellel on otsene mõju Balti julgeolekule.
0: Eestist sai suur narkokaubamaja. Uute ja ohtlike uimastite turule tuleku valguses on riiklikul tasandil tekkimas arusaam, et kõiki keelatud aineid ei saa mõõta ühe puuga ning vaja on diferentseeritud lähenemist. Politsei ja prokuratuur püüavad ilmutada sõltlaste suhtes suuremat inimlikkust. Samal ajal toob uudne internetipõhine narkomüügivõrk narkootikumid kodulähedale kätte ka depressiivsetesse Eesti väikelinnadesse. Eesti edukaim kortermaja renoveerimisprojekt maksis üle 7 miljoni. Eesti korteriühistute XX suurfoorumil elamumajandus ja korteriühistud, vastutus, valikud ja võimalused tunnustati tänavusi parimaid korteriühistuid. Lisaks mitmele eriauhinnale kuulutati välja selle aasta parim korteriühistujuht ja edukaim renoveerimisprojekt. See oli kohatu ja lugupidamatu. Dopingukütid ei põlanud jalgratturit tülitada isegi väga dramaatilises olukorras. Austria profijalgrattur Valentina Kavallar kaotas septembris oma ema, kuid keset leina ja oma elu seni kõige raskemaid tunde ei ilmunud tema ukse taha mitte matusekorraldajad, vaid dopingukütid. Tartu linn kasvatab järgnevatel aastatel võlakoormust ligi 40% võrra ning aastaks 2030 ulatub see üle 260 miljoni euro. Linn põhjendab laenuvajadust nii nõndanimetatud Robin Hoodi reformiga kui ka investeeringute vajadusega. Opositsioonis oleva Keskerakonna hinnangul elab linn üle oma võimete. Lõuna-Korea kerghävitajad leiavad auväärse koha Poola õhuväe lennupargis, loe, mida nendega tegema hakatakse. Vastuseks Venemaa tegevusele on Poola oma idapiiri kaitseks teenistusse võtnud 12 uut kerget hävitajat F-50. Lõuna-Koreast hangitud lennukid asendavad vanu Mige ja hakkavad jahtima ka reaktiivdroone. Tehingut on aga saatnud mitmed viivitused ja väljakutsed, sealhulgas relvastuse hankimine pärast lennukite saabumist. Miks otsustavad just need 5 toodet, kuhu poodi minnakse? Iga pere toidulaual on kindlad baastooted, mille hinda teatakse peast. piim või leib, banaan ja kohv jõuavad ostukorvi peaaegu igal poeskäigul ning just nende järgi kujundab klient oma arvamuse, kas pood on soodne või kallis, kirjutab Coop Eesti keskühistu ostudirektor Oliver Rist.

0: Maakler, AI-piltidega ilustatud müügikuulutus on korteri striptiis. Kindlasti olete sattunud kinnisvara müügikuulutustele, kus hägused pildid tekitavad küsimuse, kas see on päris või AI-pilt. Kui ka hind tundub odav, võib tegemist olla kuulutusega, kus tegelikkus erineb maalitust. See võib potentsiaalse ostuhuvilise kohale kutsuda, kuid järgneda võib pettumus, mis kuidagi ei aita kinnisvara kiiremini müüa. Jalgpalli ajakirjanik, sellise Levadiaga oleks olnud hädas ka väga hea Flora. Tallinna FC Levadia kindlustas 6 mänguvooru enne koduse jalgpalli kõrgliiga hooaja lõppu meistritiitli. Eksperdid Kristjan Jaak Kangur ja Marek Lemsalu selgitasid ERR-ile, mis on Levadia tänavuse ülekaalu taga ja kui suurt rolli mängisid selles konkurentide probleemid. Kellele Magnus Kirdioda, kellele vanaks hakanud Tom Kruise? Oktoobri alguses on sügishooaeg igas valdkonnas nii kiire hoo sisse saanud, et iga kiirkursuses läbi võetud teose kõrval jääb umbes 5 samaväärset asja mainimata. Aga püüame sellest tuhisevast rongiaknast ikkagi võimalikult ammendava vaate anda. Käsipalli Eesti karikavõistlused algavad intriige täis vastasseisuga. Pärast rasket Balti liiga nädalavahetust algavad sel nädalal käsipalli Eesti meeste käsipalli karikavõistlused, kus osaleb sel hooajal 7 meeskonda, Põlva Serviti, Tallinna Mistra, Viljandi HC Leonhard Veis, HC Kehra Horizon Pulp ja Paper, HC Viimsi Alexela, Skra Tapa ja Mustamäe käsipalliklubi. Värskelt renoveeritud Abja gümnaasium vajab veel enam kui 16 000 euro eest töid. Hiljuti 5 miljoni euro eest põhjaliku uuenduskuuri läbinud Abja gümnaasiumi hoones tuleb vallavalitsuse otsusel teha veel 16 386,70 euro eest ehitus- ja turvalisustöid, mida esialgses ehitushankes polnud ette nähtud.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Ma hellast südamest on palju laule, aga isa haigest maksast mitte ühtegi.
0: Ülle Suurhans Pohjan Heimo tunnustab moevalikut. Kelle teha usaldas vastne president Ülle Madise oma ametisse astumiskleidi. Eesti Vabariigi uus president Ülle Madise astus täna ametisse ning andis Eesti rahvale Riigikogu ees ametivande. Millisele kodumaisele moeloojale usaldas Madise oma inauguratsioonikleidi tegemise ja kelle loomingut kandis Kersti Kaljulaid oma ametisse vannutamisel?
2: Tahad vähendada alkoholi või magusa tarbimist? Psühholoog jagab lihtsaid nippe, mis päriselt aitavad. 10 000 sammu päevas, kuu aega alkoholita, vähem magusat, kuidas jääda endale antud lubadusele kindlaks või viia lõpuni tervislikke harjumusi kujundama innustav väljakutse. Psühholoog Velli Kütt selgitab läbi 3 etappi, et muutus ei sünni üksi tahtejõust, vaid läbimõeldud eesmärgist, ohukohtade tundmisest ja oskusest pärast komistamist uuesti alustada.
0: Reformierakondlaste kollast toru riigikassasse kaitseb tundlike teemade kilp. Kaja Kallas armastas öelda, et raha ei tule seina seest. Õige! Raha tuleb majandusest ja maksumakse taskust. Aga viimaste aastate järel tasub küsida ka teistpidi, kuhu see raha läheb pärast seda, kui ta maksumakse taskust ära võetakse, kirjutab Riigikogu liige Jaanus Karilaid Isamaa. Praktikas Europarlamendi suurt koalitsiooni pole, tuleb kõneleda ka nende radikaalidega. Kui asusin 10 aastat tagasi tööle Euroopa parlamenti, oli minu maailmavaade noorpoliitikuna üsna mustvalge, ehk olin harjunud erakondade vahelise kaevikusõjaga, kus kompromissidele sisuliselt kohta ei olnud, kuna vastasel korral olevat konkurentidest raske eristuda. Zooloog, siil võib stressi tõttu surra, kui ta kodupiirkonnast eemale viia. Zooloog Lauri Klein rääkis Ökoskoobis, et siil on muutunud inimkaaslejaks, keda metsas enam eriti ei kohta ja kelle arvukus pidevalt väheneb. Kleini sõnul ei sobi aga siin lemmikloomaks, teda ei tohiks tuppa tuua ega oma pesitsuskohast kaugele viia, sest loom satub kergesti stressi, mis võib talle hukatuslikuks saada. Töötute arv langes alla 40 000, tööpakkumisi on üle veerandi rohkem. Kolmanda kvartali näitajad osutavad tööturu mõningasele tugevnemisele. Töötuid on vähem, tööpakkumisi rohkem ning konkurents vabadele töökohtadele on vähenenud. Samas erinevad tööleidmise võimalused valdkonniti märkimisväärselt. Coop trolli vabrikutele. Ukraina droonid lõid rivist välja 3 Vene andmekeskust. Ukraina droonirünnakud Venemaa tehnoloogia hiiu Yandexi andmekeskustele

on põhjustanud ettevõtte teenustes ulatuslikke häireid. Levivad väited, et rünnakud on andnud tugeva hoobi sotsiaalmeedias Vene propagandat levitavatele bottidele ehk automatiseeritud kontodele. Sellised järeldused võivad olla aga ennatlikud. Karu, Ukraina püüab muuta Venemaa jaoks sõjapidamise võimalikult kalliks. Viimasel nädalal on olnud Venemaal löögi all Yandexi andmekeskused ja naftataristu ning õhuväe staabiülem kolonel Fredi Karu ütles saates Ukraina stuudio, et Venemaa võitlusvõimet see tõenäoliselt väga palju ei murra, aga ukrainlased üritavad sõjapidamist Venemaale võimalikult kalliks teha. Anita ja Teet Kuusemaa said kohtuvaidluses netikommentaatoriga õiguse. Kairi Kuusemaa vanemad Anita ja Teet Kuusemaa kaebasid kohtusse ühismeedias nende perekohta kaks kommentaari avaldanud mehe. Tartu maakohus hagi ei rahuldanud ning Kuusemaad kaebasid otsuse edasi nõudes kommentaatorilt mittevaralise ja varalise kahju hüvitamist. Ringkonnakohus andis Kuusemaadele õiguse ja jättis menetluskulud kommentaatori kanda. Töötukassa, tööturg tugevneb, töötute arv püsib alla 40 000. Kolmanda kvartali näitajad viitavad tööturu mõningasele tugevnemisele. Töötuid on vähem, tööpakkumisi rohkem ning konkurents vabadele töökohtadele leevenenud. Samas erinevad tööleidmise võimalused valdkonniti märkimisväärselt. Tartu turismisuvi tõi nii külastajate kui ka ööbimiste arvu kasvu. Statistikaameti andmetel peatusid selle aasta suvekuudel Tartu majutusasutustes 94 593 külastajat, kes veetsid siin kokku enam kui 154 493 ööd. Võrreldes eelmise aasta suvega kasvas nii sise- kui välisturistide arv ning suurenes ka ööbimiste arv. Tartu majutusasutuste tubade täitumus püsis endiselt Tallinna järel Eesti ühe suuremana. Hea hoo sisse saanud Verstappen võitis teist nädalat järjest. Hollandlasest vanameister Max Verstappen startis GP-etapil 250. korda ning tähistas seda taas esikohaga, seekord Singapuris. Parimalt kohalt startinud Verstappen tõrjus esimeses kurvis Charles Leclerc'i rünnakurituse ning rohkem tal sõidujooksul muresid ei tekkinud. Iseseisva piirivalve kaotamine oli lollus. Maskides relvastatud mehed aitavad migrante üle piiri ja lõhuvad piirivalve rajatisi. Nii juhtus äsja Läti Valgevene piiril. Kas samasugune rünnak võiks tabada ka Eestit? Kindralmajor Meelis Kiili ütleb, et meie piirivalvurid teavad, mida teha, kuid kümmekond aastat tagasi tehtud otsus iseseisev piirivalve kaotada oli vale. Mart Sanderi uus romaan Raimond Valgre elust vallutab edetabeleid. Eelmisel nädalal esitles Mart Sander Tallinnas Kristiine Apollo raamatupoes oma uut romaani Peaksime rääkima Raimondist. Lugu jõudis publiku ette esmalt 3 aastat tagasi näidendina ning on nüüd saanud romaani kuju. Raamat on tänaseks tõusnud Apollo Ketti ilukirjanduse edetabeli esikohale. Juhan Uppin, muusikakooli ettevalmistusklassis oli mul üks saatuslik hetk. Pärimusmuusik Juhan Uppin rääkis saates Helinälg, et väikese poisipõnnina muusikakooli ettevalmistusklassis valis ta endalegi ootamatult õpitavaks pillikskandle. Uppini sõnul oli suur õnn, et talle juhtus just rahvalik suund nina ette. Möödunud nädalavahetus kujunes Eesti kulturismi ja fitnessi sportlastele edukaks. 3 rahvusvahelisel võistlusel võitsid Eesti sportlased kokku 8 medalit, 2 kulda, 2 hõbedat ja 4 pronksi. Nädalavahetuse säravaima saavutusega sai hakkama Liis Mirjam Juvas, kes teenis IFBB profikaardi. Rahva seas oli Karis armastatud, kuid nõrgem külg võis olla välispoliitika. President Alar Karisel lõppes viimane nädal riigipeana Kadriorus. Rahva seas oli Karis armastatud, kuid ajakirjanike hinnangul jäi tema nõrgemaks küljeks välispoliitika. Põhiseaduse kontrollijana oli ta mõnevõrra aktiivsem kui tema eelkäijad, jättes välja kuulutamata 11 seadust. Solikamski tehase saanuks sanktsioonilisti lisada Silmeti tarneid kohe katkestamata. Eesti võinuks taotleda sanktsioone Solikamski tehasele ja kitsastar neerandit Silmetile. Valitud lahendus jättis aga sanktsioonidest puutumata nii Venemaa riigiettevõtte kui ka selle sõjameelse juhi, kirjutab toimetaja Meelis Oitsalu.
Kingitused Putinile tuleb hukka.

0: mõista. USA president Donald Trump teatas, et peatas sanktsioonid Venemaa diislikütusele ning et Venemaa lubas maailmaturule tarnida sadu tuhandeid tonne diislit. See väärib hukkamõistu, kuid samas pole USA ainus, kes Venemaaga tehinguid teeb ja sanktsioone valikuliselt rakendab. Presidendi ametist lahkunud Alar Karis, tahaksin olla kasulik natuke vabama mehena. Hinge läheb, kui saad midagi anda. Sa näed siirust ja see võtab endal ka pisara silmi, rõõmustab Alar Karis oma ametiaja vaieldamatult positiivseima osa inimeste teenetemärkidega tunnustamise üle. Esmaspäeval andis ta ametiketi üle Eesti 7. presidendile Ülle Madisele.
1: Ründeõhupallid halvavad Moskvat, lahendus roostetab aga muuseumis. Samal ajal kui salapärased õhupallid Moskva lennuliiklust halvavad, tasub meenutada, et külma sõja ajal lõi NSVL just selliste ohtude vastu erilise relva. Lennuk M-17 Stratosfera oli mõeldud NATO luureõhupallide püüdmiseks stratosfääris, kuid täna meil sarnane oht on tagasi, on see ainulaadne õhupallikütvaid muuseumeksponaat.
0: Pärnus avati maagiline näitus, kuhu igaüks võiks eksida. Laupäeval avati Pärnus uue kunstimuuseumis rahvusvaheline illustratsiooninäitus Maagiline mets, mis toob kokku metsakujutlused üle maailma. Näitus pakub harukordset võimalust vaadata metsa läbi erinevate kultuuride ja kunstnike silmade ning meenutada iseendale, kui oluline on see meile endile. Raplamaalt päästetud kassipoeg vajab kiiret abi, kuid päästjate võlad aina kasvavad. Raplamaalt päästetud kassipoeg on nii kurnatud, et tal on tekkinud pärasoole väljalangemine ning ta vajab iga päev kliinikus ravi. Looma ja tema kaaslaste ravikulud ulatuvad juba umbes 1500 euroni. Samal ajal on kasside päästmisega tegeleval Cats Help MTÜ-l vaja kokku saada veel 9700 eurot, et tasuda kõige kriitilisemad võlad. Eurooplaste vastupanu pidurdab venelaste suurima suusastaari neutraalse staatuse saamist. Rahvusvaheline suusaliit, FIS, on pärast reeglite muutmis andnud neutraalse staatuse 38 Venemaa sportlasele. Idanaabrite suurima suusastaari Aleksandr Bolšunovi esimene avaldus aga heakskiitu ei saanud. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas pilves, sooja 7-8 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 7-11 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 8-12 kraadi, öösel nõrk hoogvihm, õhutemperatuur -1-10 kraadi. Soome lahe lääneosa, kirdetuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Huthide rünnakud Saudi Araabias suruvad Washingtoni kahvlisse. Iraani toetatud Jeemeni Huthi mässuliste õhulöögid Saudi Araabia pealinna Ar-Ri rahvusvahelise lennujaama pihta märgivad järjekordset eskalatsiooni Lähis-Ida sõjarägastikus. Ameerika Ühendriigid peavad nüüd otsustama, kas pikaaegsele liitlasele appi tõttamine on väärt suurema konflikti puhkemist Iraaniga. Otsus tehtud. Liisu Lass ei jätka Aktuaalse kaamera juhina, lapsega kodus oldud aja jooksul käis läbi igasuguseid mõtteid. Teleajakirjanik Liisu Lass naaseb emapuhkuselt tööle, kuid mitte enam Aktuaalse kaamera juhina. Pärast 8 aastat juhtimist on tema sõnul loomulik aeg teha midagi muud ning keskenduda taas rohkem igapäevasele ajakirjandustööle. Sellest ei ole vaja otsida mingit intriigi, sest seda ei ole seal, ütleb ta. Raha pööningul. Vana lapsevankri eest võib saada 150 eurot. Pööningult või kuurist leitud vana lapsevanker võib esmapilgul tunduda kasutuna. Tegelikult võib aga nõukogude ajast pärit või veelgi vanemal vankril olla omajagu väärtust, eriti juhul, kui see on säilinud originaalkujul ja tegu on haruldase või korralikult restaureeritud mudeliga. Korterelamute renoveerimise nõrgim lüli on riik. Kavandatavad korterelamu rekonstrueerimistoetuse muudatused mõjutavad otseselt korteriühistute laenuvõimet, piirkondliku võrdsust ja ehitusturu stabiilsust. Pikaajaliste otsuste tegemiseks vajavad korteriühistud püsivaid toetusmäärasid, selgeid jagamispõhimõtteid ja ette teada rahastust, kuid praegune süsteem neid eeldusi ei täida.
1: Munamäe käimlapõleng tõstatab taas küsimuse kogukonna turvatundest. Läinud neljapäevane Munamäe käimlapõleng Pärnus tõstatab taas küsimuse, kuidas kaitsta meie ühist linnaruumi vandaalitsemise ja süütamise eest. Ka vargused ja lõhkumised avalikel palliplatsidel on olnud läbi suve teemaks. Valguskette tuleb parkides kohendada ja vahetada alatasa.
0: Minister Taro Poola ametivennale, Valgevene

rändeeskalatsioonil peab olema hind. Siseminister Igor Taro osaleb Varssavi julgeolekufoorumil, kus kohtus Poola siseministri Marcin Kierwiskiga. Ministrid arutasid Valgevene võimude toetatud ränderünnet Läti piiril ja Euroopa riikide koostööd sellele vastamisel. Eestis on viimastel kuudel tabatud üle 350 ebaseaduslikult riigis viibijat. Kristi Raik, Trumpi ja Putini diil on häirekel Euroopale. Donald Trumpi administratsioon on arvatavasti mõistnud, et rahu ei saa sündida USA ja Venemaa kahepoolse leppe tulemusel, vaid see peab olema ka Ukrainaga läbi räägitud ja ukrainlastele vastuvõetav. Sellele vaatamata on USA hoiak üha see, et survestada tuleb Ukrainat, kuid mitte Venemaad, kirjutab Kristi Raik. Alar Karise jalajälg, rahva president, kes jäi poliitikas üksi. Iga president jätab Eesti ühiskonda oma jälje. Selle tegeliku sügavust oskame hinnata alles aastate pärast, kui päevapoliitilised vaidlused on vaibunud ning üksikud otsused, kõned ja konfliktid asetunud pikemasse ajalukku. Alar Karis sobis oma aega, kuid see aeg osutus keerulisemaks, kui teda valides osati arvata, kirjutab Riigikogu liige Tõnis Mölder. Aasta halvim õudusfilm on selgunud. Üldjoontes vägagi kobedat õudusfilmiaastat kinolevis on tulnud Halloweeni eel lörtsima teine emme, kus reeglina usaldusväärne Jessica Chastain võtab enda kanda topeltrolli, mängides nii hoolivat ema kui ka perekonda ohustavat teemonit. Emme ja teine emme näevad muuseas esmapilgul samasugused välja, kuid ründama hakates muudab teemon võikalt kuju ning meenutas mulle siis järsku naabritüdrukule kuulunud Barbie nukke mu lapsepõlvest, kui ma olin neid sulatanud ja omavahel kokku liiminud.

0: USA kohtunik käskis peatada riigi rahastatud Trumpi reklaamid. USA kohtunik keelas pühapäeval president Donald Trumpi administratsioonil kasutada riigieelarve raha poliitiliste reklaamide eest tasumiseks. Trumpi ülistavad telereklaamid, mille eest olid tasunud maksumaksjad, hakkasid eetrisse jõudma septembri lõpus ja tekitasid vastuseisu USA mõlemas peamises erakonnas.
1: Järgmiseks üks nali. Lapsed küsivad loomaaia töötaja käest, kas krokodilli juurde võib ka minna. Töötaja vastab, minna ikka võib, tagasi ei saa tulla.
0: Mihkel Raud Mustapori näkku ekraniseeringust, osa detaile on puhas väljamõeldis. Kui film saab hea vastuvõttu, siis järelikult oli algmaterjal suurepärane, aga kui film saab halva vastuvõttu, on süüdi stsenarist, see on vana kuldreegel, rääkis Mihkel Raud rääkis saates Hommik Anuga kinodesse jõudvast mängufilmist Mustapori näkku. 1,5 miljonit eurot. Markus Villiguga seostatud ahetama panev luksuskorter otsib uut omanikku. 1,5 miljonit eurot oma saun ja lift otse korterisse. Tallinna kesklinnas otsib ostjat luksuslik elamine, mille omanikuna on varem nimetatud Markus Villigut. Mida selle kopsaka summa eest saab? 1693. sõjapäev Ukrainas, Zelenskõi, USA suudaks Venemaad sundida nõustuma tõelise energiarahuga. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1693. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Uuendatud vanglateenistuse vastulausega, vanglarendi kulud napsavad uuel aastal suure tüki valitsuse reservirahast. Ühes uue aasta riigieelarve kavandiga avalikustas valitsus ka valitsuse reserviraha kulutamise plaani. Sealt selgub, et üks olulisemaid kulusid on seotud Rootsi vanglarendi äriplaaniga. Vanglateenistus ütleb, et kuigi neid kulusid näidatakse valitsuse reservis olevatena, on tegu ikkagi Rootsi riigi käest ettemaksuna saadud rahana. Eesti teadlased selgitasid välja, millal saavutab meeste libido oma tegeliku haripunkti. Seksuaalne iha on oluliselt keerulisem nähtus kui pelgalt hormoonide tase kudedes. Tartu Ülikooli teadlaste juhitud mahukas uuring, milles osales üle 67 000 inimese, annab seni täpseima pildi sellest, kuidas sugutung elukaare jooksul muutub ning millised tegurid seda tegelikult suunavad. Kristi Raik, Trumpi ja Putini diil on häirekel Euroopale. Donald Trumpi administratsioon on arvatavasti mõistnud, et rahu ei saa sündida USA ja Venemaa kahepoolse leppe tulemusel, vaid see peab olema ka Ukrainaga läbi räägitud ja ukrainlastele vastuvõetav. Sellele vaatamata on USA hoiak üha see, et survestada tuleb Ukrainat, kuid mitte Venemaad, kirjutab Kristi Raik. Riik ei oleks ilma sekkumiseta absoluutselt mitte midagi teinud. Pedofiilide fotode lisamine karistusregistrisse vallandas tulise arutelu. Justiitsministeeriumi plaan lisada karistusregistrisse lastega töötamise piiranguga inimeste fotod on Redditis vallandanud tulise arutelu. Kui ühed hõiskavad, et lõpuks ometi võetakse midagi ette, siis teised nimetavad kavandatavat muudatust sisuliselt kasutuks. Teravast sõnavahetusest ei puudu ka blogija Malluka nimi, kellele osa kommenteerijaid kogu algatuse eest au annab. Ent kas kauaoodatud muudatus aitab tegelikult lapsi paremini kaitsta või on tegemist vaid näilise edasiminekuga? Anita ja Teet Kuusemaa said kohtuvaidluses netikommentaatoriga õiguse. Kairi Kuusemaa vanemad Anita ja Teet Kuusemaa kaebasid kohtusse ühismeedias nende perekohta 2 kommentaari avaldanud mehe. Tartu maakohus hagi ei rahuldanud ning Kuusemaad kaebasid otsuse edasi nõudes kommentaatorilt mittevaralise ja varalise kahju hüvitamist. Ringkonnakohus andis Kuusemaadele õiguse ja jättis menetluskulud kommentaatori kanda. Nobeli majanduspreemia anti majanduse tõusude ja mõõnade silujatele. Selle aasta Nobeli majanduspreemia laureaadid on ameeriklased Robert E. Hall ja Michael Woodford uute makromajanduslike mudelite eest, mille põhjal saavad õigeaegsed eelarve- ja rahapoliitilised meetmed vähendada majanduse tõuse ja mõõnasid. Venemaa tehisintellekt sai valusa hoobi, Ukraina droonid lõid rivist välja kõik 3 Yandexi superarvutit. Ukraina viimaste päevade edukad droonirünnakud

Venema andmekeskustele võisid rivist välja lüüa kõik kolm tehnoloogiahiiu Yandex superarvutit. Rünnakud Venemaa andmekeskustele on tekitanud tohutut kahju riigi IT-taristule ning ekspertide hinnangul on superarvutite taastamine võimatu. Kriiside kiuste, miks kulla hind langes? Kriisi ajal peaks kuld kallinema, kuid tänavu on läinud vastupidi. Iraani sõjast alguse saanud energiašokk tõi kaasa intressitõusud ja tugeva dollari ning need on kullalt sära võtnud. Investoreid see siiski ei heidutanud, sest kullafondidesse voolas suvel rohkem raha kui kunagi varem. Uuring, varasema kogemuse nõiaring jätab Eesti noored töötuks. Eesti noored ei pääse peale kooli lõppu tööturule, sest tööandja ootab neilt varasemat kogemust. Junior positsioone asendab aga sageli juba tehisaru. Lahendusena saaksid tööandjad pakkuda tasustatud praktikakohti ning kool ja pere suunata noore valikuid senisest varasema seas, selgub hiljutisest uuringust. Huthide rünnakud Saudi Araabias suruvad Washingtoni kahvlisse. Iraani toetatud Jeemeni Huthi mässuliste õhulöögid Saudi Araabia pealinna Ar-Rii rahvusvahelise lennujaama pihta märgivad järjekordset eskalatsiooni Lähis-Ida sõjarägastikus. Ameerika Ühendriigid peavad nüüd otsustama, kas pikaaegsele liitlasele appi tõttamine on väärt suurema konflikti puhkemist Iraaniga. Esmaspäeval algavad järgmise aasta miinimumpalga läbirääkimised. Esmaspäeval alustavad Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Tööandjate Keskliit läbirääkimisi järgmise aasta miinimumpalga üle. Eesmärk on tagada madalapalgaliste töötajate ostujõu kasv ning liikuda võimalikult kiiresti 3 aastat tagasi kokkulepitud sihipoole, mille järgi peab miinimumpalk jõudma 50%-ni Eesti keskmisest palgast. Mikael Flatley saatis piinavasse haigusesse surnud abikaasa pisarsilmi viimsele teele. Iiri tantsukuningas Mikael Flatley saatis üleeile liigutavate sõnadega viimsele teele oma armastatud abikaasa Niamh O'Brieni, kellele oli saatuslikuks saanud ränk autoimmuunhaigus. Ootan, millal me saaksime taevas jälle ühiselt tantsida. Maarin Ektermann, saame tänu oksjonile osa kinnisvarast jätta müümata. Möödunud nädalavahetusel toimunud Eesti Kunstnike Liidu, EKL, toetusoksjon lõppes rekordilise kogusummaga 2,3 miljonit. EKL-i president Maarin Ektermann rääkis Terevisiooni stuudios, et tänu oksjoni edule saab liidu kinnisvara müümise plaane koomale tõmmata. Lõuna-Korea katsetas oma esimest hüperhelikiirusrelva. Lõuna-Korea on astunud suurriikide kõrvale globaalses hüperhelirelvade võidujooksus, viies edukalt läbi oma esimese kodumaise glider-lennuki katsetuse. See on oluline samm uue strateegilise heidutusrelva loomisel, mis suudaks tabada sihtmärke kogu Korea poolsaarel, kuigi teelahinguvalmiduseni on veel pikk ja tehnilisi väljakutseid täis. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Klient, kelner, selles supis ujub kärbes, kelner, ärge muretsege. Ämblik teie leiva peal püüab ta kohe kinni.
1: Euroopa riigid töötavad Bolšunovi MK-sarja naasmisele vastu. Murdmaasuusatamise kolmekordne olümpiavõitja Aleksandr Bolšunov taotleb endale neutraalse sportlase staatust, et taas rahvusvahelistel suusavõistlustel osaleda. Vene meedia kirjutab, et Euroopa riigid on valjuhäälselt vastu Vene suusatähe naasmisele. Hippiaegade uimasti on jõudnud Eesti meesteni. Lestest pole Eesti narkouudistes kuigi palju juttu olnud. Üledoosisurmad on selle aine puhul peaaegu tundmatud ja füüsilist sõltust ei teki. Seetõttu jääb LSD tagaplaanile, kui uimasti probleemi tõsidust hinnatakse eeskätt surmade arvu järgi. Ometi puudutab Eesti viimase uimasti küsitluse üks järsemaid muutusi just LSD, kirjutab infoteadlane ja Tallinna Ülikooli õppejõud Marianne Paimre.
2: Täna antakse välja Nobeli majanduspreemia. 58 aasta jooksul pole ühtki auhinda vahele jäetud. Kes on järgmine majandusteadlane, kelle ideed on maailma sedavõrd muutnud, et need väärivad Nobeli nime kandvat auhinda? Täna selgub järjekordne laureaat ning tähelepanu keskmesse tõuseb teadusvaldkond, mille avastused mõjutavad meie igapäevaelu rohkem kui sageli arvata oskame. Auhinna enam kui poole sajandi pikkune ajalugu pakub üllatavaid fakte nii võitjate vanuse, päritolu kui ka teadussaavutuste kohta. Tänavuste võimalike laureaatide seas leidub aga nimesid, kelle uurimistöö puudutab otseselt ka tänapäeva tehnoloogiat ja kiiresti muutuvat majandust.
1: Margit Saarkraavi, vähiravifondi on raskel hetkel seni alati tabanud ime. Vähiravifondi kingitud elupoole pöördus septembris abi saamiseks 53 inimest, mis on fondi ajaloo suurim ühe kuu taotluste arv. Kuigi annetuste hulk on tänavu kasvanud ligi viiendiku võrra, võib abivajajate arvu suurenemine viia ravikulud üle 5,5 miljoni euro. Käsipalli Eesti karikavõistlused algavad intriige täis vastasseisuga. Pärast rasket Balti liiga nädalavahetust algavad sel nädalal käsipalli Eesti meeste käsipalli karikavõistlused, kus osaleb sel hooajal 7 meeskonda, Põlva Serviti, Tallinna Mistra, Viljandi HC Leonhard Veis, HC Kehra Horizon Pulp ja Paper, HC Viimsi Aleksela, Ska Tapa ja Mustamäe käsipalliklubi. Mart Sanderi uus romaan Raimond Valgre elust vallutab edetabeleid. Eelmisel nädalal esitles Mart Sander Tallinnas Kristiine Apollo raamatupoes oma uut romaani Peaksime rääkima Raimondist. Lugu jõudis publiku ette esmalt 3 aastat tagasi näidendina ning on nüüd saanud romaani kuju. Raamat on tänaseks tõusnud Apollo ketti ilukirjanduse edetabeli esikohale. Pärnus avati maagiline näitus, kuhu igaüks võiks eksida. Laupäeval avati Pärnus uue kunstimuuseumis rahvusvaheline illustratsiooninäitus Maagiline mets, mis toob kokku metsakujutlused üle maailma. Näitus pakub harukordset võimalust vaadata metsa läbi erinevate kultuuride ja kunstnike silmade ning meenutada iseendale, kui oluline on see meile endile.
2: Tiitlikaitse ja uustulnuka mängus nähti 13 väravat ja 2 punast kaarti. Eesti saali jalgpallimeistrivõistluste meistriliigas alistas tiitlikaitsjad Tallinna FC Panker partner Võõrsil 11-2-5-0 meistriliigas debüüdi teinud Pärnu SJK Hagalasi. Võitjatel sai 3 meest kirja kübaratriki, kaotajatel eemaldati 2 mängijat.
1: Ootamatu ülestunnistus. Mikk Saar oma uuest kirest, teen seda tavaliselt salaja. Laulja Mikk Saar, kelle eraelus on viimase pooleteise aasta jooksul olnud suured muutused, leiab rahu metsast. Mullu kevadel läks ta pärast 18 aastat kestnud kooselu lahku lauljatar Tanja Mihailova Saarest. Nüüd räägib Mikk ühest oma vähem tuntud kirest.
2: Tallinnas kohtuvad 240 koeratõu esindajad, näha saab ka väga haruldasi tõuge. Sel nädalavahetusel saab Tallinnas veeta 3 mõnusat päeva koerte seltsis ja avastada oma lemmik lausa 240 erineva tõu seast.

0: Sel nädalal korraldab Eestikeelne Liit EJTL jalgpallihallis 3 rahvusvahelist koertenäitust.
1: Zooloog, siil võib stressi tõttu surra, kui ta kodupiirkonnast eemale viia. Zooloog Lauri Klein rääkis Ökoskoobis, et siil on muutunud inimkaaslejaks, keda metsas enam eriti ei kohta ja kelle arvukus pidevalt väheneb. Kleini sõnul ei sobi aga siin lemmikloomaks, teda ei tohiks tuppa tuua ega oma pesitsuskohast kaugele viia, sest loom satub kergesti stressi, mis võib talle hukatuslikuks saada.
0: Tahad vähendada alkoholi või magusa tarbimist? Psühholoog jagab lihtsaid nippe, mis päriselt aitavad. 10 000 sammu päevas, kuu aega alkoholita, vähem magusat, kuidas jääda endale antud lubadusele kindlaks või viia lõpuni tervislikke harjumusi kujundama innustav väljakutse. Psühholoog Velli Kütt selgitab läbi 3 etappi, et muutus ei sünni üksi tahtejõust, vaid läbimõeldud eesmärgist, ohukohtade tundmisest ja oskusest pärast komistamist uuesti alustada.
1: Just need olid kõige populaarsemad beebinimed septembris. Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetel registreeriti septembris Eesti perekonna seisuasutustes kokku 745 sündi. Sündis 330 tüdrukut ja 415 poissi. Möödunud aasta septembris registreeriti 794 sündi. Hawaii Ironmani võidupoole liikunud norralanna sai kilomeeter enne finishit haamri. Hawaii Ironmani triatlonil nähti naiste võistlusel dramaatilist lõpplahendust, kui täispikka triatloni nimi juhtinud norralanna Solveig Ylvset vaid veidi üle kilomeetri enne finishit maha kukkus. Esimest korda Hawaii Ironmanil osalenud Kaidi Kivioja sai 22. koha. Eestlaste duellist võitjana väljunud pesur tuli Hiina driftisarjas teiseks. Randalu langetati otsus, mis polnud juhendiga kooskõlas. Eesti driftisõitjad Kevin Pesur ja Oliver Randalu osalesid eelmise nädalani Hiinas Shengshous toimunud Royal Drift sarja 4. Etapil. Pesur saavutas individuaalarvestuses 2. koha ning aitas oma meeskonna etapi võiduni, Randalu jõudis aga 16 parema hulka. Töötute arv langes alla 40 000, tööpakkumisi on üle veerandi rohkem. 3. kvartali näitajad osutavad tööturu mõningasele tugevnemisele. Töötuid on vähem, tööpakkumisi rohkem ning konkurents vabadele töökohtadele on vähenenud. Samas erinevad tööleidmise võimalused valdkonniti märkimisväärselt. Levadia kullani tüürinud Saho Vaiko, meil polegi tänavu olnud olukorda, kus peaksime mingist kriisist välja tulema. Vjatšeslav Saho Vaiko oli treenerina tulnud Kambia meistriks ja Paidega noppinud kahvatumad karva medaleid, aga tänavuseks hooajaks FC Levadia etteotsa asudes viis selle kohega võimsalt Eesti meistriks, kindlustades pühapäeval tiitli 6 vooru enne lõppu. Mõistetavalt oli Saho Vaiko väga heas tujus ja kinnitas, et tähistamiseks läheb kohe. Möödunud nädalavahetus kujunes Eesti kulturismi ja fitnessi sportlastele edukaks. 3 rahvusvahelisel võistlusel võitsid Eesti sportlased kokku 8 medalit, 2 kulda, 2 hõbedat ja 4 pronksi. Nädalavahetuse säravaima saavutusega sai hakkama Liis Mirjam Juvas, kes teenis IFBB profikaardi. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Veel üks kord.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Ahne mees varastas naabrilaudast kaks lammast ja tahtis need linnaturule viia. Ilm oli külm ja varas läks kõrtsi külmarohtu võtma. Kui ta välja tuli, polnud lambaid vankril enam ollagi. Kodus küsis naine, kas lambad müüdud? Müüdud. Mis hinnaga? Oma hinnaga.
2: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas pilves, sooja 7-8 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 7-11 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 8-12 kraadi, öösel nõrk hoogvihm, õhutemperatuur -1-10 kraadi. Soome lahe lääneosa, kirdetuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Nõmmel ei liigu migrante teistest Tallinna linnaosadest rohkem. Tallinnas Nõmmel on viimastel kuudel tabatud kaks ebaseaduslike sisserändajate gruppi, kuid politsei ja piirivalveameti PEPA sõnul pole linnaosas teiste piirkondadega võrreldes rohkem migrante liikvel. Alates suve keskpaigast on politsei Eestis kinni pidanud 83 migrantide gruppi. Teleajalugu. Eestis jõuab eetrisse maailma võimsaim muusikasaade. Maailma üks suurim teleproduktsiooni ja formaatide arendaja ITV Studios andis teada, et TV3 toob esmakordselt Eestisse maailma võimsaima muusikasaate formaadid The Voice. Eesti on 80. riik, kus see järgmise aasta kevadel kohaliku versioonina ekraanile jõuab.
3: Levinud kõhuhädast on saamas ravile allumatu suguhaigus. Teadlasi teeb murelikuks ohtlikus superbakteri kiirelevik, mis nõuab sageli lausa haiglaravi. Aina enam riike raporteerib juhtumitest, kus igapäevased ravimid uue tüve vastu enam ei aita ning raviotsuste tegemine on muutunud arstidele kriitiliselt keeruliseks.
1: Karu, Ukraina püüab muuta Venemaa jaoks sõjapidamise võimalikult kalliks. Viimasel nädalal on olnud Venemaal löögi all Yandexi andmekeskused ja nahtataristu ning õhuväe staabiülem kolonel Fredi Karu ütles saates Ukraina stuudio, et Venemaa võitlusvõimet see tõenäoliselt väga palju ei murra, aga ukrainlased üritavad sõjapidamist Venemaale võimalikult kalliks teha. Karjäärile võiduka punkti pannud mäeste, arenesin tänu vabavõitlusele meheks, kes mulle endale meeldib. Laupäeva õhtul astus võitlusõhtul Evekon Raju 20 viimast korda profina puuri Madis Mäeste, kes suutis lõpetada võidukalt, ta alistas lühikeses, kuid intensiivses ja pinget täis matšis Jaanis Simonite esimeses raundis kägistusvõttega,